0: Men så det kanskje en slags usikkerhet der som begynner å tegne seg tydeligere.
1: Ja, det jo flere prosesser som foregår parallelt her. Det ene jo fredsforhandlinger, og alle ønsker jo at det skal bli slutt på kamphandlingen. Og da får du spørsmål om, det da en våpenhvile, eller det en fredsavtale? Det jo forskjellige ting. Og så spørsmålet da, hvor sterkt Ukraina enig i den her? Ukraina mister mye territorium. Hvis det en svak, skjør våpenhvile, hvis det en usikker fredsavtale, så risikerer jo at den blir brutt. Og den kan jo brytes av begge sider, selvfølgelig. Og det kan være forskjellige grunner til at den blir brutt. Men Russland har jo også et alvorlig problem, fordi de har okkupert store deler av Ukraina. Så når vi nå gir den her støtten vi gjør til Ukraina, Ukraina har jo vist en fenomenal evne og vilje til også å finne på nye metoder for å angripe Russland på, så kan du ha en frontlinje som Ukraina ikke enig i. Og da vil Ukraina prøve å ta tilbake en sitt rettmessige land, hvis det skulle by seg en sånn sjanse. Så det kan være en veldig skjør våpenhvile og en veldig skjør fredsavtale, og det jo det som på en måte grunnlaget for at kampene skal slutte, jo hvor sterk denne avtalen og da må jo Ukraina være med. Mm. Det blir ingen avtale uten fred, og det blir ingen fred uten en rettferdig fred.
0: Hva ser du for deg neste skritt nå da?
1: Det er vanskelig å spå hvordan krigen kommer til å utvikle seg, annet enn at jeg vet nøyaktig hva general Sirski ønsker seg, og det vet alle andre også, så vi gjør det vi kan nå for å gi han luftvern, gi han mer artilleri, investere i ukrainsk industri sånn at de får økt produksjon sin enda mer av det mest effektive våpenet langs fronten akkurat nå, som droner. Og så det å stå sammen med Ukraina, også hvis det blir en fredsavtale, og der opplever jeg jo veldig stor vilje i dem som kalles den koalisjon av de villige som Frankrike og Storbritannia leder.
0: Mm. Denne vinteren kan bli dramatisk, det har man i for seg sagt hver vinter siden denne krigen startet, men kan den vinteren vi står overfor nå bli brukt av Russland til å bryte gjennom fronten militært?
1: Det ingenting som tyder på at Russland klarer å få et militært gjennombrudd denne vinteren heller. Jeg husker jo veldig godt vinteren 2023, da var det jo snakk om å gi Ukraina masse materiell, stridsvogne, vi ga dem artilleri, vi ga dem veldig mye for at de skulle kunne bryte gjennom fronten. Og så valgte Ukraina å føre krigen på en litt annen måte enn det man kanskje hadde tenkt. Og jeg sa jo den gangen i et intervju at jeg så ingen kortsiktig militær løsning på det her, og det står jeg ved fortsatt. Jeg ser ikke noe kortsiktig militær løsning på krigen. Det er en front som er ganske fastlåst, og så er det små bevegelser. Det er ingenting som tyder på at hverken Russland eller Ukraina kommer til å få noe gjennombrudd.
0: I etterpåklokskapens lys, ville dette sett annerledes ut om Europa og NATO hadde gitt mer massiv militær støtte fra dag 1?
1: Jeg tenker at den viktigste erfaringen både for Europa og NATO, men også for Ukraina, jo at etter en annektering av Krim, og starten på kamphandlingen i øst, det vil si perioden fra 2014 til 2022, det er da vi skulle gjort enda mer. Da ga vi ikke nok for å avskrekke Russland. Så en erfaring fra den krigen her jo at Russland forstår bare ett språk, og det makt. Og det makten må være troverdig, det må være massivt. Og det jo de erfaringene som gjør også nå at Europa styrker sitt forsvar. Vi må ha en troverdig avskrekking.
0: Zelenskyj ville nok vært uenig med deg, Eirik Kristoffersen, for han har bedt om tyngre våpen, om Patriot-raketter, om tyngre militært materiell fra ganske tidlig, uten å ha fått det.
1: Ja, det er klart at med enda mer materiell etter angrepet 24. februar, så kunne jo krigen ha sett annerledes ut, men igjen så blir det å spå. Altså, vi må ikke glemme at Russland også kan jo ha økt innsatsen sin betydelig. Det er fortsatt mange kapasiteter i Russland som ikke er tatt i bruk i krigen. Russland har spart veldig mye av sine flystyrker. De har ikke brukt alt de har militært. Så jeg vil jo også si at Russland fortsatt har et potensial til å øke intensiteten i krigshandlingen. Men selvfølgelig kunne Ukraina ha fått enda mer enda tidligere. Og da kunne det ha sett annerledes ut. Men det vil jeg ikke prøve å spå om. Det som gjør at krigen blir holdt sjakkmatt, jo at begge siden har veldig godt luftvern, så det at Zelensky fikk både NASAMS og Patriot og klarte å stå imot de russiske missilangrepene og også holdt det russiske luftforsvaret unna fronten, har jo bidratt til at Ukraina lykkes å stå imot angrepet.
0: Tilbake igjen til den nye amerikanske sikkerhetsstrategien som vi snakket om. Vladimir Putin, Russlands president, applauderer jo den. Dette jo gode nyheter for han, at USA ser med et helt annet blikk på europeisk integrering, migrasjon, kultur, verdier. Hvordan skal vi på en måte tolke den reaksjonen fra Russland?
1: Da vi over på ting i strategien som ikke handler om det rent militære, da vi over på mange av de andre budskapene i strategien som mange har reagert på med rette, og det jo en strategi som, hvis du leser den på den måten som vi mange leser den på, jo en strategi der man begynner å snakke igjen om en sånn indeling i verden mellom stormakter og interessesfærer, og det jo selvfølgelig i Russlands interesser, og det jo også i mange andre store makter sine interesser, men det jo ikke i Norge sine interesser. Norge jo avhengig av en regelbasert verdensorden, og noen leser som det som at strategien utfordrer den, og det skjønner jeg veldig godt, fordi at det står det ordlyd der som vi ikke kjenner oss igjen i Europa heller.
0: Mm. Vi straks tilbake. Vi har snakket mye om NATO allerede, og for Norges del så har vi vært medlem av alliansen siden 1949, når den ble etablert. Og siden den gang så har USA vært Norges viktigste sikkerhetsgaranti gjennom hele den kalde krigen, og fram til i dag så har det vært en 100% gjensidig tillit mellom Norge, USA og NATO, og det har lagt liksom hele grunnlaget for norsk forsvarspolitikk, og ikke minst avskrekking i nordområdene. Hvis den strategien som vi har snakket om skulle bli enda tydeligere, og også gå ut over forsvarssamarbeidet, så hva slags plan har da forsvaret for å kompensere for en slags redusert amerikansk tilstedeværelse? Er de tankene tenkt?
1: Redusert amerikansk tilstedeværelse er jo noe som i ferd med å skje. Det vil være færre amerikanske soldater på europeisk jord i fremtiden sannsynligvis, og det vil også være færre, kan du si, av de rent konvensjonelle kapasitetene som USA stiller med. Men det som USA har, som ikke Europa har, er jo for eksempel den strategiske avskrekkingen som atomvåpen gir, og den står USA fast ved, at de skal garantere for strategisk avskrekking med atomvåpen. Og så er det kapasiteter USA har som Europa ikke er nærheten av, for eksempel en stor flåte av ganske tunge, store bombefly. Vi har hangarskipsgruppe som vi har sett utført i Norge, som også USA er ganske enerådende som. Og så må Europa gjøre mer på det som, kan du si, ligger under der. Altså, det betyr at Europa må kjøpe mer kampfly, vi må bygge flere brigader, vi må ta større andel av type undervannsbåter, fregatter, maritime overflatefartøy, og det er vi ferdig med å gjøre. Det er derfor vi også investerer i 6 undervannsbåter nå. Vi investerer også i mer langtrekkende presisjonsvåpen som vi skal kjøpe nå, fordi at USA har signalisert lenge at de kan ikke stille med alle de her kapasitetene som Europa egentlig bør stille med før.
0: Men er dagens norske forsvar tilstrekkelig da, og sterk nok til å håndtere en krise, for eksempel i arktisk, uten et like sterkt amerikansk bidrag?
1: Da vi er på en annen diskusjon, ikke sant? Det jo, hva trenger vi i det daglige? Hva trenger vi for å avskrekke Russland? Hva nok der? Og der det at vi nå havner i samme kommando, alle de nordiske landene, det utgjør en stor, stor forskjell. Så Finland og Sverige bringer nettosikkerhet inn i alliansen, og så er det jo da, hvis en sånn konflikt eller en krise skal oppstå, så er jo det er jo da USA sier at da kan vi jo bidra. Men i det daglige tilstedeværelsen, i den daglige jobben, så må Europa gjøre mer. Og det tenker jeg at vi gjør nå, og derfor er det så viktig for meg å få Sverige og Finland og Danmark nå hele kongeriket Danmark integrert inn I våres felles planverk som ligger under da, den NATO-kommandoen som I Norfolk, USA. Og det arbeidet pågår, men akkurat nå så jo, det jo for lite styrka, sånn som jeg vurderer det, til å så møte de målene I planverket. Derfor må vi investere mer, og derfor må vi bruke mer penger på forsvar. Så det som
0: De prioriteringene tydelige nok da, fra politikerne?
1: Jeg tenker at de tydelige, og så må vi huske på at Russland for øyeblikket opptatt I Ukraina. Det nesten ikke russiske styrker igjen på den norske grensa på landsida, og de har store utfordringer også med likeholdet på det maritime. Så akkurat nå, på grunn av krigen I Ukraina, så det et svekket Russland. Og det viser jo igjen hvordan Russland kalkulerer og vet at NATO kommer ikke til å utfordre Russland. Fordi de har flyttet så mye av styrkene sine til Ukraina. Så det store spørsmålet alle stiller seg jo tilbake igjen til hva skjer den dagen kamphandlingen I Ukraina stopper, og hva kommer Russland til å gjøre med de styrkene som I Ukraina, som tatt fra andre steder? Kommer de til å flytte tilbake igjen til grensen mot Norge og Finland og Østeuropa? Eller kommer de til å være bundet opp I Ukraina? Og det kan jo hende hvis våpenhvilen ikke sterk nok, så vil Russland også være tvunget til å beholde store styrker der, fordi at de har tatt landområder fra Ukraina, som Ukraina garantert ikke kommer til å glemme at de har mistet.
0: Men hva det verste tenkelige scenario for Norge?
1: Det at Russland faktisk gjør det de har sagt de skal gjøre, nemlig ruste opp I henhold til den plan som de har vist oss, lagt frem. De skal styrke sine militære kapasiteter langs hele grensen til NATO. Og så spørsmålet hvor lang tid det tar. Men det aller verst tenkelige scenarioet for Norge at Russland vinner frem I Ukraina. Det ville jo vært helt katastrofalt for Europas europeiske sikkerhet hvis USA klarte å nå hvis Russland klarte å nå alle sine målsetninger I Ukraina, da snakker vi om et helt annet sikkerhetsbild I Europa.
0: Jeg har lyst til å snakke litt om 2026, som rett rundt hjørnet. Hva dine største bekymringer for norsk sikkerhet når vi ser inn I det nye året?
1: Russland utgjør jo en militær trussel mot Europa, det har de vist med krigen I Ukraina. Globalt så det jo at Russland fortsetter å utvikle sine kjernevåpen og nye våpen, og det gjør de på Kola-halvøya, rett utenfor Norge. Det der de tester nye missiler og tester nytt materiell. Så det den globale trusselen Russland utgjør. Og så det den regionale trusselen som utgjøres av at Russland kan ønske å beskytte de her gjennom å utvide kontrollen I havområdene, på øyen, I lufta, og I verste fall på landterritoriet. Det ingenting som tyder på at det skjer I 2026, heller ikke I 2027, for å være helt tydelig på det. Så det som bekymringen jo den tredje på en måte, trusselen fra Russland, som det man kan kalle mer sammensatte trusler. Så et Russland som er svekket militært, vil jo prøve å utnytte svakhetene I Europa. De vil prøve å undergrave demokratiene våre. De vil prøve å gjennomføre cyberangrep. Og alt det her jo påpekt i de åpne trusselvurderingen fra både etterretningstjenesten og Nasjonalsikkerhetsmyndighet og politiets sikkerhetstjeneste. Så det alle de her sammensatte truslene, som noen kaller hybride trusler, som utfordringer og Hensikten med med eventuelt bruk av sånne metoder jo for å skape splid og usikkerhet.
0: Vi har jo frist I minne disse droneangrepene som preget nyhetene for ikke mange ukene tilbake. Hvor sannsynlig det at Russland tester NATO-fellesskapet ved å angripe for eksempel et baltisk medlemsland I løpet av det kommende året da? Det sannsynlig?
1: Nei, det er ikke sannsynlig. Altså, Russland opptatt med krigen I Ukraina. De har veldig lite til overs av hverken både styrka og kapasitet til å utfordre NATO. De vet at NATO mye sterkere, så jeg tenker at...
0: Men kan de ikke teste grensene, kanskje? Hvor langt de kan gå? Litt sånn som droneangrepene, bare at man tøyer strikken litt til?
1: Ja, det vår reaksjon som den viktige, ikke sant? Så vi må beholde roen, og vi må være forberedt på at dette skjer. Og det har vært også tydelig fra trusselvurderingen at det kommer til å skje noe. Men vi vet ikke helt hva. Det kan være drone, det kan være et cyberangrep, det kan være påvirkningsoperasjoner. Det kommer til å skje og fortsette I 2026. Og så spørsmålet, hvordan reagerer vi på det? Så langt så har jo sånne provokasjoner medført et enda sterkere samhold I NATO. Så nå snakker også NATO om hvordan man skal stå opp mot sammensatte trusler, som egentlig I sin natur under terskelen for krig, og egentlig derfor en oppgave for politi. Og kan du si, håndhelse av lov og rett. Men I og med at de begynner å bli så tydelig, trusselen begynner å bli såpass tydelig for alle, så snakker man også om hvordan NATO kan bidra til å forhindre det der.
0: Mm. Vil 2026 være året, tror du, hvor det blir en løsning eller en form for fred mellom Russland og Ukraina?
1: Det vanskelig å spå om. Det ingenting som tyder på at Russland interessert I det. Samtidig så det jo stort engasjement fra mange hold. USA jo en viktig aktør her. Det foregår garantert samtaler på mange plan på forskjellige nivå, internt I Europa. Og så ligger jo noen løsninger I selvfølgelig å håndheve sanksjonene mot Russland på en god måte. Russlands økonomi svekka. Det betyr veldig mye at vi klarer å håndheve de her sanksjonene. Og så det store spørsmålet, hvilken rolle kommer Kina til å ha fremover, også I forhold til krigen I Ukraina. For det klart at noe av den teknologien som Russland får til sin militærindustri, den kommer fra Kina, og Kina sitter nok med en stor nøkkel på hvordan Russland oppfører seg.
0: Opplever du at det norske folk tar innover seg alvoret etter snart 4 år med krig, eller har vi på en måte blitt litt numne?
1: Jeg mener at norske folk har ikke blitt numne. Tvert imot, støtten til Ukraina stabilt veldig høy, men det også en støtte som kan få seg en knekk. Og vi har sett eksempler av å måle støtten jevnlig. Vi har sett hvordan den kan gå opp og ned med noen prosent, men stabilt så ligger den jo høyt. Det som utfordringen jo når du får sånne saker som korrupsjonsskandalen I Ukraina, så begynner man jo å lure på kommer alt vi leverer frem, og det skjønner jeg godt. Samtidig som det bra at Ukraina prøver å rydde opp I sin egen korrupsjon, så det sånne skandaler da, som kan underminere støtten. Men I Norge så opplever vi at både Stortinget og våre folkevalgte I Storting og regjering, men ikke minst også folket. Det frivillige engasjementet rundt I organisasjoner som Veteran Aid Ukraine, helsehjelp til Ukraina, fritt Ukraina, betyr veldig, veldig mye. Det betyr veldig mye moralsk for ukrainerne, det utstyr og leveranser som kommer raskt frem, men det klart det store volumet jo den militære støtten, og vi skal bruke, planen nå å bruke 72,5 milliarder cirka på militærstøtte til Ukraina neste år, så det betydelige summer som skal brukes.
0: Du var forsvarssjef I februar 2022, når krigen brøt ut. Hadde du trodd at du skulle sitte her snart fire år etterpå at krigen fortsatt raste som fullt?
1: Ja, det et veldig godt spørsmål. Jeg var veldig forsiktig. Jeg husker jeg var også hos TV2 og snakket om krigen. Jeg mener det var 25. februar, og da tenkte jeg at jeg kan ikke kommentere det her dag for dag. Heldigvis hadde vi mange eksperter I forsvaret som tok over og kommenterte, men å spå om krig veldig vanskelig. Når jeg var I Afghanistan første gang I 2002, da tenkte jeg jo at nå jobben gjort, og så kom jeg tilbake I 2003, og så kom jeg tilbake I 2005, og så var jeg der siste gang I 2014, og så var jeg forsvarssjef når vi trakk ut. Så det å spå om hvordan kriget utvikler seg, det veldig vanskelig. Men jeg veldig betrygget av den ukrainske motstanden vi så de første dagene I 24. februar 2022 og dagene fremover, og så var jeg imponert over hvordan de klarte å stå imot det massive russiske angrepet. Og så, nok en gang, så var Russland mye dårligere militært enn det vi hadde antatt. Så at Russland ikke lykkes, skyldtes veldig mye dårlig militær utførelse av planene. Mangel på logistikk, de undervurderte det ukrainske forsvarsviljen og forsvarsevnen, og de har fortsatt bare klart å ta ganske små deler av Ukraina mot det de egentlig hadde ambisjoner om.
0: Helt til slutt, vi I fred, eller vi I krig mot slutten av dette året, eller mot slutten av 2026? Og hva slags type fred vi egentlig
1: I? Vi I en situasjon der det krig I Europa, så kamphandlingen pågår for fullt I Ukraina. Så det krig I Europa. Samtidig her I Norge så det fred. Vi har god oversikt over det Russland gjør I våre nærområder. Vi følger veldig nøye med på alt de foretar seg. Vi har god oversikt over hvordan de planlegger å bygge opp sine styrker, så vi følger godt med på det Russland gjør. Og så tenker jeg at vi har klart å opprettholde en viss form for praktisk samarbeid der det har vært nødvendig med Russland. Vi møtes fortsatt på grensen for å avtale grensekontroll, og Russland møter opp og høflig og profesjonell. Det samme det når de møter kystvakta våre ute på havet, og vi har klart å opprettholde også et samarbeid rundt søk og redning I Barentshavet. Så det viktig å styrke forsvaret, det viktig å ta den russiske trusselen på alvor, samtidig så må vi åpne alle muligheter for en slags form for dialog eller et samarbeid der det mulig. Da. Og så den krigen I Ukraina en katastrofe for Russland. Det selvfølgelig en katastrofe for Ukraina, men den russiske økonomien går dårlig. Russiske tapene enorm. Vi snakker om over 1 million drepte og skadde. Og alt det skal jo da bygges opp igjen, så hvordan Russland kommer til å se ut når krigen en gang over, også vanskelig å si.
0: Du har hørt Bak nyhetene med Elin Ludvigsen, en podcast fra Momentum Media. Innholdssjef Tuva Jordfall, og det Tom Nordmann som har lyddesign på denne episoden. Og så må vi takke Fritt Ord, som støtter Bak nyhetene. Du når oss som alltid på hei@momentummedia.no.
2: Du har hørt podcasten Bak nyhetene. Hør flere podcaster på Radio Norge.no eller

0: Kjære lytter, Gråsoner tilbake. Vi fortsatt podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og Smalti, vår produsent Sten Jolsen, fremdeles uten kjent rulleblad fra PST.
2: Ja!
0: Og heller ikke Epstein på
2: det. Nei, det ikke noen av stedene jeg.
0: Vi kunne jo kalt denne episoden her en James Bond-filmtitel, From Russia with Love, men vi skal ikke gjøre det. Men vi må se litt nærmere på Epsteins relasjon til russisk etterretning og kvinnelige agenter fra Russland til USA, som har vært en del av Epsteins system for å samle inn informasjon om folk, bytte tjenester og være en slags... Ja, jeg tenker på en edderkoppen.
1: Ja, møbelhandel.
0: Ja. Ja.
2: Men er dette et kjent fenomen fra før, at han importerte russere til sitt nettverk, eller er dette også noe som har kommet ut gjennom disse Epstein-files?
0: Det er nok mange som har visst dette allerede, men det er vel folk som får betalt for å vite sånn, så nå i forbindelse med at alle disse dokumentene er frigjort, og også en del eksterne analyser, så har det kommet fram ny informasjon om dette. Da. Mm. Men, og her er det spesielt en person som er ganske interessant, som er avbildet sammen med Epstein også, blant annet i disse filene, som heter Svetlana Pozhideva, jeg tror det er riktig måte å si det på, som har en utdanning fra et fakultet i Moskva som er kjent for å utdanne folk innen etterretning eller til utenrikstjenesten. Mm. Og hvis du blir plukket opp for den type utdanning i Russland, så er det det du skal gjøre. De er veldig flinke på å se at hvis du har gode... På alle fakultetene, men særlig altså i dette tilfellet her, så vil du jo nærmest måtte ha et god pedigree for å komme inn. Ja. Studerer du journalistikk ved Universitetet i Moskva, for eksempel, så plukker du opp de beste talentene til å trene dem også i psykologisk krigføring og desinformasjon og sånne ting, for det er vesentlige disipliner, ikke sant? Men i tillegg så har man da, hun har fått den utdanningen og snakker da selvfølgelig russisk, engelsk, fransk, spansk, italiensk. Flying colors i karakterer. Og så velger hun å bli modell.
1: Ja.
0: Og dette handler om at alle skal ha...
2: Hos Epstein.
0: Ja, eller hans samarbeidspartner som heter Brunel, til etternavn. Han er også død, for øvrig nå. Han hengte seg på cella, eller han var i hvert fall funnet hengt på cella i Frankrike.
2: Det høres kjent ut.
0: Ja. Ja. Men det en etterretningsagent trenger for å være en vellykket operatør i et annet land, er jo en legende. Altså, du må ha en historie. Hva er det jeg driver med? Ja. Hvorfor er jeg her? Jo, jeg jobber for russisk etterretning. Det fungerer dårlig. Ja. Modell, det er et utrolig godt skalkskjul, fordi... Man har liksom, assosierer ikke det kanskje med den type aktivitet.
1: Og ikke bare det, hvis du er toppmodell, eller i alle fall blant eliten, så er du introdusert veldig raskt til den der øvre laget av samfunnet, ikke sant? Du kommer inn der, du er på show, du er på visninger, du står bak ganske kjente merkevarer, og plutselig så er du i det øvre laget. Det var jo sånn Trump møtte Melania. Det er vel The Daily Beast som kaller Melania for USAs mest kjente immigrant. Mm. Og det er jo sant. Og det er jo, bare for å ta en sånn segway der, nå snakker man jo hvordan fikk Melania amerikansk statsborgerskap så raskt. Hvem var det som sørget for det og alt dette? Som også er en sånn gråzone, ikke sant? Nå skal vi ikke slå Melania i hardkorn med hun vi skal snakke om nå, men det beviser i alle fall at hvis du kommer inn den veien, så kan du gå ganske lenge under radaren. Jeg har tenkt til og med at det vil ikke forundre meg om også etterretningsorganisasjoner noen ganger blir litt blind på hva de ser etter. Kanskje de bare ser en modell.
0: Ja, altså det som også tydelig viser hvor målrettet dette har vært, var at han Gérard Brunel, som han heter, han fikk oppnavnet spøkelse. Han vitner, skal si, forklaringene blant modeller som har vært i hans stall, er jo drøyere enn noe av det som beskrives som Epstein også. Og han skal ha vært involvert i at det var et systematisk misbruk av mange av de kvinner som var i det byråen som kaltes for, nå husker jeg ikke helt hva det heter, men det er ikke så for så vidt så viktig, men det er 60 Minutes hadde for eksempel en lang reportasje om dette for en del år siden, hvor flere av dem snakket ut. At en russisk kvinne med det utgangspunktet hun har, Svetlana, skulle velge det, fremfor en karriere i utenriksdepartementet, eller noe annet, ja, det er helt usannsynlig.
1: Ja, selvfølgelig. Hun er planta der.
0: Ja, det er hun. Og der begynner man å tenke, liksom, hvorfor det interessant? Hva kan russisk etterretning få ut av å ha en, eller de hadde jo flere agenter utplassert i dette miljøet rundt Epstein? Og da må man se på hvem han omgås.
1: Ja, og da har man jo, ikke sant, Bill Gates, Bill Clinton, Mandelson, opp til flere kjente og veldig rike folk fra Midtøsten, og de norske som vi har nevnt tidligere, ikke sant? Selv om de ofte blir litt sånn små fisk sammenlignet med de andre. Men du plasserer jo da en agent midt inn i kanskje det mest attraktive, på den tiden i alle fall, og mest hemmelige miljøet. Mm. Altså dette var en skikkelig gutteklubb, for det var jo det var, av veldig rike mennesker, eller mennesker med makt, eller mennesker med påvirkning, som da omgikk denne mannen, som da var denne nexuset som de snurret rundt. Og midt i dette så finner vi da en russisk agent.
0: Det var en kort periode i New York, så var hun leder av en stiftelse som jobbet med å promotere teknisk utdanning. Mm. Ja, plutselig. Og hvem betalte stiftelseskapitalen? Gjett det en gang.
1: Kan det være Epstein?
0: Det kan det være. Så her har jo han bidratt til, ser det ut til, at man har kunnet legge til rett for at her får en FSB-agent en perfekt legende når de kommer til USA.
1: Ja, og så tenker jeg at dette er jo også dette med at han går inn og betaler opprettelsen av stiftelsen. Det er jo også en sånn klassiker der du får penger fra noen, og så det du som betaler dem inn, og på den måten så vil ikke da avsenderen bli kjent. Det er jo litt av det samme som både Epstein og Trump har blitt anklaget for, og så kan man, vet man ikke om dette er bevist enda. Men det er en av disse eiendommene i Florida, den som faktisk gjorde at Trump og Epstein ble uvenner. Der skulle Epstein kjøpe den, så tok han med seg Trump og skulle ha liksom råd på om det var et lurt kjøp. Og så kjøpte Trump den, eller så ordnet Trump et salg av den bak Epstein sin rygg. Og det man da mener i ettertid er at den som kjøpte denne eiendommen, kjøpte den til overpris.

0: Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
1: Så det jo Maga som virkelig sto på ikke sant, og skulle ha frem dette. Og når demokraterne etter hvert forstod at her var det jo faktisk mye om Trump, så ble jo de også veldig tydelige på å få det frem. Men det skal demokraterne ha I alle fall. De tar jo alt, ikke sant? Jo, her dukker Bill Clinton opp, her dukker andre store donorer opp, men de presser fremdeles på å få frigitt alt. Og jeg tenker at det ligger noe her. Altså, hvis man går inn og lytter til en fyr som Michael Wolff da, som har skrevet 4 bøker om Trump og presidentskapet, så jo han overbevist om at det en gigantisk smoking gun som ligger her på et eller annet sted.
2: Det man må se på hva det viktigste biten av informasjon russisk etterretning kunne få ut av dette miljøet rundt Epstein. Og det selvfølgelig veldig interessant å vite alt mulig om fra seksuelle vaner til økonomiske vaner til vanlige vaner til liksom, hva har man av informasjon som kan bli kompromat.
1: Mm.
2: Det vil si altså kompromitterende informasjon om personer I Vesten som har posisjon. Og man jo flink til å ikke bruke dette med innrømme man må. Man kan jo bare spekulere seg frem til hva som eventuelt kan ha tilflyttet informasjon. Men det vi for eksempel vet, at denne samme personen, Svetlana Bozhideva, hun har vært involvert I en korrespondanse med Epstein I forbindelse med Mette-Marits besøk til hans leilighet, eller hus, leilighet, mansion får vi kalle det, I Florida.
1: Ja.
2: Der var snakk om noen bilder. Og hva det som på de bildene, det vet vi ikke, men det at en person som knyttet til russisk etterretning diskuterer bilder som tatt av Mette-Marit med Epstein, mm-hmm. Det må jo bety at det et eller annet her de tenker det kan ha en eller annen verdi for dem. Da. Og da begynner det å bli veldig interessant å se hva slags risiko de samfunnstopper og folk I posisjon utsetter seg ved å ha nære relasjoner med denne personen.
1: Ja, for det at...
2: Vel, og hatt da.
1: Og hatt, ja. Men jeg tenker sånn, og hatt med Epstein, men når det gjelder russisk etterretning, så vil de jo... Dette jo måten de jobber på den dag I dag.
2: Det lever jo videre, ja. I høyeste grad.
1: Og da tenker jeg jo at, når russerne gode på, så det jo å samle informasjon. En bit her, en opplysning der, og så bygger de bilder av grupper av personer, eller enkeltpersoner. Og så ser de jo an, ikke sant, når... gagner det seg for oss å bruke denne informasjonen mot denne vedkommende for å presse han eller hun til å gi oss noe vi vil ha. Mm. Og de supertålmodige. Det kan gå 5 år, det kan gå 10 år, det kan gå 15 år, så kan du tenke at ja, men hva skal liksom gjøre at jeg kommer til å gjøre noe dumt etter 15 år? Vel, det kan hende at du har forandret vana, det kan hende at du har giftet deg, du har fått barn, og så plutselig så får du bare melding om at du dette bildet her av deg. Du vil sannsynligvis kunne finne på å gjøre hva som helst på grunn av at du har gjort noe idiotisk, og det blir tatt bilder eller film av det, og det måten man jobber med.
2: Det jo veldig kjent at det holder man på med, og det da jeg tilbake ved det spørsmålet, hvordan kan man I det hele tatt sitte og se på at dette skjer? Det helt umulig for meg å tro at ikke norsk politi og norsk etterretning har hatt en viss innsikt I hva dette kunne innebære, og likevel så har man opprettholdt denne relasjonen I flere år.
1: Ja, nå det jo ikke sånn at Vippa og de kongelige og andre blir fotfølt og overvåket hele tiden, ikke sant? Sånn at et visst handlingsrom har de nok, spesielt når det gjelder egen privat kommunikasjon, så må man jo anta at dette privat. Men når man derimot reiser ned dit og bor I leiligheter, eller som du sier, mansion til vedkommende, så det noe helt annet. Da det jo en veldig sånn fysisk konkret ting.
2: Mm.
1: Og da burde jo I alle fall ikke den handlingen av at, ok, hvem bor her? Hvem tilhører kretsen rundt? Dette må vi vite før da Norges kronprinsesse skal reise dit. Og da burde jo dette komme opp. Jeg mener, det jo ikke vanskeligere enn det.
2: Hvis vi også da ser I den sammenhengen, så tenker på Jagland da, som også har vært til stede ved en av hans boliger, og bodd der med familien, og så Epstein har vært hos han, ikke sant? Det virker jo som om han har gått helt systematisk til verks med å dokumentere alle som har vært på besøk hos seg. Det jo stabler og med harddisker og video og alt mulig. Og ikke at jeg påstår noe om Jaglands opphold på den måten, men det samles informasjon og dokumentasjon på hva alle gjør, og det snakk om

0: lyd og bilde og skriftlig dokumentation. Så her har man jo rett og slett åpent gått inn I en slags, rett og slett en sånn stor etterretningsstøvsuger og bare lagt fra seg masse spor og egentlig blitt en helt åpen bok for eksempel å kunne utveksle informasjon med russisk etterretning. Det er jo, egentlig så jo dette her en sikkerhetsskandal av bibelske proporsjoner.
1: Bibelske for
2: ja, det var, ja.
0: Men, fra ateisten hans.
1: Nei, men det du egentlig beskriver her jo noe så vanlig, vil jeg si, altså I litt sånn hermeteng, med hvordan særlig Sovjetunionen, etter hvert Russland, drev også innredde de hotellene som vestlige borgere bodde på. Altså, ja. du kunne bare gå ut fra at du var overvåket, ble tatt bilder av, og hvis du låste dokumentene dine I seifen, så kan du være rimelig sikker på at den seifen lot seg åpne på hotellet, hvis du var viktig nok, ikke sant? Ja. Det jo ikke sant at de gjorde dette med alle, men de visste hvem som kom. Vi har snakket om Donald Trump I Moskva før, ikke sant? Sånn at det som gjør det, det som gjør dette med Epstein så interessant, at dette skjer I USA. Dette skjer, all denne informasjonsinnhentingen skjer av en fyr som enten har FSB I ryggen, eller som også tjener FSB, men han tjener sannsynligvis andre herrer også, og inkludert seg selv, ikke sant? Så han blir liksom denne edderkoppen da, som spiller litt på det ene laget og litt på det andre laget, som fremstår ekstremt charmerende, som legger til rette, og som bygger da et helt Ja, du kan da si det, et nettverk av bibelske proporsjoner, faktisk.
0: Men hva har han fått igjen for dette selv?
1: Det til slutt gikk det jo ikke så bra.
0: Nei, det kan du si da.
1: Nei, hva har han fått? Han har fått rikdom. Det ikke noe tvil om at han likte unge jenter veldig godt. Det jo dokumentert og bekreftet. Han fikk holdt på akkurat som han vil. Han hadde egen øy der det ikke fantes noen som overvåket han I det hele tatt. Jeg kan godt forestille meg at han, det livet han skapte seg, ikke sant? Og måten han levde det ut på, det jo ikke utenkelig at det var akkurat sånn han ønsket å leve. Han har aldri vist noe tegn på anger.
0: Nei, og så det jo et perspektiv her at de som har hatt nytte av det han gjør, og de som har eventuelt fått informasjon fra han, eller fått han til å samle informasjon på vegne av seg, eller har tatt informasjon uten at han visste hva, vet jeg. De jo passe kyniske som bare ser bort fra all den, altså den trafficking-delen av dette her, som helt grusom. Det bare en sidesak, for hensikten her altså å få informasjon om makteliten I Vesten.
1: Ja, og dette vet vi jo fra Russland også, ikke sant? Altså den russiske mafian, del av den, en integrert del av staten. Måten mafian tjener penger på gjennom prostitusjon og stoff og gambling og utpressing av annen fanskap. Staten bryr seg ikke. Staten ønsker bare at noe skal bli gjort, og hvordan man skal få midlene til det, ikke så viktig. Så sånn det, og sånn det også med Epstein, ikke sant? Altså, her det helt åpenbart at målet, helliga midlet.
0: Det som gjentas veldig ofte fra de unge kvinner da, som har vært offer for denne mennesketrafikken som man holdt på med, og som har blitt misbrukt på øya, etc., at de mener at det masse informasjon, den konkrete informasjonen om de som har deltatt I overgrep på øya, det fortsatt ikke kommet ut. Og det virker som om det ikke amerikanske myndigheter så veldig interessert I å fortelle om. Og det blåser vel egentlig russerne I, og eventuelt om andre etterretningsorganisasjoner har vært en del av dette bildet her. Det bare den kjerneinformasjonen de har vært opptatt av.
1: Ja, og vi kan jo da stille spørsmål, vi snakker om risikovurderinger her. Hvis man nu går inn da, og tar som et verstefallscenario, at Epstein faktisk har vært en front, I alle fall delvis, for russisk etterretning, så må man gå inn og si, altså da må jo alle de landene som har hatt borgere, eller hva det måtte være, med kunnskap som har vært I den kretsen, de jo nødt til å gå inn og si, ok, hva visste vedkommende på det tidspunktet han eller hun var I kontakt med Epstein, hva kan de finne på og fortelt? Kanskje han har hatt noe på dem som har gjort at de har snakket mot sin vilje, uansett, som kan jo være ganske, så må vi I hvert fall stille oss spørsmålet, at den informasjonen vedkommende har hatt, kan jo være kompromittert. Og hva vil det I så fall bety for oss? Noe av den informasjonen utdatert, andre deler av den informasjonen sannsynligvis ikke det. Og det jo der den store risikoen ligger.
0: Jeg har to spørsmål. Det ene så mange som hadde nytte av Epstein etter hvert fall de teoriene vi har presentert, da, så får man jo tenke selv hvor mye de har vært. Hvorfor ble han kastet I fengsel, det ene. Det andre hvor stor skaden for Norge?
1: Mm.
0: Men la oss ta Epstein først.
1: Ja, det finnes mange teorier om hvorfor Epstein ble kastet I fengsel. Det man ganske så sikker på, hvis man leser relativt uavhengige kilder, at Epstein selv I alle fall hadde ingen idé om at han kom til å bli pågrepet. For han så skjedde det liksom bare, så han ble bare nærmest tatt på gata, eller det var jo på en flyplass da, han hadde landet, og så ble han bare tatt. Sånn at det som det er flere spekulasjoner her, men det en interessant en, og for de av dere som husker Steve Bannon, han var jo og han fremdeles en av disse ideologiske motorene I MAGA-bevegelsen, var viktig for Trump under det første presidentvalget.
2: Mm-hmm.
1: Og hvis man går inn og hører på Michael Wolff igjen, da, som jeg refererte et par ganger, så sier jo han at en av de tingene som Bannon hadde fortalt Wolff at han var mest redd for under presidentkampen, altså den første, var at Epstein skulle komme på banen og fortelle verden hva han visste om Trump. Det var det Bannon sa til Wolff at han var redd for. Og så skjedde jo ikke det da, av ukjente grunner. Det kan godt hende at Epstein da, sånn som vi har snakket om han nå, ikke hadde ønsket den oppmerksomheten, ikke sant? Altså for han skulle det vært direkte skadelig. Men la oss nå si da at Epstein visste ting om Trump da, hvis det en teori, og Trump på et eller annet tidspunkt tenker at dette kan jo faktisk bli ganske ubehagelig. Så det jo ikke utenkelig da at Trump da kunne ha fått noen til å ikke sant, undersøke denne fyren litt, se om det noe han kan tas på. Og Trump visste jo I så fall det, ikke sant? For man mener jo at Trump måtte ha visst alt det som foregikk med disse unge damene. Og Epstein hadde jo fremdeles et horn I siden på Trump, rett og slett fordi at Trump sjafta han for dette hussalget I Florida. Det en teori, men det ikke en utenkelig en. Og det øyeblikket da du da havna inn I dette fryktelige fengselet I New York, var det vel gjerne, så det no way out, ikke sant? Altså, da kan du gjerne skrike og rope så mye du bare vil om hva Trump har gjort og ikke, men da du mer eller mindre, da det løpet kjørt, ikke sant?
0: Så ble det jo et relativt kort opphold for han der også I 2019.
1: Det ble det.
0: Men her kan man jo spekulere herfra til måneden. Både han og han, Brunell, blir jo funnet under akkurat samme omstendigheter.
1: Ja, og som vi nevnte I forrige episode også, herr Maxwell datt jo båten sin.
0: Mm. Det blir bare spekulasjon.
1: Ja, men denne podden jo god på å spekulere. Ja.
0: Men hvis vi bruker resten av episoden på, eller den delen av episoden på å tenke på, hvor stor den skaden for Norge? For det mener jeg, dette er ganske alvorlig, også fordi at vi har jo et veldig, riktig nok urealistisk, men et selvbilde som slik at vi driver I liten grad med korrupt virksomhet. Men her tegner det seg jo et litt annet bilde.
1: Ja, altså jeg mener at dette veldig skadelig for Norge, og det går da primært på den tilliten vi har på myndighetspersoner, offentlige personer eller andre med makt, myndighet eller påvirkning på kongeriket generelt, ikke sant? Vi ønsker å tro det beste om disse menneskene. Og når vi igjen og igjen får bekreftet at folk med makt tar seg til rette, så reduserer det vår tillit til de som har makt generelt. Det derfor dette så vanvittig ille for Norge I det som har skjedd. Og dette jo selvfølgelig et skikkelig bøyskudd for selvbildet vårt også. Vi må bare erkjenne. Ikke sant? Altså gå nå inn, altså når vi sitter og prater her nå, så det jo en sånn stor nyhet på The Guardian, ikke sant? Med vår kronprinsesse, ikke sant? Og alt det som har kommet frem der. Dette en tillitskrise. Litt mindre sikker på om det opplysninger her av sikkerhetsrelaterte ting som har kommet på avveie av noe særlig grad. Men for oss nasjonalt, og hva vi synes om de som styrer og steller og I maktposisjoner, så det ekstremt uheldig.
0: Ja, det jeg tenker som kanskje den største problemet her, at det en del sentrale personer som har stilt seg I en sånn posisjon at de kan komme under press, og da har man jo åpnet for at det kan påvirkes over tid her, I en retning som kanskje ikke ønskelig for nasjonen Norge. Heldigvis så ikke dette snakk om sittende statsråder, etc. Det hadde vært enda verre. Men det nå likevel folk som har hatt posisjoner, og som jo, hvor den ene en del av kongehuset. Det nesten som man ikke kan tro det, altså.
1: Ja, og så kan man sikkert som et motargument si, ja, men ingen av disse har jo en reell posisjon I Norge I dag. Nei, de har kanskje ikke det, men det de har som kanskje var noe av det viktigste for Epstein når han drev og pleide det til nettverket sitt, nettopp det. Disse igjen del av et eget nettverk med folk som har makt og tilgang. Så de kan introdusere deg da inn I nye nettverk der du kan få ny informasjon. Så selv om du selv ikke den som gir informasjon, så kan du peke veien videre til de som har den, og du kan være den som introduserer. Og det I seg selv valuta I denne verden.
0: Ja, for det jo egentlig et sosialt spill dette her. Det stadig nye sirkler, sosiale sirkler, nye mennesker med innflytelse, og det en helt sentral del av å drive etterretning. Det jo rett og slett bare å være kjent med folk, snakke med folk, treffe nye mennesker, og så plutselig får du litt informasjon der, noe annet der, og så kan du sette sammen til et bilde som gjør at du kanskje kan legge en plan for å få til noe om 6 måneder eller 16 år. Man tenker I lange rekker her.
1: Og det jo liksom der jeg tenker at den liten naiviteten ligger. Altså, man kanskje selv I for liten altså, grad I stand til å forstå den verdien man kan ha for andre. Jeg tror vi av og til når vi skal vurdere hvilke risiko det min kunnskap kan utgjøre hvis den skulle komme I feil hender. Så tenker man veldig mye på det man vet, og kanskje litt for lite på hvem man kjenner. For det de man kjenner, som ofte kan være det som målet, for at noen plutselig synes at du en kjernekar, og hei, hva med at vi kom på fest hos meg, og ta med deg noen av vennene dine, og dette blir kult, ikke sant? Jeg tror ikke Epstein snakket nordlending, men hadde han gjort det, så ville jeg hørt det som kjent sånn ut.
0: Det jo veldig mye fokus I Norge på kongehuset I forbindelse med den saken, men også andre årsaker, det rettssaken mot Marius, etc., og det har ikke vi brukt tid på her, og det kommer vi vel heller aldri til å gjøre, for det liksom ikke relevant for hva denne podcasten skal handle om. Men jeg har litt følelsen av at også her så det veldig slik at mange I diskusjonen, og for så vidt også mediene, nå de, skal jeg si at de på ballen alle sammen, men man blir jo litt opptatt av akkurat den institusjonen, kongehuset, oppi dette. Men det ikke det viktigste her, det dette andre som har skjedd. Jeg mener, det mye viktigere å komme til bunns I hva faktisk foregått der, enn at man har en representant fra kongehuset som kanskje har gjort noen dårlige valg her. Jeg helt sikker på at alle vil være interessert I mest mulig informasjon om alle kongelige, for det kan man bruke. Men det verre med dette politiske nivået, tenker jeg.
1: Ja, det tenker jeg du har helt rett I. Og spesielt gitt altså, de stillingene og de posisjonene som disse folkene som du nevnt har hatt, enten I form av hva de selv vet, eller som en inngangsdør til noen andre som har enda mer informasjon. Jeg tenker, altså Røde Larsen, de satt jo I FN-bygget, ikke sant? Altså du omgås av daglig med en hel høv med interessante mennesker, og så det jo ikke sånn at russerne eller russisk etterretning ikke har tilgang til disse gjennom sine egne folk I FN. Det jo ikke det som poenget. Poenget at du trenger noen som går god for deg, og som presenterer deg videre inn, ikke som russer, men som kanskje filantrop, eller forretningsmann, eller et eller annet annet, som gjør at du får den tilliten. Sånn at dette spillet både komplekst, men hvis du setter ned og bruker mer enn 3 minutter på det, så det ikke fryktelig vanskelig å forstå. Men det av og til fryktelig lett å bli lurt, fordi at du møter folk som ekstremt charmerende, og som kan få deg til å bli sett, og som på den måten, ikke sant, de spiller det, altså play you, som de sier på engelsk. Mm. Men greia at de folkene vi har snakket om nå, de vet dette. Det veteraner selv. Det finnes ikke noe unnskyldning, sånn som jeg ser det, for hva de da eventuelt har blitt med på.
0: Nei, og da kommer det hele I et nytt perspektiv, for da var da motivet, altså har man blitt så sløv på sine eldre dager at man ikke har skjønt dette, det litt vanskelig å tro på en sånn teori, så da blir det mer at man rett og slett der blir fristet da, av det som ligger på bordet, og der det som du sier, der burde man vite bedre, og så det jo helt merkelig at man liksom ser tilbake på den kalde krigen som et sånt, da drev man med ganske primitive metoder, som du var inne på, man filmet hverandre når man var på et hotellrom, og det ble alt det gjort opptak av, og sånn, hvis du snart snakket med noen på en kafé. Dette jo akkurat det samme, men det bare flyttet til Vesten.
1: Ja, og for å ha en litt sånn avrunding på det, da, altså, snakk med hvem som helst som jobber med utenlandsetterretning, eller som har varit I Bryssel full vestlig mann på pub alene I Bryssel efter att ha varit på en eller annen konferanse han fremdeles et ganske fristende mål for en eller annen honningfelle og det verste av det hele at det fungerer like bra I dag som det gjorde I 1987
0: Takk for at du hørte på
1: Vi hørs
2: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
3: Du har hørt podcasten Gråsoner. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
4: Dette Radio Norge.
5: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
7: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
8: Petter, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
9: Nei.
8: Får du bestilt en ny?
9: Ja. Sånn.
7: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
10: Storebrand presenterer et bekreftende...
11: Ja.
12: Det sant?
11: Mm.
12: Pappa kommer til å overleve.
11: Ja, det har gått bra.
12: Takk.
10: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige, I møte med livet.
13: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
14: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
15: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
16: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
15: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
16: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
15: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
17: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
18: Og søvebønder.
19: Og kiropraktere.
20: Og maskinutleire.
21: Og advokater.
20: Og alarmselskaper.
21: Og regnskapsførere selvfølgelig.
22: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
23: Og selvfølgelig elektriker.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
24: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
25: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
24: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
25: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
24: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
25: Huff da, nå må du ringe Andreas.
26: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
27: Nei, da det helg.
28: Slash, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
29: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lampemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
30: Hör du det Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
31: Ja, og hos Extra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
0: Det vanskelig å finne bil, altså.
1: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
2: Kanskje jeg kan hjelpe.
3: Oi, en stemme fra oven.
0: Er det?
2: Det er meg, voiceoveren.
4: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
2: 269.900 kroner.
4: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
2: mgmotors.no.
5: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
6: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
7: Hotel El Amor Grande Premium.
8: Klart det, baby. Glenn spennende.
6: Men da de ankommer resepsjonen,
9: You have no reservations here.
8: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
6: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke en nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
18: Steinsprut.
19: Prisbilglass. 0909.
32: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
33: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no.
34: Radio Norge. Det alle snakker om.
35: Det Solveig Kloppen snakker om jo overskriften på dagens episode, og det fordi du her, Solveig Kloppen.
36: Ja, ikke sant? Ellers ville det vært en veldig rar overskrift.
35: Kjemperart og frekt mot den som eventuelt var her på mange måter. Vi skal gjennom også hva det snakkes om rundt deg for tiden, hva du synes vi skal snakke mer om, og hva vi burde snakke litt mindre om. Men apropos hva det snakkes om rundt deg for tiden, så blir det jo snakket om når ikke du til stede på en måte. Fordi du den du og da snakker man om sånn, nå snakker man kanskje om alle mot alle, det er programleder der som Jon Almås. Før ville man kanskje snakket om norske talenter.
36: Ja.
35: Mange år siden har man kanskje snakket om deg som stand-up-komiker på en scene.
36: ja, det kunne man ha snakket om. Men merker du at det vanskelig å komme på ting og snakke om ved meg? For jeg tror ikke, jo, men jeg, vet du hva, helt ærlig, jeg tror ikke folk snakker så mye om meg, og det jo egentlig litt sånn deilig å tenke på. Jeg tror jo at jeg litt som for folk som et sånn, du vet, sånn gammelt furebord man har hjemme, som man kanskje har arvet, som bare står der.
35: Og som man ville ikke savnet veldig hvis det ble borte.
36: Ja, men ikke noe, man stopper ikke opp for det. Når man får gjester så sier de kanskje sånn, åh, det så koselig, og så går man videre.
35: Det en ydmyk og fin observasjon du kom med der, men jeg tror, jeg har også følt på det samme, men det kan også av andre folk oppleves som kokettering.
36: Ja, det.
35: Jeg bare nevner det. Og jeg? Nei, Ingrid.
36: Okay,
35: jeg var en gammel furebor.
36: Jo, men dette leder meg hen til hva folk snakker om rundt meg og med meg. Ikke sant?
35: Kan jeg først få ta opp en ting med deg før vi
36: gjør
35: går
36: det.
35: Dit?
36: Nå peker du.
35: Jeg gjør det, ja. Og du peker tilbake. Ja. Speiler, det veldig bra. Fordi i rekken av alt du har gjort på TV og på scener og alt mulig sånt, så har jeg nå lest den lille research. Jeg tenkte ikke at jeg trengte å gjøre research når du skulle komme hit. Jeg truffet deg såpass mange ganger. Så skal du lage TV-program til, hvor jeg og jeg prøver å være raus og unne og glede meg på andres vegne sånn.
36: Det klarer du ikke nå.
35: Bare sur ble.
36: Fordi jeg har vært 5-6
35: år. Ja, du har gjort det allerede?
36: Ja.
35: Jeg vet nesten ikke om jeg orker å høre om det.
36: Du må høre om det. Ja. Jeg har vært 6 uker i Italia, sammen med Jon Brungått, kjøpt en gammel rønne av et hus, og pusset opp.
35: Dolce Villa.
36: Dolce Villa, som kommer på TV Norge da, 25. februar, der fikk jeg sagt det.
35: Ja. Heter det TV Norge lenger nå?
36: Ja, det heter, linjært så heter det jo TV Norge, ellers så heter det vel HBO Max og Discovery, jeg vet ikke hva det heter lenger, orker ikke å,
35: Coca-Cola Company heter det antageligvis, langt tilbake der. Alt eier da vi.
36: Sett på glanboksen klokka, et eller annet, 25. februar.
35: Altså i Toskana, pussa ja. Opp en rønne
36: ja.
35: Og filmet det underveis, og så ja. Må dere gi det, dere får det ikke etterpå.
36: Nei da, vi skal selge det, og overskuddet skal gå til et veldig formål, så det ikke, det, vi har det ikke lenger.
35: Nei.
36: Men det jo helt, det jo en gave å få lov til å reise til Italia sånn på vårparten.
35: Ja, det alt jeg elsker, Italia.
36: Jeg vet.
35: Deg, ja. Opppussing.
36: Jon Brungått.
35: Ja, og det som det bringer meg til at jeg ble enda surere nå når du snakket om det, fordi jeg trodde det var Jon Almås.
36: Ja!
35: Og det, det seks hadde... uker med Jon Almås, det vet jeg ikke om jeg hadde orket, men seks uker med Jon Brungått hadde gjort helt mye. Så nå jeg egentlig enda surere.
36: Ja, for det hadde blitt en helt annen, ikke ferie, altså jeg kaller det ikke ferie, men det hadde blitt seks ja. Helt andre uker, ja.
35: Og i hvert fall når en av setningene jeg leste var sånn, ti tommeltotter, hvordan skal ja. Man tenke sånn, ikke si at Jon Almås har ti tommeltotter.
36: Nei, for det har han ikke.
35: Det har han faktisk ikke.
36: Jon Brungått derimot.
35: Ja, han har ti.
36: Han har ti, ja. Kan, eller i hvert fall ni, liksom.
35: Ja.
36: Kanskje en som virker sånn noenlunde.
35: Jeg skal prøve å se det, men jeg kommer til å være, jeg må bite pute hele veien.
36: Ja, og du kommer gjennom. Til å, unnskyld på forhånd, for du kommer til å bli så irritert, for det jo ingen av oss som spesielt gode på opppussing, dessverre, så du hadde jo vært helt perfekt inn i den.
35: Jeg ikke så god som jeg skal til, sånn. Jeg god inn i hodet mitt.
36: Nei,
35: du. Jeg nei. Finmotorisk helt ute å kjøre og ja, ha tålmodigheten til en pungrotte liksom. Altså, jeg er jo lei før jeg har begynt.
36: Ja, men du bygger jo stadig både nye møbler og hus, ja, føler jeg.
35: Som ser kjempefint ut på avstand, ja. Og så går du litt nærmest og ser at å, ja, du har ikke giddet å ja, skru nettopp. Alle sidene en gang, nei.
36: Da du litt sånn som Jon og meg.
35: Ja. Men takk og lov for at det ikke var Jon Almås, kan jo være et stikkord over til det folk snakker om.
36: Ja, for det mitt poeng, at folk kommer jo, det jo, når jeg på fest, så kommer jo folk bort til meg og snakker med meg, det jo hyggelig, det setter jeg pris på. Men de jo ikke først og fremst opptatt av å snakke om meg.
35: Nei.
36: Jeg først og fremst opptatt av å snakke om seg selv, som ofte. De fleste er.
35: Ja.
36: Og så dernest, ikke opptatt av å snakke om meg.
35: Nei.
36: De jo opptatt av å snakke om Jon Almås,
35: ja. Ja.
36: Som jeg jobber tett med.
35: Ja. Og hva det de spør? Nei. Det ofte sånn, han så...
36: Ja, hvordan han egentlig? Ja. Han så streng? Han så bestviser? Han så rigid? Og nå, de siste årene, så har det jo vært, hvordan går det på gården? Har han virkelig flyttet?
35: Bor han der på ekte?
36: Ja, ja. Ja. Hvordan Ellen? Hva syns barna til Jon om at han har flyttet på gård? Savner han huset på Vinneren? Hva fikk han for huset på Vinneren? Hvor mye koster en gård? Og driver han økologisk, sånn som han hevder at han gjør? Ja. Det veldig mange spørsmål om Jon og om jordbruk.
35: Og du har svaren, eller? For jeg ser for meg at Jon også snakker en del om dette på jobb.
36: Ja, for det jo det som bra da.
35: Ja, ja.
36: At på jobb så snakkes det også om, Jon snakker jo ikke så mye om seg selv, han jo en nysgjerrig fyr, vi snakker jo om alt mulig rart, men han jo også en fyr som går all in på en måte.
35: Ja.
36: Så nå har det jo vært mye økologisk jordbruk og regenerativt landbruk i et par år.
35: Ja, regenerativt landbruk, hvis man kan gjøre det om igjen og om igjen.
36: Ja, ja, ikke sant? Ja. Og det liksom, skiller seg litt fra økologisk, tror jeg, fordi man ikke må følge alle de prinsippene, reglene fra økologisk landbruk, men det liksom å bruke hele naturen. Ja.
35: Ja.
36: Det hender jo at jeg skruer av litt grann.
35: Muter. Det skjønner jeg.
36: Når det går på både dette med, altså, jeg kjenner sånn, ja, han har jo eksamener i ny og ned, og nå før jul så var det jo snakk om hvor mye tørrfor høner...
35: Han skal ta mesterbrev i agronomi,
36: må,
35: liksom?
36: Men, eller, ja, men greia når du kjøper en gård, ja. Sånn som han og Ellen har gjort, så må du jo ta agronomutdannelse, oh, ja. Hvis du skal drive den gården.
35: Ja.
36: Og det jo kjempebra.
35: Ja.
36: Og jeg tror han begynner å bli ganske god, men... men ja, nei, da diskuteres det jo da.
35: Ja. Men, så rundt deg så snakkes det mye om Jon Almås, ja. Nå må du jo på en måte ta selvkritikk, for nå det jo faktisk du som tar det opp, så vi, nå sitter vi også og snakker om Jon.
36: Ja. Ja.
35: Men jeg fikk
36: jeg
35: ofte...
36: Jeg liker å snakke om Jon,
35: ja. Ja, ja. Jeg fikk ofte det spørsmålet jeg får veldig mye da, som ikke om Jon, men som da Gotto Lauritsen så dum som vi tror?
36: Hva er svaret?
35: Da sier jeg nei, absolutt ikke. Han sånn på det jevne som oss alle. Ja. Forskjellen på Jon, nei, på, på nei, jeg glemte hva han heter.
36: Dag Otto.
35: Takk. På Dag Otto og oss andre er at når jeg ikke kan svare, hvis folk spør sånn, hvem var rikskansler ja. I Tyskland I 1933, mm. og så kommer jeg ikke på Hitler, da blir jeg sagt sånn, pass, eller jeg vet ikke, eller nei, jeg har det på tunga, jeg får det, jeg vet det egentlig og sånn. Han sier sånn, Donald Duck, ja. Ja. Sier han da, bare for å si noe. Og da ser du jo litt dumt.
36: Ikke sant? Ja. Mens Jon, der ville ha kanskje funnet på noe, eller snakket seg rundt det, sånn at man tenker, åja, han vet det.
35: Mm.
36: Sant?
35: Ja. Mm. Og han jo en smart type, Jon. Og så han Absolutt. Jo opptatt av å være det også.
36: Ja.
35: Ja. Mm. Ja, men har du vært, ikke sant? Nå begynner jeg å snakke om det nå. Har du vært
36: Bare
35: på den gården?
36: Bare stikkspørsmål. Ja, ja, det en veldig fin gård.
35: Ja.
36: Kjempefin gård. Og jeg tror, for å svare på det spørsmålet også, tror han og Ellen veldig, veldig fornøyde der ute.
35: Ja.
36: Men det jo noe som skal gjøres hele tiden. Det jo det. Hvis man lurer på om man skal kjøpe en gård.
35: Ja.
36: Bare vite at det jobb. Liksom, ja, ja. 24 timer I døgnet. Hele uka, hele året.
35: Ja, du kjøper ikke en sånn robotgressklipper og så mye
36: nei. Gjort? Nei, nei, nei. Det et hønsehus som skal bygges og så skal de kjøpes en skurtresker og så det liksom, det noe.
35: Men man støtt. Må jo ikke både ha dyr og korn. Man kan jo bli eplebonde for eksempel. Jeg skjønner at det mye jobb altså, men du må jo ikke dyrke og høste epler hele jævla tiden.
36: Nei, nei da. Men hva? Nei, men for å få det til å gå rundt på en eller annen måte, hvis man etter hvert skal tjene penger på det, så tror jeg man må spre seg litt da.
35: Ja, ellers må man ha en annen jobb ved siden,
36: 94. En jobb I TV-Norge må man tjene millioner av kroner, det også mulig.
35: Det kan jo kombineres med en TV-karriere for eksempel.
36: Absolutt.
35: Men kunne du tenkt deg det? Altså, drømmer du om noe sånn...
36: Å drive gård?
35: Å drive en gård,
36: nei.
35: Eller...
36: Nei, nei gjør du det?
35: Ja, litt, men sånn som alle andre gjør. Men på den romantiske siden, jeg ikke interessert I å gjøre jobben.
36: Nei,
35: jeg, det jeg helt ærlig på. Ikke interessert I det.
36: Nei, nei, for det jeg kunne vært interessert I den der kaffen på trammen I morgensola.
35: Den svære glassverandaen og det tuntre og
36: Nettopp.
35: Sånn. Absolutt.
36: Absolutt.
35: Ja, men
36: Absolutt.
35: Hvis man sier sånn, ja, nå blåser det 10 sekundmeter ute, men du er nødt til å gå ut med den jån og få...
36: Nei. Ja, nei, det det. Nei, og så liker jeg veldig godt prosjektarbeid. Altså sånn, det der sånn, nå, sånn, nå det ferdig, nå. Vi ferdig? Og så det kanskje noen dager hvor man bare suller litt.
35: Ja.
36: Det eksisterer ikke på gård.
35: Og hvertfall, det verste jeg vet I hele verden, jo vedlikehold. Ikke sant? Ja. Jeg kan godt bygge noe, men jeg vil ikke vedlikeholde det. Nei. Da jeg ferdig med det prosjektet. Derfor jeg kan jo bli eitrandes på sånn, jeg liker for eksempel ikke å puste tennene. For jeg tenker sånn, jeg har lyst, jeg skulle ikke puste tennene en gang, og så jeg ferdig. Så ting som bare må holdes I sjakk. Ja. Dag ut, dag inn ja, det kan jeg bli altså, så trassig Det må være et annet kan gjøre her som gjør at dette for bestandig
36: Men det litt som med kroppen da
35: ja.
36: Den driver du Men der du jo blitt god på vedlikehold Du trener jo ja, som bare det
35: Det
36: det fryktbasert det ikke...
35: Livredd for å våkne syke
36: ja. Men du har jo på en måte Ok, du har ikke kjøpt deg en gård Men du har kjøpt en butikk Du skal nå drive en butikk ikke det på en måte litt gårdsarbeid på svært lavt nivå.
35: Lavt nok nivå, ja.
36: Lavt nok.
35: Ja, og så det mer kreativt. Jeg kan ha nye prosjekter hele tiden. Bare det at jeg flytter en hylle fra venstre til høyre side og legger bluser der hvor buksene lå.
36: Ja.
35: Så jeg sånn, fy faen, ny butikk, tenker jeg. Ja. Så det nytt hele tiden.
36: Skal du ha boller og kaffe og sånn? Nei, da må man inn med mattilsyn.
35: Kanskje kaffe, men ikke boller.
36: Nei.
35: Men bare svart kaffe.
36: Ja,
35: orker ikke å stive melk
36: Trakte kaffe
35: Gidder ikke å stive melk Fann så kjedelig
36: Og den kan være stor Sånn at på, når man kommer klokka kvart på fire
35: Sånn, fra toppen
36: Og ikke bare loka Den kald,
35: ja. Småkald Men har du ikke noe sånt? Der, så hvis ikke du nå skal jobbe på TV Så
36: ja,
35: skal bare trekke inn årene helt
36: Nei, men jeg drømmer jo stadig om Å være en sånn som Som holder på med håndarbeid
35: Ja
36: Ja Og syr og strikker Og I høst gikk jeg på keramikkurs
35: ja.
36: Fordi at jeg tenkte at jeg skal bli en sånn som sitter I litt sånn flagrende kjoler og dreier
35: Ja.
36: Ble så Har du gått på keramikkurs?
35: Jeg jo datter av en som surrer I miljøet der Så der har jeg litt mot Og hvis jeg møter en keramiker til som tror han har oppdaget den nye fine bollen innen keramikk som sånn, for du har glasert den I turkis Det har jeg ikke sett før. De har det på Nille.
36: Så keramikere vekker det samme følelsen I deg som keramikkurset gjorde med meg. Altså, jeg ble så sint av det. Ja. Jeg trodde at man skulle bli rolig og avbalansert og harmonisk. Jeg ble bare rasende, for det så vanskelig.
35: Går ikke en skiva veldig fort?
36: Det går så fort, og det så mye man må tenke på. Det liksom så mange trinn.
35: Ja.
36: Så jeg laget så dårlig stemning på det kurset.
35: Ja, for du trodde du skulle være litt sånn fin troll deg. Du får en klump, og så blablabla inn I ånden. Sånn det ikke.
36: Nei, sånn det ikke.
35: Og så det ikke noe Patrick Swayze som står bak deg og holder, det gjør det sensuelt.
36: Svensk, for så vidt hyggelig nok kvinnelig kursholder.
35: Ja. Ok, vi skal til tema. Men hva skal vi snakke mer om, synes du?
36: Ja, jo, altså der fordi at i morgen så skal Ingrid Gjessing og jeg på en mini-hyttetur.
35: Du bruker ikke Linhavet. Det har hun bedt oss om. Altså,
36: har hun det?
35: Nå har bedt Norge om å bruke Linhavet også, for hun har giftet seg til det var jeg later som om for mannen hvertfall at hun setter pris på.
36: Men han får så mye, han jo en av direktørene I Folkehelseinstituttet. Nei, i helsedirektoratet.
35: Oh, ja.
36: Sånn at han føler jeg får liksom brukt navnet sitt nok, Jakob Linhavet.
35: Ok.
36: Direktør.
35: Direktør.
36: Ja.
35: Hun gift med en direktør?
36: Ja.
35: Som driver med helse?
36: Ja.
35: Ja.
36: Ja.
35: Så gøy.
36: Ja. Ikke sant? Men Ingrid Gjessing og jeg, vi skal på hyttet, en liten hyttetur bare en natt. Og vi så redde for, ikke for stillhet, ikke for at vi ikke har nok å prate om, men vi så redde for at vi ikke skal komme oss gjennom det aller viktigste.
35: Ja.
36: Så vi har skrevet en lang liste over ting vi må innom på den turen.
35: Mm-hmm.
36: Og jeg kan jo, skal jeg lese opp noe av det?
35: Ja.
36: Det ikke alt som tåler dagens lys. skal vi se. Dette må vi huske å snakke om.
35: Ja.
36: Heter liste.
35: Det en felles, altså Google ja, da, Docs?
36: Nei, ja, det sånn på notater, og så deler vi notatet.
35: Ja.
36: Sånn at vi bare pøser på. Ikke sant? Ja, det litt av hvert.
35: Ja.
36: Løsneiler.
35: Det skal dere snakke om.
36: Ja.
35: Ja, fordi...
36: Det vet jeg ikke, for det Ingrid som har...
35: Stikkord fra Ingrid.
36: Ja, løsneiler.
35: Ja, jeg tipper enten så det noe sånn datteren min bruker, skal jeg si ja, eller så vi på noe mer sånn...
36: Skal man...
35: Er det greit?
36: Er det greit? Ja.
35: Hva? Eller det for jordete?
36: Ja, hva tenker du?
35: Ja, fordi man jo uenig om hva som for... Vi snakker mye om sånn utseende og for og imot alt fra botox til løsneiler på en måte.
36: Ja.
35: Men jeg synes ofte de som litt imot mye jorderi, som aldri vil ha satt på vipper eller tatuert bryn, de unner seg falske negler.
36: Ja.
35: At det på en måte sånn
36: det er innenfor.
35: Det er så vidt du barberer lenge, men løsneiler skal du ha.
36: Ja. Få se på neglene dine.
35: Nei, jeg
36: gjør ikke noe.
35: Jeg biter. Ja. Stubbe, se som tær.
36: Ja. Samme her.
35: Ja, det orker ikke.
36: Men ikke heller.
35: Tror du hun da mener sånn som du... Sånne klistremerker fra apoteket liksom.
36: Nei, for det er det få voksne som gjør, det ikke det?
35: Jo, de har blitt såpass bra at du kan slippe unna med det en kveld. Jeg husker når jeg, altså nyttårsaften år 2000, sånn, satt på sånne negler.
36: Ja.
35: Og før klokka var 9 på kvelden, så hadde jo 3 av 10 falt av, og lå rundt I leiligheten.
36: Ja, og da ser man verre ut.
35: Da ser det som crack-hoy.
36: Ja.
35: Men nå tror jeg det blitt såpass bra at du kan med ganske sånn sikkerhet komme gjennom en hel kveld.
36: Ah, ja, nettopp. Men det kan hende at hun også mener sånn skjellak gå til negleoperatør.
35: Ja, negleoperatør.
36: Ja, og det ser jo stilig ut. Det, grunnen til at jeg ikke gjør det at jeg redd for å få sånne vaner som en tar for mye tid og to koster for mye penger. At det liksom sånn hver tredje uke må jeg innom hun negleoperatøren.
35: Akkurat det der.
36: Har jeg hverken økonomi eller tid til.
35: Og så tror jeg man, hvis man først begynner, så må man fortsette, fordi neglene blir så stygge under, og den, og jeg må innrømme at jeg legger aldri, jeg ville aldri sett at du ikke hadde det, med mindre du gjorde et poeng ut av det.
36: Nei.
35: Jeg ser jo ikke på fingrene til folk.
36: Nei.
35: Tror ikke jeg gjør det.
36: Nei. Går du og gjør noe med bryn? Går du til sånn bryn... Spesialist.
35: Artig at du spør, for jeg skulle egentlig dag dra til sånn der permanent make-up på bryna, men moren hennes syk. Og så det egentlig bra, for jeg har en liten kvise I brynet, så at noen skulle ha tegnet kniv inni der nå.
36: Men du har veldig fine bryn.
35: Ja, og det hun 75% kjøpt og betalt, fordi jeg har arvet min mors bryn. Vi har ikke hår I bryna, nesten. Så hvis ikke jeg hadde noe sånn fake under der, så hadde det sett ut som om
36: jeg... Hva fake under det setter de på? Det hårtransplantasjon?
35: Nei, jeg har tatuert sånne hårstrå for lenge siden, så nå, har blitt så nå har jeg tegnet med pen.
36: Det ser veldig flott ut. Ja. Men det må du ikke gjøre så ofte da, eller?
35: Nei,
36: ikke sant. Ok, vil du høre mer? Mikrofiberklut som kjøkkenklut, spørsmålstegn.
35: Åja.
36: Det ikke så spennende kanskje for folk, men jeg mener at det bare dritt. Det lukter så jævlig.
35: Ja, men jeg tror man bruker det feil, fordi jeg bruker jo mikrofiberklut sånn som jeg bruker andre kluter. Ja. Bruker såpe og vann, og det skal man jo ikke, det jo hele poenget borte. Den skal jo enten brukes tørr eller våt, ikke såpe.
36: Åja, men får den lukt av, såpe, eller?
35: Nei, det nok ikke såpa som er luktproblemet først og
36: fremst. Det kjøkkenet vårt som problemet.
35: Ja, jeg tror jo folk generelt, meg selv inkludert, bruker klut for lenge før de bytter.
36: Ja, det tror jeg. Ja. Men det som også med mikrofiberklut at den så, man får så tørre fingertupper når man har sånn vinterhud.
35: Åja.
36: Dette merker jeg,
35: men jeg er ikke påkoblet nok. Ja, men jeg klarer ikke, det er en grunn til når jeg går til legen og legen stiller meg spørsmål, så kan jeg ikke svare. Har du lagt meg, tisser du oftere enn før? Eller? Jeg vet ikke. Så for meg å si sånn, jeg lurer meg, jeg har blitt tørre på fingrene etter at du fikk mikro. Jeg vet ikke. Jeg har ikke i kontakt med kropp, og jeg klarer ikke å connecte the dots.
36: Nei, og det kanskje litt deilig også.
35: Eller? Ja, men det kommer til å bli
36: et problem etter hvert. Ja.
35: Det blir min bane. Kisser du ofte før? Nei, du gul i øynene. Okay. Du dør om to dager, du.
36: Ok, og vi har også tenkt å snakke litt om hva som ville skjedd med etterveksten til Mari Maurstad hvis hun hadde vært lenger enn 4 dager på farmen. Og jeg er veldig lei meg for at Mari Maurstad måtte dra så tidlig.
35: Ja.
36: For jeg elsker Mari Maurstad.
35: Det er mye, Mari Maurstad kan vi snakke mer om, for jeg så, du har tydeligvis sett farmen som meg.
36: Ja, men der har vi et nytt punkt etterpå. Men, for jeg har ikke rukket å se meg opp på alt. Nei. Men har kommet et stykke, ja.
35: A, tror du på at Stinius, sønnen, som jeg synes merkelig sexy til å være så nørdeste, på en måte.
36: Han er så fin.
35: Ja.
36: Ja.
35: Ja, han var jo med et av mine favorittprogrammer der noensinne, Love IRL faen altså Discovery Plus at ikke dere lagde mer av det, det verdens beste TV-program en idiotisk beslutning det kan vi også snakke mer om men at Mari Maurstad kommer inn og sønnen Stinius ikke visste om det
36: tror du ikke på det?
35: Null
36: jeg trodde på det
35: nei, jeg tror ikke på det helt Og at hun ikke, nå kom hun med forklaring på at grunnen til at hun må dra så tidlig var for hun hadde en avtale med Nasjonal
36: Var det meningen at den...
35: Det tipper jeg. Hvis det sannheten, så skulle ikke det fram.
36: Nei.
35: Jeg tror ikke hun har sagt det fram det til... Jeg tipper at hun har gått inn på en split-deal der med... Er det Strix som produserer farmen? Og så har hun sagt sånn, jeg kan ikke være med, for jeg skal spille Haugetusa eller et eller annet på Nasjonal.
36: Mm-hmm.
35: Men jeg kan være der, for jeg skjønner at det gøy øyeblikk når Stinius liksom til meg, han ikke visste det. Mm. Det skjønner jeg breaking news. Så jeg kan være der en 4-5 dager
36: Og så må jeg hjem
35: Og så har de sagt sånn, det greit
36: Og så var det nok ikke i dealen at hun skulle si etterpå at jeg dro fordi jeg skulle ha forestill
35: Nei, og så så hun seg selv på TV og sa sånn Jeg kan ikke være sleten etter 4 dager på går Så har noe sannheten fram Jeg tipper det
36: Fordi at det har ikke vært Hun har ikke sagt på et tidspunkt Jeg kan ikke være der fordi at
35: Jeg må ta etterveksten
36: ja.
35: Jeg la ikke merke til den ja,
36: Nei, det var ikke noe ettervekst Det er jo poenget, hun hadde jo sikkert farga
35: Det er ikke hennes naturlige hårfarge Selv om det er den vi har sett henne ha nå
36: Jeg tror ikke det Jeg tror ikke det
35: Nei.
36: Men det er jo generelt kanskje Jeg glemte å se etter Kanskje man får lov til å ha med hårfarge
35: inn det er mange grunner til at jeg ikke skal være med på farmen leppomade er en av de jeg tror ikke du får lov
36: ikke,
35: Nei.
36: Selv om man sier at det
35: det er jeg avhengig av kan man sikkert si det, da sier de det. Hvis de sa det for 100 år siden som dette programmet fra fanns ikke så om du klarer det, de klarte seg da det tipper jeg men apropos ettervekst og rødt hår Fordi jeg synes ettervekst kan være fin til hvis du har lyst hår, eller litt sånn mørk ettervekst. Altså, det er mye fine... Dette er grunnen til at jeg har sluttet å ha farge mitt hår rødt, er at ettervekst blir så stygt.
36: Ja.
35: Mye ja. Det, grått mot rødt mye styggere enn grått mot hvitt eller grått mot sort det eller grått mot brunt.
36: Det sant
35: eller,
36: ja. At den rødlige fargen gjør det litt vanskelig, ja.
35: Mm. Mm. Så hun må nok, ja. Jeg tror det den ekte grunnen til at hun bare var der 4 dager, ja. Det måtte ut og ta ja.
36: Men snakker vi generelt litt lite om hår?
35: I samfunnet, eller?
36: Ja. For det jo, jeg bare ser også, ikke sant, den der... hockeysveisen som ja. Nå har kommet tilbake.
35: Ja, det har den altså.
36: Skal den det?
35: Jeg tror det mye ironisk mot det nå. Som ja, det sånn det. Svar på, hvor man later, det et svar på sånn jeg blir ikke med på mote. Det et motsvar liksom. Man tror at jeg ikke med på mote. Sånn, jo, men jo da, du bare har en annen mote.
36: Åja, åja.
35: Tror jeg.
36: Jeg, og jeg fanger ikke opp den ironien. Jeg bare ser hockeysveisen og tenker, nei, den var vel død.
35: Ja, for menn nå med sånn høyvannsbukser dratt opp under navlen og hockeysveis og for stor genser på en måte. Det kan jo ikke oppfattes som annet enn ironisk, og hvor de later som de ikke opptatt av mote. Så sånn, men jeg har sett 7 av deg nå siste kvarteret, så helt umote det vel ikke?
36: Nei, det sant. Men også med hår. For det også et punkt på lista vår da.
35: Ja.
36: Hvilken hårsveis kan vi ha når vi blir 70?
35: Oh. Det vanskelig, for når man 70 så har man jo ofte litt tynnere hår.
36: Mm. Veldig ofte. Jeg har jo
35: alltid liksom lovt meg selv at man ikke nødvendigvis må gå for den...
36: korte, kjekke.
35: Nei, at man skal krølle det.
36: Ja.
35: Sant?
36: Mm.
35: Men så sikkert det for å dekke til hodebunnen da, for man får tynt hår.
36: Mm.
35: Jeg tenker sånn, hvis man har fint hår, har lang flette, ikke sant?
36: Mm.
35: Hva heter hun? Hun gamle skuespilleren med lang flette, hun fantastiske, morsomme.
36: Tenker du på Liv Bernhoft Osa?
35: Aldri hørt om. Beklager. jeg har ikke vært på teater siden jeg så Lille Selungen i Frognerparken sammen med barnehagen. Så det, vi må ha mer kommers enn sånn så.
36: Men det var litt av en forestilling da.
35: Han var ikke dum.
36: Flott skuespiller.
35: Anne-Marie Jacobsen.
36: Anne-Marit Jacobsen.
35: Ja. Mm. Hun har jo et sånn lang flette.
36: Ja, stemmer. Ja, hun og det funker fint, for hun har fortsatt veldig tjukt hår, da. Har hun ikke det?
35: Jo, det tror jeg.
36: Jeg har alltid tenkt på Sissel Benneke Osvold, ja, som en slags forbilde. Husker du Sissel Benneke Osvold? Ja. Gamle Dagblad-journalisten, som ja. Gift med Totte Osvold. Jeg jo nesten 70 år, det hører
35: ja.
36: Du nå.
35: Ja.
36: Ja, nei,
35: jeg ser meg, jo, men jeg ser ja. For meg sveisen.
36: Ikke sant, den var helt dette kan folk google, Sissel Benneke Osvold.
35: For du har ganske slett hår.
36: Jeg har, la oss være heldig, helt heldig, helt slett hår.
35: Lars er ikke krølle.
36: Nei, Lars er nesten ikke krølle. Men hun har også sånn nylig grått hår til skuldrene, rett og slett. Har alltid hatt, og funker.
35: Ja. Som kule.
36: Som kule. Er det dit vi, er det det man skal gå for, kanskje? Hva ser du for deg? Hva kommer du til å kjøre på?
35: Ikke sant, jeg har jo hatt veldig sykt fint hår.
36: Ja.
35: Og det fortsatt? Er så typisk sånn typisk for jenter som ikke føler at de kan skryte av så mye annet sånn kroppslig og utseendemessig så har de ofte, det akkurat som om Gud har sagt sånn, men du skal få tjukt hår i hvert fall ikke sant gøy, jeg var på en hyttetur forrige helg hvor vi endte opp med å ta sånn runde for alle måtte si noe de synes var pent på seg selv
36: ja. Samt, og det skal jeg skrive opp
35: samt det sa håret, for det er
36: ja. Sånn, for det er så trygt og...
35: ja, fordi da har du ikke egentlig gitt deg selv et kompliment fordi håret virker som noe sånn utenpåliggende
36: ja.
35: Det virker ikke selvskryt det er veldig vanskelig å si sånn jeg synes jeg har veldig pene pupper og nydelige lepper. Da vil man tenke sånn, så selvgod du da, men hår? Det virker sånn, ja, men det har du fått hos frisøren, eller det liksom ikke deg.
36: Mm.
35: Så jeg har alltid hatt langt, tjukt hår, og klippet meg jo kort for en, eller sånn skulderkort.
36: Ja.
35: Og når jeg ser meg selv nå med skulderkort hår, jeg sitter og ser på det nå, for det på skjerm bak deg, blant annet, synes jo det nydelig.
36: Ja, enig.
35: Så, men det jeg har lovt min mann på tro og ære, aldri, bli noe kortere enn det der.
36: Oh, ja.
35: Der han fra 50-tallet. Ja, ja. Han skal ikke ha noe kvinns i hus, det sier han ikke. Han skal ikke ha noe kone med kortere hår enn det der.
36: Nei. Og jeg skjønner han litt, for det ikke så mange som kler sånn pinnekort hår. Det? Det krever så mye av klærne også, føler jeg at man må være så...
35: Og sminke og stå
36: her. Ja, ikke sant?
35: Ja, jeg vet ikke. Men du har jo... Har ikke du alltid vært sånn på året som du nå?
36: Nei, nå jeg... Nei, for nå jeg... Hvor jeg nå? Nei, nå jeg jo en sånn ingen... Ik- strikkesveis lengde.
35: Ja, men det altså detaljer jeg ikke ser forskjell på. Ja, okay. Om du hadde gått 10 cm opp eller ned på det greiene der.
36: På et tidspunkt, men det veldig mange år siden, så hadde jeg liksom hår ned til livet.
35: Ja.
36: Men det for langt.
35: Ja.
36: Det for langt.
35: Ja, jeg også, tror du bare skal være sånn som nå.
36: Sånn som jeg er nå.
35: Til,
36: ja, jeg dør.
35: Fem fra eller til.
36: Ok.
35: Ja, og så kan litt... du godt bli, jeg driver jo nå å bli naturlig grå.
36: Ja, ja, gjør du det?
35: Ja, for å slippe å gå til frisøren, synes det tar for mye tid.
36: Bra! Ja. Ja. Du er veldig fint.
35: Ja, det er veldig grått. Folk tror bare jeg har blitt blond, men det er veldig grått, ja. Og så ser jeg at jeg får jo mer liv i fjeset enn jeg farger litt, men...
36: Liv i fjeset? Hvem vil ha det? Liv i fjeset, da?
35: Nei, jeg vil ikke det.
36: Nei. Ellers takk.
35: Vil du ha et fjes i livet?
36: Ja. Jo, men det var det. Ikke sant, det punktet, det der, at jeg ikke har fått sett meg opp på hele på farmen. Jeg ligger etter. Så et av spørsmålene på lista vår, et av temaene, er jo hvor mange episoder i uka bør kanalen spy ut av hver enkelt reality-serie? Er 3 minst 1 for mye?
35: Jeg har tenkt at sånn som farmen godt kunne vært hver dag.
36: Åja, sier du det?
35: Mhm. Men at andre programmer sånn 2, ja.
36: Ja.
35: Ja. Men akkurat farmer, fordi du følger gårdslivet, men da må de åpne opp for å filme litt mer av hva de gjør der inne.
36: Ja.
35: At ikke alt sånn, kan du sitte alene på en stol og prate litt?
36: Ja.
35: Det, nei, det, det orker jeg ikke. Mm. Mer bare liksom gårdsliv, litt hver dag. Ja.
36: Men da kan, det kan jo være, det, men da bør man jo heller lage kanskje litt hver dag fra gården til Jon da, for der er det jo mye gårdsliv.
35: Ja, det tipper jeg Jon har pitchet for lenge siden til Men at, at noen reality-programmer kan gå ofte, ja, det synes jeg, men jeg synes en ting TV 2 må skjerpe seg på, er rekkefølgen de legger ut i spilleren.
36: At man ikke, at man må...
35: At jeg må scrolle meg fra episode 1, og i hvert fall farmen, som er noen 900 episoder, og som jeg scroller meg 6 kilometer til høyre for å finne den episoden, og så sier de sånn, nei, men det skal jo komme opp øverst hva som er den episoden du skal se. Ja, men det gjør det ikke.
36: Nei, det,
35: så da må jeg ned på linja, og sannsynligheten for at jeg i uke 19 skal se uke 1, er lav. Så flip it around.
36: Enig. Så enkelt det må være, er det ikke det?
35: Jeg tok Trygve Rønningen til side en dag, jeg gjorde sa dette til han.
36: Dette,
35: det var ikke første gang jeg hadde hørt.
36: Nei, men likevel velger han å ikke gjøre noe med det. En annen ting, hvis vi først inne på spillere, NRK, når man ser på NRK på TV-en, det at man ikke kan spole tilbake, altså at det ikke er sånn bilde for bildespoling, det irriterer meg veldig.
35: Ja,
36: det dette, jeg kommer ikke til å skrive opp dette på lista for temaet
35: som men tror du det plass til flere ting på lista da?
36: Og det så masse, det, nei, og jeg er jo ikke gjennom halvparten.
35: Nei.
36: Ploging står her, tight jeans, motebriller, sånn som Derek brukte, støgge eller kule.
35: Veldig sånn
36: litt av alt
35: detaljer. Det ikke de store temaene sånn. Skal vi snakke litt om Trump?
36: Ja, men det står her, snakke bittelitt om Donald Trump. Men ikke for mye.
35: Nei, det er viktig.
36: Nei, fordi at det snakker vi jo veldig mye om. Og det bør vi jo kanskje snakke om. Men kanskje ikke på den hytteturen.
35: Nei.
36: For jeg føler at vi snakker om det døgnet rundt liksom.
35: Og jeg vil også gjerne egentlig at vi snakker mer om at man oftere må dra på en sånn hyttetur, fordi jeg synes ikke man, grunnen til at dere må ha denne lista, er at vi rekker ikke å snakke ordentlig når vi bare treffes til en middag eller en fest. Fordi, og for det første, jeg synes ofte når man på fest, så ender man opp med å snakke med de folka man, ikke de riktige folka, hvis du skjønner. Og så dagen etter så tenker man sånn, å herregud, der, nå traff jeg jo hun jeg er mest glad i, men jeg rakk aldri helt å spørre hvordan det går med det nye prosjektet, for alt bare kokte bort, for jeg var så høflig der og der og der.
36: Ja.
35: Så jeg mener at man må enten, hvis man på fest, så må man også møtes til lunsj dagen etter og snakke om i går, og legge på noe sånt med hvordan går det egentlig.
36: Ja, ja.
35: Men for å komme seg til ting som løsnegler ettervekst på Mari Maurstad, og hvordan går det egentlig med deg, så må du ha, du må sovne, sammen, våkne sammen, ha frokost sammen, tid sammen, lage mat. Man må ha i hvert fall 24 timer for å, ikke bare rekke gjennom, men for at det ikke skal bli heseblesende, for at man skal finne ro at å faktisk sette seg ned og komme dit man vil.
36: Hør, hør.
35: Ja.
36: Ja. Helt enig.
35: For guds skyld, ta kaffe med en venninne, men...
36: Ja, men det ikke... Ja, du kan ikke... Du kommer ikke gjennom lista da.
35: Nei.
36: Mm.
35: Nei.
36: Nei.
35: Ja, for du tar ikke med en sånn liste på kaffe liksom.
36: Men kanskje man burde begynne å gjøre det. Eller er det koko? Ja. Og så skal vi også gjennom hvem er Markus og hvem er Martinus.
35: Er det viktig, tenker jeg.
36: Mm?
35: For Altså,
36: dette, nå skylder jeg på Ingrid. Det Ingrids punkt.
35: Ja, ikke sant? Men det veldig mange som snakker om Marcus Martinus for tiden.
36: Ja, ja. For mange?
35: Nei, det synes jeg ikke. Jeg, og jeg angrer på at ikke jeg leste saken. Det alt for ofte at jeg leser overskrifter.
36: Sånn har det blitt.
35: Jeg beklager, men jeg har misforstått Marcus Martinus. Eller sånt. Det virker som sånn, åh, her det en eller annen mann som har vært sånn, dritt Marcus Martinus, drittmusikk. Og så har han sett hver gang vi møtes, og tenkt sånn, faen for noe bra
36: folk. Eller kanskje til og med vært med på hver gang vi møtes. Ja. Kanskje, var det Espen Lind som sa det, kanskje?
35: Kanskje.
36: Jeg vet ikke, jeg har ikke lest saken heller.
35: Jeg vet ikke. Men jeg har den episoden til gode, men jeg har jo blitt glad.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
1: Bra! Men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Gratulasjon skal bli! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra! Så 3 ganger hurra for Norge.
1: Ja, vi elsker dette forslaget.
0: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
2: Du, hagefesten.
3: Ja?
2: Er alt klart, eller?
3: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
4: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
6: Norsk Tipping på Hamar.
7: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå.
6: Nei.
7: Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
6: Ja, det skal ikke ha noe å si, altså.
7: At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
6: Ja.
7: At det mye lottomillionærer der.
6: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvilke kommuner som troner øverst.
7: Ja.
6: Det i snitt 3 nylottomillionærer hver lørdag, altså.
7: Hvilke på en måte, område geografisk er det som er best å bo i? Nærme Hamar, eller? Så det mindre stress for dere?
6: Nei, det har ingenting å si.
7: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så er det bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det en koffert eller hva dere...
8: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Du,
10: mm?
9: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
9: Mm.
10: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
13: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
14: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gildet til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
16: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
18: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag?
13: Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
18: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
19: Strømglad graseter.
18: Si det med selvtillit.
19: Strømglad graseter.
18: Selvtillit, sa jeg.
19: Strømglad graseter.
18: Der, så.
16: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
20: Talkmore.
15: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gull. Det gull.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
10: Det vanskelig å finne bil, altså.
11: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
12: Kanskje jeg kan hjelpe.
13: Oi, en stemme fra oven.
10: Er det...
12: Det meg, voiceoveren.
14: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
12: 269.900 kroner.
14: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
12: mgmotors.no.
15: Vil du ha litt kaffe?
10: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
16: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
17: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
16: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
17: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
16: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
18: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
19: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
20: Og søvebønder.
21: Og kiropraktere.
22: Og maskinutleiere.
23: Og advokater.
24: Og alarmselskaper.
25: Og regnskapsførere selvfølgelig.
26: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
27: Og selvfølgelig elektriker.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
28: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hei, det Tone Kroken.
4: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
3: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
2: Nå legger vi bort mobilen.
3: Chill out, bro.
2: Nei, men vi jo naturen. Vi skal jo bonde.
3: Du så ønk, ass.
4: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
5: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
6: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
7: Nei, men...
5: Hva med Volt?
8: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
10: Radio Norge.

0: det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
2: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
3: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
2: Når?
3: Ja.
2: Når?
3: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj I dag.
1: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
4: Storebrand presenterer et bekreftende...
5: Ja.
6: Er det sant?
5: Mhm.
6: Pappa kommer til å overleve.
5: Ja, det har gått bra.
6: Takk.
4: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
7: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
8: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
9: Ingenting.
10: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
11: Det så mange biler å velge I.
12: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
13: Familiesuven MG SX EV fasit.
14: Oi, var det...
13: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
15: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
16: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleire.
20: Og advokater.
21: Og alarmselskaper.
22: Og regnskapsførere selvfølgelig.
23: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
24: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
25: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
26: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
27: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
28: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
27: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
28: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
27: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
28: Huff da, nå må du ringe Andreas.
29: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

0: uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lampemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Du?
2: Ja?
1: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
2: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
3: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud.
5: Bra, men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
5: Ja, vi elsker dette forslaget.
4: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
6: Hei, det Tone Kroken.
7: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
6: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
7: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
6: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
7: Og de har også innvendig solskjerming.
6: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
7: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
8: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
9: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
8: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
9: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
8: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
11: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
12: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
14: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
15: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
1: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
3: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak- og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris. Mer til
4: overs! Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleire.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
14: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
15: Ja, det jo det.
14: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
15: Men skal vi ikke til biltema?
16: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
18: Nei, da det helg.
19: Nei, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
20: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
21: Nei!
20: Nei! Ikke jeg, eller?
17: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
22: Steinsprut. Grisbilglass.
23: 0,99. Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: Endelig uforstyrret fred, avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
3: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
4: Kanskje jeg kan hjelpe.
5: Oi, en stemme fra oven.
2: Er det...
4: Det er meg, voiceoveren.
6: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
4: 269.900 kroner.
6: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
4: mgmotors.no.
7: Ukas tilbud å spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
8: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
9: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
10: Nei! Da er det helg!
11: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
15: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
18: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
15: Ja!
19: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder...
19: Ja, det er gull.
2: Kan du være litt stille?
19: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
18: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Pet Shop Boys i morgenklubben på Radio Norge. Vi holder det vi lover og er på plass altså fra 05.59 nå frem til vi har nyheter klokken hel. Sikkert mange som har fått med seg at vi skiftet litt på tid. Ja, det begynner å bli en uke siden nå. Det er denne fredagen, så er det jo bare å si hipp hurra.
1: Hipp hipp hurra! Ja,
0: og mange skal inn den der med mye å gjøre, for det er jo 17. mai på søndag.
1: Har dere noen store planer, eller?
0: Nei.
2: Jo, det her er alltid planer, ja, men det er ikke jeg som legger dem.
0: Nei.
1: Hvor mange har du til frokost, Loven?
0: Nei, det vet jeg ikke enda.
1: Har du invitert?
0: Ja, det er noe logistikk som skal gå opp her.
1: Ja, for jeg tror vi bare er 3 år, og det er aldri, vi er alltid 20 stykker, så jeg er sånn, hva fader, da betyr jeg bare gjør noe helt annet til frokost. Ja. Dropper alle de rettene jeg pleier å lage.
0: Ja.
1: Eggs Benedict, kanskje?
0: Ja.
1: Er ikke det litt hyggelig?
0: Ja, men det skal det ikke bare være...
1: Ja, ekstra royal, da, så får du laksen inn der.
0: Ja. Det, ja, men det kan du gjøre, for laksen må inn.
1: Ja.
0: Også,
1: laksen
0: ja.
1: Må inn på 17. mai.
2: Jeg sa ikke det.
0: Nei, Geir, du har grovis etter klokken 9, det vet vi i hvert fall. Her er nyheter på Radio Norge, klokken er 6.
3: Her er VG-nyhetene. Det er sendt ut farevarsler for mulige dronetrusler i Latvia og Finland. Innbyggerne blir bedt om å søke ly og holde seg inndørs. NATO er koblet på i Latvia. Det norske forsvaret er kjent med farevarslene, opplyser de til VG. Norge og Jonas Love gikk videre fra sin Eurovision-semifinale, og dermed blir det ja-ja-ja i finalen i morgen.
4: Det er selvfølgelig jævlig deilig, og jeg vet at vi har noe bra her. Om det bare er meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå er det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette er noe fett.
3: Danmark slo følge til finalen, der også Finland og Sverige venter. Møtet mellom Donald Trump og Xi Jinping fortsetter i dag. Sentrale temaer for samtalen er handel og krigen i Iran. Under et intervju med Fox News kunngjorde Trump at Kina vil kjøpe olje og sojabønner fra USA. 4 flodhester importert av narkobaronen Pablo Escobar på 80-tallet har nå formert seg til 200, melder New York Times. Det skaper problemer for lokalbefolkningen og dyrelivet i Doradal i Colombia, og myndighetene vil avlive mange av dem. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
6: I kirken neste dag blir det 14 grader og delvis skyet. Tromsø mye sol og 14. Bodø delvis skyet, regnbyger på ettermiddagen og 14. Trondheim 16 og lett skyet. Bergen delvis skyet og 15. Stavanger 13 og delvis skyet. Kristiansand regn og 8. Hamar 12 og regn og torden. Mens Oslo får 10 grader og perioder med tordenbyger også her i dag.
7: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God fredag!
1: God fredag!
0: Og fredagen er her, og vi er veldig glade for dette her, for dette det går jo inn i 7. mai helg, så dette lover veldig, veldig bra. Ja. Med grovis etter klokken 9, men det begynner jo, det er jo en stund til da, kan du si.
2: Åja, jeg trodde du skulle si jeg skulle begynne nå.
0: Neida.
1: Det er ikke helt annet.
0: Men stortingspresidenten kom på besøk i dag, det gleder jeg meg til.
1: Han har fullt program på 7. mai.
0: Ja, det må vi høre om, for da blir man så rolig, alle som hører på. Åja, så mye.
1: Ja, jeg har ikke så mye å gjøre likevel, ja.
0: God

0: Morgenklubben på en fredag. God morgen, inneklemt fredag. Det er quiz i dag også. Er du spent på hva det blir?
1: Ja, alltid det.
0: Ja, det er jo litt spennende. Dagen før dagen, tenker dere.
2: Ja.
0: Altså, det er Eurovision-quiz i dag. Og det er mer lyder. Så jeg gleder meg skikkelig til dette her. Dere skal gjette hvilken land låten er fra.
1: Jo. Jeg kommer til å si Moldova på alt.
0: Ja, ikke sant? Ja, men, skal du ha det som,
1: hvis
0: du
1: har det, jeg skal ha en strategi.
0: Strategi? Ja. Moldova på alt? Ja. Ok, hva har du som strategi, Geir?
2: Nei, det er å nyte og lytte, og jeg kan jo det meste.
0: Ja, så når jeg sier at det er Eurovision-quiz i dag, så må det si juhu, ikke sant? Det er Eurovision-quiz i dag.
1: Juhu!
3: Trafikkoppdatering.
4: I 134 Steinbergveien bru i Drammen er stengt på grunn av en trafikklykke. Her er det skiltet omkjøring på fylkesvei 283. I Ålesund har det kommet melding om en bil som står forlatt i den store rundkjøringen på Moa E39.
5: Hei, du, da er det helg, eller? Ja, men er det ikke det?
6: Klokken er fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken ett.
7: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
0: Nei, men...
6: Hva med Volt?
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
9: Bra, men siden Joker er en god naboen som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
9: Ja, vi elsker dette forslaget.
8: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
10: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
11: Nei, nå legger vi bort mobilen.
12: Chill out, bro.
11: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
12: Du er så ønk, ass.
10: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
13: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
14: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Hei, det er Tone Kroken.
16: Og Benedikte Vestlåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
15: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
16: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
15: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
16: Og de har også innvendig solskjerming.
15: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
16: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
17: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Komplett Bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
19: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
3: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
19: Når?
3: Ja.
19: Når?
3: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj i dag.
18: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
5: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Du, hagefesten.
3: Ja?
8: Er alt klart, eller?
3: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
5: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
4: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det er jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
12: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
20: Dette er Morgenklubben med Loven og Co.

0: What about us? Pink i morgenklubben på Radio Norge, og det fredag i dag, og 1940 på den dagen, ja. Da kommer McDonald's for første gang til verden i...
1: San Bernardino, ja.
0: Ja.
1: I California.
0: Ja. Ja, har du vært der?
1: Ja, visst har jeg vært der.
0: Nei, er det sant?
2: På den?
1: Nei, ikke, ja, ikke på den, men jeg har vært i San Bernardino.
2: Ja. Men du var på Mac-eren?
1: Nei, ikke på Mac-eren. Men hva tror du de hadde på seg på denne dagen?
0: Nei, jeg vet ikke.
1: For på samme dagen så kom de første nylonstrømpene. De kom da til USA.
0: Åh!
1: Nylon. Nylonstrømper.
0: Er du vokst opp med foreldre som sier nylon?
1: Nei, jeg hadde hørt av deg.
0: Ja, ja.
2: Nylon.
1: Nylonstrømper. De kom til USA på nøyaktig samme dag som McDonald's.
0: Ja, så da kunne du egentlig i teorien ta på deg nylonstrømper og gå og handle en Big Mac.
1: Ja.
0: Ja, hvis de hadde,
2: hadde
0: det.
2: Hadde de det på den
0: Nei,
2: tiden?
0: Nei, det vet jeg faktisk.
1: Small Mac.
2: Ja. Den kostet 15 cent en burger på den tiden.
0: 15 cent? Ja.
1: Og det var mye penger det den gangen, kan du skjønne. Mm.
0: Tenkte
2: det. Burgeren bestod av kjøtt, sennep, ketchup og to skiver sylteagurk.
0: Ja, ikke det, det
2: Cheeseburger det, som, ja, ja.
0: Det, det Nei, det var ikke cheeseburger
2: Jo, det er jo det
0: Og ja, du hadde ost på
2: Ja, kjøtt, sennep, ketchup og to skiver Nei, det var ikke
1: Nei,
2: ost på
1: det var, kost.
2: Det var bare hamburger
0: Ikke sant? Du lurte hamburger. Bort
2: Jeg lurte bort ja.
0: 1940 kom det i hvert fall McDonald's til verden
3: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen arbeidslivet Det mer enn 10.000 dager det Gjør dem til dine beste Med videreutdanning fra BI Les mer på BI.no
4: Du? Mhm Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta?
4: Mm.
5: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
8: Nei, da det helg!
9: Slash! Det skal godt gjøres å spise bare en helgen.
10: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
11: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
12: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399,900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
14: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktorer.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
3: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
2: Torsdag, eller som vi i Toro liker å kalle det, Torosdag. Eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy

0: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
1: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær for 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Her VG-nyhetene. Sylvi Listhaug advarer mot et prissjokk som blåbær mot det vi har sett på drivstoff I vinter.
3: Klimapolitikken til AP Høyre vil gi priser langt over 30 kroner, sier Listhaug og henviser til tall fra Finansdepartementet. Jens Stoltenberg bekrefter at avgiftene vil øke betydelig frem mot 2035, men at mer biodrivstoff gjør effekten svakere. Henrik Asheim påpeker at Høyre bruker skattelettelser for å kompensere for økte CO2-avgifter.
2: Reporter Frode Sti. Nødetatene I Finland har I natt sendt ut et farvarsel om en mulig dronetrussel. Det finske forsvaret sier en uttalelse at landet ikke står overfor en direkte militær trussel, skriver Yle. Beredskapen likevel skjerpet. Også Latvia sendte I natt ut en advarsel om en mulig trussel mot landets luftrom. I dag avslutter Donald Trump sitt statsbesøk til Kina. Det kinesiske utenriksdepartementet uttalte I natt at Trump og Xi Jinping har funnet fram til en rekke nye overenskomster. De gikk ikke nærmere inn på hva disse gjaldt. Japanske forskere har oppdaget at et himmellegeme I Kuiper-beltet har en syltynn atmosfære, noe de tidligere har trodd var umulig. Atmosfæren kan ha blitt skapt av såkalt kryovulkaner som spyr ut kalde materialer, skriver Nature Astronomy. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
3: I Kirkenes I dag blir det 14 grader og delvis skyet, Tromsø mye sol og 14, Bodø delvis skyet regnbyger på ettermiddagen og 14, Trondheim 16 og lett skyet, Bergen delvis skyet og 15, Stavanger 13 og delvis skyet, Kristiansand regn og 8, Hamar 12 og regn og torden, mens Oslo får 10 grader og perioder med tordenbyger også her I dag.
4: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: synes det er morsom lyd på dette pianoet her. Linda Skinner, Sweet Home Alabama, i morgenklubben på Radio Norge. 1973, vi skal tilbake til denne dagen 1973. Ulv og bjørn blir fredet i hele Norge. Hele Norge. Og det vi har lært her i morgenklubben, det er at vi aldri skal snakke om ulv.
1: Nei, altså, vi har jo kommet i skade for å nevne ulv.
0: Ja.
1: Altså, vi meldte jo oss inn i bygdefolk for rovdyr.
0: Ja, for, ja.
1: For vi så noen ugler og noen ørner og noen greier.
0: Synes det var så fint.
1: Det var så fint, og ja. De hadde... Nei, ja, det her, da fikk vi det beite mot oss.
0: Ja, ja, det var furore det, altså. Ja, ja.
2: Det er noen klassisk sted, for det var på messe, var det ikke det?
0: Jo, jo.
2: Og det tuslet rundt på noen messe og meldte dere i det.
0: Det var så snill og grei hun som sto der.
2: Det var det det var.
0: Kjempejente.
2: Jeg skjønner.
0: Dette Radio Norge. God fredag.
3: Trafikkoppdatering.
4: E134 Steinbergveien bru i Drammen er stengt på grunn av en trafikkelykke. Her er det skiltet omkjøring på fylkesvei 283. På E18 Torsbåstunnelen i Arendal er det observert rådyr i veien på østsiden av tunnelen.
5: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore. Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
8: Ja!
9: Fikk vi den?
8: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
9: Ja, det er gull. Det er gull.
8: Kan du være litt stille?
9: Ja, ja, ja.
8: Ja, men kjempe.
7: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
10: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør i dag.
12: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
15: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris. Mer til overs.
16: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
17: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
20: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
21: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk, Rema 1000. alltid lave priser.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: med Sally i morgenklubben på Radio Norge.
1: De har jeg vært på jobb med.
0: Nei, er det sant? Jo, det
1: kom, men uten Andrew Strong. Men ja. Det var The Committed Band, så det var hele det bandet.
0: Ja.
1: Var jeg på jobb med i Hemsedal.
0: Nei.
2: Av alle steder?
1: Av alle steder.
0: Du verden så morsom. Spørte
1: på fjellrocken i Hemsedal. Så jammer hun på hotellet på kvelden.
0: Nei.
1: Det var full blås i resepsjonen.
0: Nei, det må jo ha vært kjempegøy da.
1: Det var jo dritgøy.
0: Ja, da skjønner jeg at man blir glad. Dette er Radio Norge. Vi håper du er glad og fornøyd. Og takk for at du hører på Radio Norge.
3: Her er VG-nyhetene. Faren er over, det melder det finske innenriksdepartementet nå etter at farevarsler for mulige dronetrusler ble sendt ut i natt. Det er trygt å gå på skole og jobbe, skriver de. Latviske myndigheter melder også at faren er over etter at de sendte varsel om mulig trussel mot landets luftrom. En ny måling fra Atlas Intel viser utenriksminister Marco Rubio som klar favoritt blant republikanske velgere foran presidentvalget i 2028.
4: I målingen svarer 45,4% av republikanske velgere at de ville stemt på Rubio i et hypotetisk republikansk primærvalg i 2028 til sammenligning for vicepresident J.D. Vance 29,6%. Vance lider av Trumps synkende popularitet, sier Civita-rådgiver Eirik Løkke.
3: Reporter Frode Stig. Norge og Jonas Love gikk videre fra sin Eurovision-semifinale, og dermed blir det ja, ja, ja i finalen i morgen.
5: Det er selvfølgelig jævlig deilig, og jeg vet at vi har noe bra her. Om det bare er meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå er det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette er noe fett.
3: Danmark slo følge til finalen, der også Finland og Sverige venter. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
6: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
4: I Kirkenes i dag blir det 14 grader og delvis skyet, Tromsø mye sol og 14, Bodø delvis skyet, regnbyger på ettermiddagen og 14, Trondheim 16 og lett skyet, Bergen delvis skyet og 15, Stavanger 13 og delvis skyet, Kristiansand regn og 8, Hamar 12 og regn og torden, mens Oslo får 10 grader og perioder med tordenbyger også her i dag.
7: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god fredag!
2: God fredag!
0: Deilig med fredager, og vi gjør som alltid på fredager, hører hva folk skal i helgen, men også på 17. mai. For dette, ja. Det er jo 17. mai helg nærmest.
2: Ja, ja, det er jo det.
0: Så hva skal du? Det er bare å ringe oss på 08282.
1: 08282.
0: Og god fredag til hele landet, uansett hvor du bor.

0: Vi er morgenklubben, det er fredag, hurra!
1: Hurra du! Vi snakker med folk om hva de skal gjøre i helga.
0: Ja, og hørte jeg en som sa hurra i bakgrunnen der, eller?
2: Det gjorde du, det er Magne fra Drammen, det vet du.
0: Hei, Magne fra Drammen! Hurra!
1: Hva skal du for noe?
2: Hurra! Hva sa du?
1: Hva skal du for noe?
2: Du, nei, altså, vi skal gjøre, eller bli litt annerledes i år da, men vi er veldig tradisjonsbundne, Katrine og jeg, altså kona mi er på 17. mai. Og da, det starter jo med at vi heiser flagget, og det er jo ikke et hvilket som helst flagg, for det har hun arvet av sin bestefar, og det ble heist når krigen var slutt.
0: Nei,
2: så vi gjør det, så vi gjør det med andakt og følelse, og med Gud signe vår dyre fedreland i bakgrunnen. Så det er på en måte starten på dagen. Og så er det jo frokost med bakkara, som kona min kaller det, kabaret heter det på bankrottet. Og så er det barnetog, og så er det russetog, og så er det liksom i byen, og så er det grilling med gode venner og sånt over kvelden da. Så det er veldig, veldig... Og det synes vi er fint å gjøre på 17. mai da.
1: Ja, men det
3: høres jo. Det høres jo veldig hyggelig 17.
0: mai. Ja, utrolig bra opplegg da, og bakkara i stedet for kabaret var veldig morsomt. Den likte jeg godt. Men dette flagget, jeg hang meg litt oppe dette flagget også, ja, som da må være 81 år gammelt, det flagget da.
2: Helt riktig, og det er jo sånn, dette er jo ikke sånn hva heter det, sånn bevernyland eller sånn der.
1: Nei.
2: Dette er jo ordentlig ull. Ja. Så det har blitt reparert selvfølgelig, og er jo på en måte... Men vi er veldig glad i det flagget, altså, det er veldig spesielt. Det er veldig, veldig spesielt.
0: Ja, det
2: skjønner. Da betyr det liksom ekstra mye da.
0: Ja. Magne, dette var en hyggelig prat på en fredag, så må du ha god 17. mai når den kommer. Ja,
2: hisse. Takk i like måte, og hipp hipp hurra!
3: Hipp hipp hurra!
1: Magne gleder seg altså.
0: Magne gleder seg. Ja. Ha det. Nei, det var en koselig prat.
3: Veldig hyggelig.
0: Og folk ringer oss hva de skal gjøre på 17. mai på 08282.

0: Like a Prayer i morgenklubben. Hyggelig å høre hva folk skal denne helgen og på 17. mai. Det er bare å ringe oss på 08282. Jeg ser prinsesse Astrid, unnskyld, Ragnhild giftet seg med Erling Lorentzen på denne dag i 1953.
1: Ja.
0: Og prinsesse Ragnhild, altså hele den der kongehistorien, hun, altså det er Lorentzen, det var jo også
1: liksom, var jo skipsreder, ja.
0: Ja, ikke ja. Sant?
1: Og starta jo, det, hva heter, Veracruz eller noe nede i Brasil, altså svært ja. Celluloseimperium.
0: Mm-hmm. Så det var litt historie i dag.
1: Fikk vel litt tyen han, for han kjeppjaga noen indianere.
0: Ja, det jager, jeg vet ikke om alt det, ja,
1: ja da, det stemmer
0: det. Det var noen greier der som ikke ja, var helt heldig.
1: Ikke helt stureint.
0: Nei, det var ikke det. Men det er så lenge siden da. Dette er Radio Norge. God morgen.
2: Trafikkoppdatering.
3: E134 Steinbergveien bru i Drammen er stengt på grunn av en trafikkelykke. Her er det skiltet omkjøring på fylkesvei 283. På E18 Torsbåstunnelen i Arendal er det observert rådyr i veien på østsiden av tunnelen.
4: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
5: Vil du ha litt kaffe?
6: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
7: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
6: Hotel El Amor Grande Premium.
8: Klart det, baby. Glenn og spenn, han.
7: Men da de ankommer resepsjonen.
9: You have no reservations here.
8: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
7: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
10: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
11: Ingenting.
12: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
14: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
15: Nei, men...
13: Hva med Volt?
16: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
17: Bra, men siden Joker er en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
16: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på Hurra. Så 3 ganger Hurra for Norge.
17: Ja, vi elsker dette forslaget.
16: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
18: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
19: Du, hagefesten.
20: Ja?
19: Er alt klart, eller?
20: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
21: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
22: Hetta, jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
20: Nei.
22: Får du bestilt en ny?
20: Ja. Sånn.
21: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
23: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større oppussingsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
5: Morgenklubben med Loven og Co.
11: Start dagen med mer

0: Morgenklubben på Radio Norge, 15. mai, og bursdagen til søsteren min, Kristine Loven.
1: Åh, gratulerer Kristine! Ja, hvor gammel ble hun da?
0: To år yngre enn meg. Ja. Så bare unge jenter
1: altså. 57.
0: helt riktig. Men vi vet jo at det er 17. mai, og det er nedtelling nå for veldig mange, og bunadsøl og skal...
1: Åh, ikke snakk om det. Ikke jeg har ikke funnet frem enda. Nei. Jeg orker ikke.
0: Nei, det må man bare gjøre.
1: Ja, jeg vet det.
0: Men der, jeg har, husker 17. mai, for det blir jo båt denne 17. mai. Nei, det er ikke noe tvil om, så lenge det er oppholdsvær, så kjører jeg på liksom. Men for mange herrens år siden, rundt slutten av 80-tallet, så var jeg i Seattle, og der er en by som heter Ballard, og Seattle har utrolig mye nordmenn. Altså det var helt sjukt mye nordmenn der. Og der feiret de 17. mai, skulle hentet fly på Boeing-fabrikken i Seattle, og så var det på 17. mai. Aldri sett så mye styr og greier som det var.
2: Altså, jeg har inntrykk
1: det var tog og sånn, ikke sant?
0: Ja, det var et gigantisk tog.
2: Ja, for jeg har inntrykk av at det er folk som er bosatt i utlandet med norske aner, ja. Om de snaut nok vet hvor Norge er, så er det mer nordmenn enn nordmenn.
0: Ja. Og det er jo veldig mange med opphav fra Norge da, i de traktene, så det ble tatt alvorlig med spekemat og rømmegrøt og tralla da. Men da kan du tenke deg sånn som på ekte amerikansk vis, som er det fine med Amerika, da var det sånn, da var motorsykkelpolitiet, de kjørte i sånn sik-sak frem og tilbake, oppvisning, og turnoppvisning, og brannvesen, og politi, og alt som kunne krype og gå. Det var en av de større 17. mai-togene, sånn utenom de der hovedtogene i byene. Jeg har sett, det var helt vilt.
1: Men av en eller annen grunn så er det veldig stas å feire 17. mai i utlandet, ja. Og samles nordmenn. Det blir enda større
0: men
1: den dagen der.
0: Vet du hva jeg hadde på? Jeg hadde på Berge Vikingjakken fra 1986 eller 84.
1: Det vet ikke jeg hva er.
0: Det er rød, hvit og blå Helly Hansen-jakke.
1: Okay.
0: Den originale fra 80-tallet.
1: Det høres kult ut.
0: Den var det mange... Ja, men det norske flagget, da. Kan du tenke at folk hadde lyst til å kjøpe den? Hæ?
1: Nei.
0: Ja, du vet hvilken det er. Berge Viking-jakke, Helly Hansen, rødt, hvitt og blått.
1: Okay.
0: Ja, jeg har fått en million for dollar, altså.
2: Ja, oi!
0: Ja, ja. Men det var 17. mai i Seattle for mange herrens år siden. Jeg bare ønsker alle god fredag.

0: Ja. Og dette var Kjelsås, Marienlyst og Uranienborg musikkorps.
1: Ja, de er gode, vet du.
0: De var skikkelig, og det var, altså, de sto linea opp. Det var småtasser, de gikk i formasjon. De ropte og skrek, de sang på noen ting. De hadde moves og skikkelig spilleglede.
1: Det er fremtidens korpsing,
0: ja. Og så spilte de bare kule låter, ikke sant? De hadde Euphoria, spilte de.
1: Og
0: ja, dirigenten bare stålkontroll. Det var litt dårlig opptak jeg hadde her, men altså, de var skikkelig, skikkelig, skikkelig flinke.
1: Nei, så morsomt.
0: Ja, en hilsen til alle korps som skal spille da på 17. mai. Det får dere her fra Radio Norge. God morgen.
2: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort. Byggmax! Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
9: Si gratulerer med dagen
10: med morgenlevering.
11: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
12: Hei du, jeg sitter på stillevognen på toget nå.
11: Ok.
12: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne i dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
11: Ja,
12: men nå må jeg være veldig stille.
11: Men da, hvis du ser at det er vi som ringer, så kan du gå ut av vogna kanskje?
12: Det er ikke alltid det funker der når du skal. Det er sånn her kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så er det noen ganger det tar litt tid før den registrerer. Mm. Det burde veldig bare vært en knapp.
13: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
16: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
18: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
19: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
3: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt ren. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
16: Her er VG-nyhetene. Sylvi Listhaug advarer mot et prissjokk som er blåbær mot det vi har sett på drivstoff i vinter.
15: Klimapolitikken til Ap og Høyre vil gi priser langt over 30 kroner, sier Listhaug og henviser til tall fra Finansdepartementet. Jens Stoltenberg bekrefter at avgiftene vil øke betydelig frem mot 2035, men at mer biodrivstoff gjør effekten svakere. Henrik Asheim påpeker at Høyre bruker skattelettelser for å kompensere for økte CO2-avgifter.
4: Reporter Frode Sti. Faren over, det melder det finske innenriksdepartementet nå etter at farevarsler for mulige dronetrusler ble sendt ut I natt. Det trygt å gå på skole og jobbe, skriver de. Latviske myndigheter melder også at faren over etter at de sendte varsel om mulig trussel mot landets luftrom. Michael Banks går av som sjef for USAs grensepoliti bare uker etter avsløringer om sexkjøp I utlandet. Avisen Washington Examiner hevdet at Banks gjentatte ganger hadde reist til Colombia og Thailand der han skal ha betalt for sex med prostituerte. Fire flodhester importert av narkobaronen Pablo Escobar på 80-tallet har nå formert seg til 200, melder The New York Times. Det skaper problemer for lokalbefolkningen og dyrelivet I Doradal I Colombia, og myndighetene vil avlive mange av dem. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
10: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
20: I Kirkenes I dag blir det 14 grader og delvis skyet, Tromsø mye sol og 14. Bodø delvis skyet, regnbyger på ettermiddagen og 14. Trondheim 16 og lett skyet, Bergen delvis skyet og 15. Stavanger 13 og delvis skyet, Kristiansand regn og 8, Hamar 12 og regn og torden, mens Oslo får 10 grader og perioder med tordenbyger også her I dag.
10: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Morgenklubben på Radio Norge på en fredag, og vi skal selvfølgelig ha tre fine historier i dag også, i forbindelse med Bløffmakerne.
1: Ja, hvem er det som føler seg velkommen hjem?
2: Ja, det gjør jo jeg, altså.
0: Jeg føler meg velkommen hjem.
2: Ja, det er veldig hyggelig.
0: Så da presenterer vi tre historier, men det er bare en av de historiene som er sann, som sagt. Fine premier, Morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og i tillegg til det...
2: Så har vi et lite fint verktøysett fra Vyrt.
0: Og det er nå du ringer 08282.
3: Trafikkoppdatering.
4: E18 Askimporten i Østfold er stengt på grunn av et rådyr i veien. E134 Steinbergveien bru i Drammen er også stengt der på grunn av en trafikkulykke. Skiltet omkjøring på fylkesvei 283.
3: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
6: Bonjour, la mer, amour.
7: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebed. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
9: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
10: Hei, det er Tone Kroken.
11: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
10: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
11: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
10: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
11: Og de har også innvendig solskjerming.
10: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
11: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
12: Vil du ha litt kaffe?
10: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
13: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
14: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
15: Alle synger vel i dusjen?
14: Nei.
15: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
14: Biler dusjer ikke.
15: Jo da, kan jeg vise deg. Og så synger de Biltema.
5: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
17: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
18: Ingenting.
19: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig. Ekstra.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Because the night. Patti Smith Group. Har du tolket teksten noen gang, Kim?
1: Nei.
0: Nei, det er første gang.
1: Ja, det er egentlig det.
0: Ja, ja.
1: Det er lenge siden jeg har hørt den sangen her, så jeg begynte sånn...
0: Because the night's a girl.
1: Et eller annet. Nei,
0: jeg vet ikke hva det skal være. Nå skal vi over til nyheter her på Radio Norge. God morgen og god fredag.
2: Her er VG-nyhetene. Politiet har ikke klart å finne føreren av lastebilen som dundret inn i en jernbanebru i Drammen i natt. Vitner har sett to personer løpe fra lastebilen etter hendelsen. Vi har en hypotese om at det er en eller flere som har dårlig samvittighet eller som ikke har rent mel i posen, sier operasjonsleder til Drammens Tidende. Det skal ikke ha vært påmontert skilter på lastebilen. I dag avslutter Donald Trump sitt statsbesøk til Kina. Det kinesiske utenriksdepartementet uttalte i natt at Trump og Xi Jinping har funnet fram til en rekke nye overenskomster. En ny måling fra Atlas Intel viser utenriksminister Marco Rubio som klar favoritt blant republikanske velgere foran presidentvalget i USA i 2028.
3: I målingen svarer 45,4% av republikanske velgere at de ville stemt på Rubio i et hypotetisk republikansk primærvalg i 2028 til sammenligning for vicepresident J.D. Vance 29,6%. Vance lider av Trumps synkende popularitet, sier Civita-rådgiver Eirik Løkke.
2: Reporter Frode Sti. Den 18 år gamle Siljan Sagosen kan følge i storebror Sander Sagosens fotspor til dansk håndball. Flere danske klubber viser interesse etter en imponerende sesong i Bergen med 190 mål på 31 kamper. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
3: I Kirkenes i dag blir det 14 grader og delvis skyet, Tromsø mye sol og 14, Bodø delvis skyet, regnbyger på ettermiddagen og 14, Trondheim 16 og lett skyet, Bergen delvis skyet og 15, Stavanger 13 og delvis skyet, Kristiansand regn og 8, Hamar 12 og regn og torden, mens Oslo får 10 grader og perioder med tordenbyger også her i dag.
5: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god fredag på den 15. dagen i mai, og hvem er det som har bursdag i dag? Single Kristine Loven. Søsteren min.
1: Søsteren,
0: ja. Hva er telefonnummeret? Ja, det ligger jeg ut der. Vi har gjort noe ugang på henne. Vi skal også ha en topp 10-liste, Geir.
6: Ja, det er 17. mai-aktiviteter på Manglerud.
0: Ja, Manglerud. Og da er det bare å henge med oss her på Radio Norge. God fredag.

0: Det er jo Julie Bergan, og hun kommer til oss, for hun skal jo være med i Melodifestivalen.
1: Eller hun har vært med i Melodifestivalen, nå er det Eurovision.
0: Nei, jeg mener Eurovision.
1: Men hun har vært låtskriver for det svenske bidraget.
0: Ja, jeg skal teste henne, og så skal jeg spørre om det er lov å si Grand Prix, for jeg sier Grand Prix, det er bare å holde på det.
1: Ja, men du sa jo Melodifestivalen nå da.
0: Ja, men det var for at det skulle til Sverige.
1: Ja. Og, nei, jeg skal ikke til Sverige, du skal til Wien.
0: Ja, til Wien, for Sverige.
1: Ja.
0: Du gjør det så komplisert.
1: Det er bra at vi øver litt før hun kommer.
0: Ja, Julie Bergan kommer i hvert fall til oss.
2: Trafikkoppdatering.
3: E134 Steinbergveien bru i Drammen er stengt på grunn av en trafikkulykke. Her er det skiltet omkjøring på fylkesvei 283. På E18 ved Torsbyåstunnelen i Arendal er det observert rådyr i veien. Trafikanter anbefales å være forsiktige.
4: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på middagsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på middagsblot.no nå.
5: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
6: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
7: Si lykke til med eksamen da, skatten min!
8: Med morgenlevering.
9: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
10: Ukas tilbud og spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
11: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
12: Hotel El Amor Grande Premium.
13: Klart det, baby. Glenn har spennende.
11: Men da de ankommer resepsjonen.
14: You have no reservations here.
13: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
11: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
15: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen, Handelens Miljøfond.
16: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
18: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
19: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare en i helgen.
20: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
21: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
22: Bra, men siden Joker er en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
21: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
22: Ja, vi elsker dette forslaget.
21: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
23: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
24: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
25: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Share og Believe i morgenklubben på Radio Norge. Hun var jo ganske fus med den der I believe. Og den ja, ble jo brukt
1: auton. Er det autotune?
0: Nei, det er en effekt altså, jo, det er en slags autotune, men du bruker det aktivt da i lydbildet.
1: Ja, men, det. Ja, men er det programmert?
0: Ja, det skal høre sånn ut. For autotune skal, jo, det skal du ikke høre. Den skal jo bare justere stemmen til stemmeleie.
1: Jeg bare på om Share sang sånn på ekte?
0: Nei, nei, nei, det er en digital effekt.
1: Ja, ikke sant? Ja, ja, ja.
2: Det er en digital feil, og så ble det en effekt.
0: Det kan jo godt være.
2: Det kan godt være det.
0: Ja, ja, det kan det.
1: Du synger jo helt sykt surt.
0: Nei,
1: jo, hvis du har skikkelig autotune, ja. Hvis du synger veldig, veldig surt, så tuner den jo ekstremt.
0: Ja, men da, blir det, da bruker det som en sånn type effekt. Det var jo mange låter som ble sånn.
1: Ja, ja, for hun synger så surt.
0: Også i Grand Prix, da. Nei, ikke heng det opp i det. Man brukte det som en effekt.
1: Ja, jeg vet jo det. Jeg bare rurte på den. Ekte.
0: Nei.
2: Nei, hva er falsk?
0: Nå har du fått latterkrampe. Nei, vet du, nå orker jeg ikke, altså. Du, nei, vet du, vi må komme videre, Kim. Er det greit?
1: Ja,
0: ja,
1: selvfølgelig.
0: Ja, da kjører vi på, da.
3: Vil du ha litt kaffe?
1: Åh, ja, takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra... Setre. Kjeks å ha til kaffen.
4: Med trippeltex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. Trippeltex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram Trippeltex.
13: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% er også very good eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto hos bunnpris.
14: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
15: Ja, det jo det.
14: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
15: Men skal vi ikke til biltema?
16: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
17: Oi, er den der til overs?
4: Eller han i nummer 14. Som alltid sliter med plenen.
18: Sakken er opp for grabselen.
4: Eller den eldre mannen der på hjørnet.
19: Ja, kanskje du kan bære disse for meg.
4: Eller kompisen din Ove. Du vet han som låner alt, uansett.
20: Jeg bare låner den her, jeg.
4: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
21: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør. En fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
4: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
22: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
23: Ja, nå skal det grilles! Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Her VG-nyhetene. Sylvi Listhaug sier at prissjokket vi har sett på drivstoffet I vår bare blåbær mot det som kan vente.
6: Klimapolitikken til AP og Høyre vil gi priser langt over 30 kroner, sier Listhaug og henviser til tall fra Finansdepartementet. Jens Stoltenberg bekrefter at avgiftene vil øke betydelig frem mot 2035, men at mer biodrivstoff gjør effekten svakere. Henrik Asheim påpeker at Høyre bruker skattelettelser for å kompensere for økte CO2-avgifter.
5: Reporter Frode Sti. Politiet har ikke klart å finne føreren av lastebilen som dundret inn I en jernbanebru I Drammen I natt. Vitner har sett to personer løpe fra lastebilen etter hendelsen. Vi har en hypotese om at det en eller flere som har dårlig samvittighet eller som ikke har rent mel I posen, sier operasjonsleder til Drammens tidene. Det skal ikke ha vært påmontert skilter på lastebilen. Faren over, det melder det finske innenriksdepartementet etter at farvarsler for mulige dronetrusler ble sendt ut I natt. Latviske myndigheter melder også at faren over etter at de sendte ut lignende varsel. Byfergene I Fredrikstad nå tilbake I drift. Sjøfartsdirektoratet avdekket I forrige uke flere alvorlige avvik på beredskap, øvelser og vedlikehold hos fergene og sendte dem derfor til kai onsdag ettermiddag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
8: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
6: I Kirkenes I dag blir det 14 grader og delvis skyet, Tromsø mye sol og 14, Bodø delvis skyet regnbyger på ettermiddagen og 14, Trondheim 16 og lett skyet, Bergen delvis skyet og 15, Stavanger 13 og delvis skyet, Kristiansand regn og 8, Hamar 12 og regn og torden, mens Oslo får 10 grader og perioder med tordenbyger også her I dag.
8: Morgenklubben med lovende ko presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil. Dette

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

0: Klubben, og nå er det ikke så lenge til 17. mai-tog, og korpsene øver og...
1: Runaway 17. mai-train.
0: Ja. Dette er Radio Norge, og vi skal bare ønske hele Norge god morgen og god fredag, kan vi ikke det?
2: Ja, absolutt.
1: Så kommer stortingspresidenten hvert øyeblikk.
0: Ja, det, da må vi stå litt skolerett.
1: Vi må det.
0: Han er nest etter kongen, altså.
1: Ja.
0: Masud Gharahkhani kommer til oss og forteller om sitt 17. mai-program.
3: Trafikkoppdatering.
4: E134 Steinbergveien bru i Drammen er stengt på grunn av en trafikkulykke. Her er det skiltet omkjøring på fylkesvei 283. På E18 ved Torsbyåstunnelen i Arendal er det observert rådyr i veien. Trafikanter anbefales å være forsiktige.
5: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
7: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
8: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
7: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
8: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
7: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: Ja, du, da er det helg, eller? Ja, men er det ikke det?
9: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
10: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Torsdag, eller som vi i Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det er som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro er kjempegodt nok.
12: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
13: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
14: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
13: Ok, men nå er det sånn, det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
14: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
13: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
12: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
15: Talkmore.
16: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
17: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
18: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
19: Nei, men...
17: Hva med Volt?
20: Storebrand presenterer et bekreftende...
19: Ja.
21: Er det sant?
19: Mm.
21: Pappa kommer til å overleve.
19: Ja, det har gått bra.
21: Takk.
20: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
22: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge. Ordentlig god stemning når vi får selveste stortingspresidenten inn på en fredag. Den så vi ikke komme. Det var veldig koselig. Ja, Masud Gharahkhani, hjertelig velkommen til oss.
1: Veldig hyggelig å være med dere. Det har blitt en tradisjon at jeg kommer og besøker dere før 17. mai. Det synes jeg er stas.
2: Jeg er veldig spent på årets program da.
1: Du, det er jo ganske hektisk da. Så jeg starter tidlig, og da starter jeg med Forsvaret. Så det er på Nasjonalmonumentet. Hvor vi markerer at det er mennesker som har offret alt for at vi har frihet og demokrati i dag. Mm. Og så er det videre da til 7. juni-plassen, hvor det er statuen av Kong Haakon. Altså i 7. juni 1905 så ble jo vi skikkelig selvstendige, ikke sant? Da var unionsoppløsningen fra Sverige. Og 7. juni var faktisk også den datoen i 1940, hvor kongen forlot Norge. Den okkupasjonen av nazistene, og 7. juni 1945, når vi fikk friheten vår tilbake, var når han ankom Norge igjen. Mm. Så der setter jeg ned krans, og så er det da tale utenfor Stortinget, og jeg tror det er Bygdøy skolekorps som skal være der i år, ja, så det er mange spente barn og foreldre. Mm, ja. Og så er det da 3,5 til 4 timer på Stortingets balkong og hilse på barnetoget som er på vei å hilse på Hans Majestet Kongen. Ja.
0: Det er noe fint over det, men det er jo som du sier nå helt i starten, at det er alvor også, og så den gleden og barn og i det hele tatt, så det er jo lite alvor bak her også. Det er fint da.
1: Absolutt, og dessverre så lever vi en tid hvor det ikke står så bra til med demokratier. Faktisk så er det bare 7% av verdens befolkning som lever et liberalt demokrati som vi har i Norge. Mm, ja. Så det sier litt om skumle utviklingen, da, men da må vi minnes om hva vi egentlig feirer på 17. mai, i tillegg til å spise masse is og ha verdens beste nasjonaldagfeiring, så handler det også om verdiene våre. Det er egentlig det som er i grunnloven vår, som er folkemaktprinsipper, rettsstatsprinsipper, ytringsfrihet, ikke minst i den tiden vi lever i. Mm. At vi både har mulighet til å si fra det vi har på hjertet, men også dette med respekt for hverandre, da. At uenighet er en del av demokratiet.
3: Mm. Men alt dette her er over da på 17. mai. Alle kranser, alle taler, barntog, hele greiene. Er det hjem da til Eiker å hive av seg bunaden og frem med grillfolk?
0: For det er Eiker-bunaden, ikke sant?
1: Ja, jeg har Eiker-drakta på meg. Den måtte jeg selvfølgelig ha når jeg ble stortingspresident. Den er jeg veldig stolt av. Ja. Så første gang jeg var på stortingsbalkong var med Eiker-drakta. Den er veldig flott. Og jeg sier mannfolk i bunad, det er sexy.
3: Yes.
1: Ja, det er sexy.
2: Ja, det er det.
1: Og så er det jo litt sånn da, at noen år så har familien vært med meg. Men jeg har en sønn da, som er 13 år, så han skal begynne på ungdomsskolen neste år. Så nå skal han være i barnetog i Drammen da. Sånn at det gjelder å, når jeg er ferdig på Stortinget, så kommer jeg da hjem til Drammen etter hvert, og da skal jeg ha med meg en del softis. Det er også tradisjon. Jeg er veldig glad i softis.
2: Ja, hvor mange spiser du på rappen?
1: Altså, nå tåler jeg ikke så mye lenger, men en gang i tiden det, ja.
0: Hva er rekken da?
1: Hæ?
0: Ja, hva er rekken?
1: Jeg tror jeg har spist 8-9 softis. Men det er en forklaring bak det, og det er at jeg jobbet på gatekjøkken på 17. mai, så når det var slutten av dagen, så gjaldt det å spise opp alt før vi skulle vaske maskina. Det var det som var greia.
0: Slår deg da?
3: Jeg er jo veldig
0: softis. Nei, for en koselig prat om 17. mai. Det var utrolig koselig at du stikker innom oss. Gjør det så ofte du kan.
1: Veldig hyggelig.
0: Veldig, veldig koselig. Dette er Radio Norge, Masud Gharahkhani, stortingspresidenten på besøk. Det synes jeg var koselig. God morgen.

0: Blondie i morgenklubben på Radio Norge. One way or another.
1: Det er litt stresselåt.
0: Det er stress, du skal rekke så mye.
1: 17. mai stresselåt.
0: Ja, vi hørte på 17. maien til stortingspresidenten Masud Gharahkhani. Det var litt å gjøre der altså.
2: Det er litt å gjøre.
0: Og mye softies, skjønte jeg på slutten av dagen. Dette er Radio Norge. Håper alle får en fin fredag og en god helg etter hvert. Nå skal du få nyheter.
3: Her er VG-nyhetene. Donald Trump på vei hjem fra Kina, som han sier vil investere flere hundre milliarder dollar i USA.
4: USAs president avsluttet statsbesøket til Kina med et møte med president Xi Jinping. Ifølge Trump vil Kina kjøpe både amerikansk olje, sojabønner og 200 Boeing-fly. Taiwan-saken sto også sentralt der den kinesiske presidenten advarte mot sammenstøt og konflikt hvis det skulle bli håndtert feil.
3: Reporter Frode Sti. Michael Banks går av som sjef for USAs grensepoliti bare uker etter avsløringer om sekskjøp i utlandet. Avisen Washington Examiner hevder at Banks gjentatte ganger har reist til Colombia og Thailand der han skal ha betalt for sex med prostituerte. Byfergene i Fredrikstad tilbake i drift. Sjøfartsdirektoratet avdekket i forrige uke flere alvorlige avvik på beredskap, øvelser og vedlikehold hos fergene og sendte dem derfor til kai onsdag ettermiddag. Den 18 år gamle Siljan Sagosen kan følge i storebror Sander Sagosens fotspor til dansk håndball. Flere danske klubber viser interesse etter en imponerende sesong i Bergen med 190 mål på 31 kamper. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, Gjøtna Fordati på VG.
5: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
4: I Kirkenes i dag blir det 14 grader og delvis skyet, Tromsø mye sol og 14. Bodø delvis skyet, regnbyger på ettermiddagen og 14. Trondheim 16 og lett skyet, Bergen delvis skyet og 15. Stavanger 13 og delvis skyet, Kristiansand regn og 8, Hamar 12 og regn og torden, mens Oslo får 10 grader og perioder med tordenbyger også her i dag.
6: Det Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God fredag!
7: God fredag!
0: Og vi her i Radio Norge er superstolte, for vi har en premiere på en fotballsang.
1: Ja, vi har en premiere på en fotballsang. En relansering av en gammel med ny tekst.
0: Det Bønna ifra Nord.
1: Yes!
0: Og det Døm Døm Boys.
2: Ja, det veldig gøy at vi skal spille den.
0: Raser, altså. Okay. Vi skal spille den, og så blir det... Hva det vi har glemt nå, Kim?
2: Har vi
0: gjemt
2: på?
0: Ja,
1: jeg vet ikke.
2: På fredager?
1: Ja. Har ikke spilt ut med forbannet brillesus idioter.
0: Det grovis selvfølgelig i dag også. Ja, da, ja.

0: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge. God fredag!
1: God fredag!
0: Det er så koselig
1: at vi samles. I dag så sender vi jo selvfølgelig en hilsen til alle de som står der og pusser bunadsølv og ordner opp.
0: Ja.
1: For nå er ikke lenge til den store dagen. Husk det, stryk flagg. Krøllete flagg er stygt, Loven. Dette vet du alt om.
0: Ja, og billig flagg også, hvor ikke man har riktige proporsjoner.
1: Ja,
0: og det gjelder som alt her i verden.
1: Ja, ja, ja. Og det har du tid til å kjøpe nå, få tak i et ordentlig.
0: Ja, er det noen hilsener i dag?
1: Ja, det er jo det jeg sa.
0: Ja, men noen andre, noen folk liksom.
1: Nei, men det er jo til alle som skal gå i korps.
0: Ja, det gjør vi. Vet du hva? Alle som spiller i korps får en hilsen fra oss i dag.
1: Og husk å øve, for det er mange som ikke gjør.
0: Nei, det var ikke pent. Nå kjører vi på.
2: Slutt å grin. Let's make fredagen grov again. Her er Geir's Grovis.
0: Og da... Hurra, hurra, hurra, hurra, hurra. Er det da 7. mai Grovis i dag også da, eller?
1: Ja, de passer jo til alle anledninger.
0: Ja.
1: Så må vi heller ikke glemme at hvis denne ikke passer, så kan du høre da Grovisen på podcast.
0: Ja,
1: Geir's Grovis,
0: en egen.
1: Ja.
0: Hundrevis av flere hundre
1: flere groviser. Milliarder av groviser.
0: Ja, det er faktisk det som er riktig. Ja.
1: Dette her var en kar som gledet seg veldig til, nødvendigvis ikke til 17. mai, men til, i hvert fall til helgen.
0: Ja.
1: Og han var ungkar og spillemann. Og hadde da svart på noe sånn Tinder-greier. Altså var et eller annet forum han hadde vært.
0: Eller sjekke-app,
1: han hadde vært inn på. Så hadde han altså da fått svar. Det kom tre damer som skulle komme til en.
0: Oi.
1: Ja. Tror du hang deg seg henne, eller? Nå skulle det bli peising her,
0: ja. Nesten garanti, liksom.
1: Nesten garanti. Ja, ja. Altså, tre veninder som kommer på skikkelig gangbang.
0: Kjempeopplegg, altså.
1: Bedre.
0: Nei.
1: Men så visste han...
0: Kukke, var det du sa?
1: Hæ?
0: Kukke ble litt bedre?
1: Kukke ble litt bedre,
0: da. Sånn, ja.
1: Altså, hittet du noe med? Og så sier han... Altså, men så tenkte han at han visste jo sine begrensninger.
0: Mm.
1: Så han dro på apoteket da, for å få noe, litt tips og råd og noe.
0: Ja.
1: Kanskje noe medisinering.
0: Mm.
1: Og sier fra det, han kjente jo, var jo et sånn lokal sted. Dette er så bød det ikke å gå den tunge veien om legen for å få resept.
0: Nei.
1: Gikk litt sånn, har jo noe under disken av til apotek, dette her. Og så sier han at det forklarte han apotekeren, som han hadde handlet mye med før, både sårsalve for lemstre knær og liktornplaster, så han visste at det her fikk en god hjelp. Og så sier han, du vet hva, nå kommer tre damer til meg i helga, så jeg må ha noe som holder, så jeg er litt futt i laksen her.
0: Mm.
1: Ja, sier han, dette skal vi ordne. Han hadde noe under disken, han vet. Hadde noen ordentlige gromvarer.
0: Ja, ja.
1: Og så får han jo dette her levert da, og litt sånn bak mål, ikke sant?
0: Mm.
1: Og får dette her, og dra hjem. Og så går helgen, og så kommer han på mandagen, inn på litt som går litt rart, og så kommer han til, samme apotekeren, og så sier han, ja, hvordan gikk det? Nei, jeg må ha noen sånn kjølende, noen litt sånn kjølende krem, ja, sånn. Du kan ikke bruke noen sånn kjølende krem, du kan ikke, må ikke bruke det der nede. Hva skal du med det? Nei, men dukker ikke opp.
0: Ja, men det var jo søt egentlig da. Eller altså litt artig, ja. Dere får, du får applaus på den, Geir. Dette er Radio Norge. God fredag.
1: God fredag, god fredag.

0: Morgenklubben på Radio Norge på en fredag, og vi skal selvfølgelig ha tre fine historier i dag også, i forbindelse med bløffmakerne.
1: Ja, hvem er det som føler seg velkommen hjem?
2: Ja, det gjør jo jeg, altså.
0: Jeg føler meg velkommen
2: ja,
0: hjem.
2: Ja, ja, ja, det er veldig hyggelig.
0: Så da presenterer vi tre historier, men det er bare en av de historiene som er sann, som sagt. Fine premier, morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og i tillegg til det...
2: Så har vi et lite fint verktøysett fra Vyrt.
0: Og det er nå du ringer 08282.
3: Trafikkoppdatering.
4: E134 Steinbergveien bru i Drammen er stengt på grunn av en trafikkulykke. Her er det skiltet omkjøring på fylkesvei 283. På E18 ved Torsbyåstunnelen i Arendal er det observert rådyr i veien. Trafikanter anbefales å være forsiktige.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinny burger,
8: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
10: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
11: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktorer.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
1: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
5: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
7: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
2: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram Lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
8: Petta, jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
20: Nei.
8: Får du bestilt en ny?
20: Ja. Sånn.
16: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
21: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
22: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
23: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
24: Dette er Morgenklubben med

0: Morgenklubben på Radio Norge på en fredag, og det er litt av en helg vi skal gjennom her med 17. mai på søndagen. Så her er det bare alle kluter til. Men hva skal du på 17. mai? Ingeborg har vært ute på gaten med mikrofon og stilt det spørsmålet.
1: Da skal jeg grille pølser sammen med familien, og så skal jeg se på barnebarn i barnetog.
2: Nei, blir å streike litt først her, og så møte noen venner og feire da.
3: Ja, du streiker?
2: Ja.
3: For?
2: Mot hotellbransjen. Tanke på lav lønn og forskuddsbetaling av sykepenger.
3: Har du noen planer på 17. mai?
4: Ja, jeg skal til Haugesund til svigers.
3: Hva skal du gjøre der?
4: Vi skal se på tog, så skal sønnen min, som elsker korps, også se på toget.
3: Ja. Vil han i korpset?
4: Nei, han 3 år, så han bare heier og sier hippie hurra.
5: Jeg skal møte tanta mi og mormoren min, og så skal vi spise frokost sammen, og så skal vi etterpå ha en husfest i det huset jeg bor i. Med masse venner og sånt.
3: Hva favoritt 17. mai-tradisjonen din da?
5: Jeg tror det sånn å spise så mange is man klarer. I fjor så feirer vi i lag, hadde frokost og hadde vært en koselig middag. Årene før det så feirer jeg i England i 5 år, så da var det å samle masse norske og ha stor, stor fest.
0: Det var litt av hva folk skulle gjøre da på 17. mai. Koselig, synes jeg.
3: Veldig hyggelig.
0: Ja, mye fine planer der ute. Dette Radio Norge. God fredag.
6: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
7: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
8: Nei, alle synger vel i dusjen?
7: Nei.
8: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
7: Biler dusjer ikke.
8: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
6: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Tall og revisor, vær så god.
11: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
10: Miriam?
11: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
10: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
11: Ja.
10: Ja, så jeg legger på.
11: Ja, gjør det, du.
10: Ja, ha det.
11: Ha det.
9: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
12: Bra, men siden Joker er en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
12: Ja, vi elsker dette forslaget.
9: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
13: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
14: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
15: Nei, men...
13: Hva med Volt?
16: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
17: Ja, nå skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris. Mer til overs.
6: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

0: Kvam, Maria Magdalena i Morgenklubben på Radio Norge. Vi har i dag den store glede og ære av å ha premiere på en låt som kommer til å bli sunget mye i sommer.
1: Den blir nok spilt litt framover. Mm. Det er Racer, det er vel dette her alter ego-bandet til Dum Dum Boys, som da har kommet med Bønna fra Nord, ny versjon.
0: Ny versjon av Bønna fra Nord. Det er ikke lenge til vi skal spille den. Det blir jo litt stas.
1: Ja, det blir gøy. Ja. Det er verdenspremiere.
0: Jep.
2: Trafikkoppdatering.
3: E134 Steinbergveien bru i Drammen er stengt på grunn av en trafikkelykke. Her er det skiltet omkjøring på fylkesvei 283. På E18 ved Torsbyåstunnelen i Arendal er det observert rådyr i veien. Trafikanter anbefales å være forsiktige.
4: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
5: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
7: Ja, til slutt, Stein Roar.
8: Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
9: Å skape resultater sammen med andre.
8: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
9: Jo.
6: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
10: Altid varm mat hos Spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på nystekte oksekarbonader. Før 26,90, nå kun 20 kroner per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
12: Ja!
13: Fikk vi den?
12: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
13: Ja, det er gul. Det er gul.
12: Kan du være litt stille?
13: Ja, ja, ja.
12: Ja, men kjempe.
11: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
14: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
15: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
16: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
17: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Her ute finner du roen.
19: Hei, hei. Ja, jeg er klar, bare begynne. Ja,
18: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.
15: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
10: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, Komplett bedrift.no.
3: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Michael Jackson, Beat It i morgenklubben på Radio Norge. Og nå, verdenspremiere!
1: Ja, visst er det det. Det er fotballlåt. Det er jo vært lavd mye rare fotballlåter opp igjennom.
0: Ja,
1: noen som er veldig slæke, men så må du ha noen med litt fart i.
0: Mm.
1: Og Bønna fra Nord, fra altså, den gamle låta til Ræser, dette Døm-Døm... bandene.
0: Ja, altså det er dømdøm, noen av de dømdøm, hvordan er det egentlig?
1: Nei, det er, må du ikke spørre, om. Det er et sånt alter ego-band,
0: Ræser. Og Bønna ifra, vi er Bønna ifra Nord.
1: Og nå, den kommer nå i litt ny drakt, skrevet om tekst.
0: Så vi er, så vidt jeg har skjønt, første radiostasjon ut i Norge, spiller denne versjonen her.
2: Ja, det er gøy det.
0: Ja, er ikke det litt moro?
1: Visst er det.
0: Bønna ifra Nord, Ræser i morgenklubben på Radio Norge. Here we go!

0: Bye bye.
1: Ja, da gikk vi ut med smell der.
0: Ja, ja, den, gikk den fortere? Eller var den var bare mye mer i sangen Bønna fra Nord i denne nye versjonen som vi har premiere på?
2: Ja,
0: ja, det er jo stemme til Prepple vi hører her.
1: Ja, da,
0: det er ikke noe tvil om det.
1: Ikke tvil om
0: det. Nei, nei, så dette var stas å ha premiere på Radio Norge. For en uke!
1: For en uke.
0: Sånn litt kløyd i to med noe himmelsbrett, og så er det fredag i dag inneklemt som bare rakkeren, og så er det da inn i 17. mai helgen. Det har vært kjempetipptopp. Ja. Vi har et stort, fint produksjonsteam i morgenklubben. Det synes vi er veldig bra. Det er Ingeborg og Emma og Remi, og det er Espen og Ida. Og så takker vi pent for oss, og ønsker alle en skikkelig fin 17. mai. Jeg håper den blir god og snill mot alle.
2: Ja, helt enig. Ja.
1: God 17. mai.
0: God 17. mai, ja. Jeg er Loven. God weekend og god 17. mai.
3: Her er VG-nyhetene. Donald Trump på vei hjem fra Kina, som han sier vil investere flere hundre milliarder dollar i USA.
4: USAs president avsluttet statsbesøket til Kina med et møte med president Xi Jinping. Ifølge Trump vil Kina kjøpe både amerikansk olje, sojabønner og 200 Boeing-fly. Taiwan-saken sto også sentralt der den kinesiske presidenten advarte mot sammenstøt og konflikt hvis det skulle bli håndtert feil.
3: Reporter Frode Sti. Politiet har ikke klart å finne føreren av lastebilen som dundret inn i en jernbanebru i Drammen i natt. Vitner har sett to personer løpe fra lastebilen. Norges fotballforbund håper å sitte igjen med 19 millioner kroner i overskudd etter sommerens VM. Ved avansement fra 16-delsfinale vil resultatet kunne bli betydelig bedre, ifølge generalsekretær Carl Petter Løken. Japanske forskere har oppdaget at et himmellegeme i Kuiperbeltet har en syltynn atmosfære, noe de hittil har trodd var umulig, det skriver Nature Astronomy. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
4: I Kirkenes i dag blir det 14 grader og delvis skyet, Tromsø mye sol og 14, Bodø delvis skyet, regnbyger på ettermiddagen og 14, Trondheim 16 og lett skyet, Bergen delvis skyet og 15, Stavanger 13 og delvis skyet, Kristiansand regn og 8, Hamar 12 og regn og torden, mens Oslo får 10 grader og perioder med tordenbyger også her i dag.
6: Dette er Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
8: Radio Norge!
9: Hjertelig takk til morgenklubben med Loven og Co. for en deilig start på denne inneklemte fredagen. Og jeg kjente nasjonalfølelsen steg jeg nå. Det jaggu ikke lenge til 17. mai. Jeg må begynne å få pusset bunadskoene. Eller nei, forresten, det trenger jeg ikke. Jeg har jo ikke bunad. Snart ABBA og Imagine Dragons har også. Aller først Queen, Who Wants to Live Forever. Der rekte jeg hånda i været.
7: Dette er Radio Norge.

0: Believer og Imagine Dragons. Believer, ja da, jeg tror. Og det jeg tror, det at vi her I Norge, vi kommer til å gjøre det utrolig skarpt I fotball-VM til sommeren, og jeg driver oppkjøringen, jeg ser nesten alle Premier League-kampene jeg nå for tida, og ja, jeg har skjønt en ting I hvert fall, at det å være fotballspiller på toppnivå, det...
1: Det kan bli jæskla mye penger av det!
0: Å, ja!
1: Jæskla mye penger av
0: det! Ja. Så for eksempel hva Cristiano Ronaldo tjener I Saudi-Arabia, det tror jeg 5 milliarder på to år, det helt vilde. Men bortsett fra det, Erling Braut Haaland nominert til årets spiller I England I Premier League. Jeg håper han vinner.

0: en liten feiring der av at Erling Braut Haaland nominert da, sammen med syv andre da, som årets spiller I Premier League I England. Håper han vinner. The winner takes it all. Dette Radio Norge alltid med mer av musikken du liker. Snart Journey, Paula Abdul og Shania Twain hos meg.
1: Du, hagefesten.
2: Ja?
1: Alt klart, eller?
2: Ja, må bare en liten tur på biltema.
3: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
4: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleire.
8: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
11: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40. Nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser I hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var enkelt.
12: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
13: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram jordbær for kun 39,90. Og 400 gram blåbær til kun 49,90. Perfekt til 17. mai, enten det på toppen av en pavlova, inn I en bløtkake eller I en frisk salat. Ja, eller om du bare vil ha noe godt å småspise på gjennom dagen. God 17. mai. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
15: Talkmore.
16: Nei, da det helg.
17: Smash, det skal godt gjøres å spise bare en helg.
18: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
19: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
3: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
19: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
3: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
19: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt ren. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
12: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Paula Abdul på Radio Norge. Straight up. Paula Abdul, hun jo kjent for mange som dommer i amerikanske Idol, men har fortid som både koreograf og danser, og ikke minst artist. Straight up, kjempehit sånn på slutten av 80-tallet. Dette den låta som brukte lengst tid på å komme til toppen. Den gikk ut i 1983, og først litt inn på 2000-tallet, så ble den kåret til verdens mest nedlastede digitale sang. Det var i den der tiden hvor man betalte for digitale sanger, det. Journey, Don't Stop Believing.

0: Journey på Radio Norge. Og en ting sikkert, du må aldri miste trua. Dette Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker. Snart R.E.M. og Leanne Rimes her hos oss.
1: Radio Norge, mer av musikken du liker.
2: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
3: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
4: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
5: Nei, men...
3: Hva med Volt?
6: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
7: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
8: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du... Våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
10: Vil du ha litt kaffe?
9: Åh, ja takk. Takk. Åh, men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra... Setre. Kjeks å ha til kaffen.
8: Steinsprut.
11: Lysbilglass. 0909.
12: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud.
14: Bra, men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
13: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
14: Ja, vi elsker dette forslaget.
13: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
15: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
16: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
17: Radio Norge.

Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight. Ja, der sitter vel du kanskje en sånn inneklemt fredag her, har ikke så mye å drive med. Og hvis du Lord of the Rings fanatiker, så kan du vite at Lego har nå gitt ut et byggesett da, på 8278 biter, for så kan du bygge byen Gondor. Og dette da I forbindelse med 25-årsjubileet for Lord of the Rings-filmene da. 8278 biter kommer til å koste 7.

0: R.E.M. Losing My Religion. Dette er Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker. Og ikke lenger nå, både Def Leppard og Tracy Chapman. Radio Norge.
1: Altid varm mat hos Bar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på nystekte oksekarbonader. Før 26,90, nå kun 20 kroner per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399,900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleire.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpebom Byggmakker.
14: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
15: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
16: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
17: Ingenting.
18: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig. Hos Ekstra.
19: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
20: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helga.
21: Smash!
22: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
23: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 19,90 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
24: Radio Norge. Mer av musikken du liker.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Her inne i Radio Norges Topp 1000-arkiv vil du finne alle sanger som noensinne har vært på Radio Norges Topp 1000-liste. Det den mest omfangsrike hitlista i hele verden, tror jeg bare sier. Og da, her jo en avdeling da, som her, du kjenner det kanskje på lukta. Det lukter litt hårspray og puddel og party, og det fordi det partyrock-avdelingen. Party Rock fra 80-tallet, det en sjanger som står veldig sterkt i Norge. Og her et av bandene som virkelig blant de beste eksponentene for det. Def Leppard. Hysteria-album hysterisk bra. Denne låta her heter Animal. Animal.

0: Å nei, han ikke ferdig enda. Def Leppard fra Radio Norges topp 1000 arkiv, Animal. Dette Radio Norge, det tid for nyheter og vær.
1: Her VG-nyhetene. En mann I 20-årene siktet for 5 nye tilfeller av overfall og vold I Oslo-området. Han til sammen siktet I 13 saker, men erkjenner ikke straffskyld for noen. En mann I 60-årene døde I går etter å ha blitt påtent på Herre I Bamble kommune, opplyser politiet. Alle de tre involverte I branden ble fraktet til sykehus, og en mann I 30-årene nå pågrepet og siktet for drap. Fagforbundet slår alarm om mangel på helsepersonell. SSB anslår at vi vil mangle 100 000 helsepersonell fram mot 2040.
2: De eldre bor hjemme lenger enn før, og behovene større når de først får plass på sykehjem, sier leder I fagforbundet Helene Scheibrock. I fjor var det en økning på 14 000 innbyggere over 80 år. Regjeringen varsler at de vil legge fram en helsepersonellplan I løpet av året.
1: Reporter Ingeborg Fugt. Norges skiforbund og flere andre nasjoner vil ha endring I det internasjonale skiforbundet og kaste sittende president Johan Elias. Ifølge generalsekretær Ola Køyl årsaken blant annet manglende åpenhet og involvering. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
4: I Kirkenes I dag blir det 14 grader og delvis skyet, Tromsø mye sol og 14, Bodø delvis skyet, regnbyger på ettermiddagen og 14, Trondheim 16 og lett skyet, Bergen delvis skyet og 15, Stavanger 13 og delvis skyet, Kristiansand regn og 8, Hamar 12 og regn og torden, mens Oslo får 10 grader og perioder med tordenbyger også her I dag.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Dette Radio Norge. Per heter jeg. Håper du har en deilig inneklemt fredag. Ja, ja, på Radio Norge. Alltid mer av musikken du liker. Snart Whitesnake, Michael Jackson og Chicago. Og alle først skal bare sjekke at det alle her fremdeles. Vi har ikke mistet noen underveis. Hallo.
7: La meg bare si det sånn. Her står jeg. Så jeg ikke vekk.
0: Ja, det var enda godt. Men hva med han Arne Hulen da? Han var her nettopp. Hvor du nå?

Chicago på Radio Norge. Hard to say I'm sorry. For et band, for en sound, for en blåseseksjon. Det sterkeste instrumentet stemmen til Peter Cetera, som dessverre... Den stillnet dessverre I fjor, fordi da slutta stemmebåndet å virke. Peter Cetera, altså. Helt unik type. Nå til Michael Jackson her på Radio Norge. Han har fått et oppsving post mortem etter suksessen til filmen Michael, Give In To Me her nå.

0: Jeg finner det helt umulig å ikke synge med på den her, altså. Oh, here I go again on my own. Min favoritt karaoke-sang gjennom alle tider. Whitesnake, here I go again. Dette Radio Norge, hvor du alltid får...
1: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Vil du ha litt kaffe?
3: Åh, ja takk. Takk. Åh, men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks og hva? Til kaffen.
4: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.
8: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerkjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, haggel, vær og vind. Men også pustende og fin å legge øya på. Sånn kledning laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud.
10: Bra, men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
10: Ja, vi elsker dette forslaget.
9: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
11: Nei, Bellboy fra Hotels.com.
12: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
11: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
12: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
11: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
13: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
14: Snekker Jarle, du snakker med Jarle?
15: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
14: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
15: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
14: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
13: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.

Adele og Set Fire to the Rain her på Radio Norge. Det ligger an til å bli en veldig flott sommer, sånn værmessig. Det som ikke så flott at det mer flott enn noen gang, altså dette lille irriterende dyret. Og flottsesongen utvidet med flere måneder. Hva skal man gjøre? Litt mer om det rett etter The Bangles, Eternal Flame.

0: The Bangles og Eternal Flame. Nå så jeg nettopp her i Dagbladet at flåttsesongen er utvidet til å starte allerede i, sånn, i februar-mars, og det stadig flere nordmenn som får flåttbårne sykdommer, sånn som borreliose og TBE. Jeg skal ikke gå i detaljer på det, men jeg vet i hvert fall at det noe jeg ikke vil ha. Det som det viktigste, det å sjekke seg selv etter å ha vært ute i områder der det mye flått. Langs kysten har det jo pleid å være mest, men nå har den trukket lenger inn i skogsområdet, lenger inn på land, og har gjort livet våre litt vanskeligere. Jeg litt redd for den flåten, jeg vil ikke ha sånn borreliose. Men et triks jeg så her i Dagbladet, det du vet, sånne klesruller med teip, eller sånn limbånd, eller hva det heter for noe, de der du tar lo med, de smart å bruke for den der lure lille flåten. Du kan bare sitte og vente på en mulighet festet bak på buksa di, så du ikke ser den, og i det øyeblikket du tar av buksa, så plutselig der den, og så har du borreliose, og så har du det gående. Sånn som klesrulle, det tingen etter å ha vært ute i sånn flott infisert område. Og så må du huske sånn flott halsbånd til bikkja.
1: Dette Radio Norge. Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
3: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
4: Ingenting.
5: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Du,
9: ja?
8: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
9: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
10: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
11: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
12: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleire.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
21: Torsdag, eller som vi i Toro liker å kalle det, Torosdag. Eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, det er som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
22: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpebom Byggmakker.
23: Altid varm mat hos Bar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på nystekte oksekarbonader. Før 26,90, nå kun 20 kroner per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
24: Ja,
4: Radio Norge.

Dronninga av rock'n'roll, Tina Turner, kommer alltid til å være den beste som bare. Og noe ting at nå om en uke, eller om ni dager mer nøyaktig, så det 2 år siden vi mistet Tina Turner. Du verden, altså, tida går så fort.

0: The Cranberries, When You're Gone her på Radio Norge. Snart med både Ozzy Osbourne og Chris Isaac.
1: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter, og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud.
4: Bra, men siden Joker gode naboen som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
4: Ja, vi elsker dette forslaget.
3: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
5: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
6: Petter, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
7: Nei.
6: Får du bestilt en ny?
7: Ja. Sånn.
5: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
8: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak- og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris.
9: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helga!
10: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
11: Gutta!
12: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
13: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
14: Mm.
15: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
18: Ukas tilbud og spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
19: Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker.

0: Freeze Isaac, Wicked Game fra Radio Norges Top 1000 arkiv. Nå det på tide med nyheter her hos oss på Radio Norge, men kanskje like spennende. En indikasjon på hvordan 17. mai været blir.
1: Her VG-nyhetene. En mann I 60-årene døde I går etter å ha blitt påtent på Herre I Bamble kommune, opplyser politiet. En mann I 30-årene siktet for drap. Alle de tre involverte I brannen ble fraktet til sykehus. En mann I 20-årene siktet for 5 nye tilfeller av overfall og vold I Oslo-området. Til sammen han nå siktet I 13 saker.
2: Men fremdeles nekter mannen straffskyld I alle sakene. Han har heller ikke ønsket å la seg avhøre. Mannen har vært varetektsfengslet I 4 uker, og politiet ønsker å forlenge varetektsfengslingen med ytterligere 4 uker.
1: Reporter Ingeborg Fogt. Danske dronning Margrethe hjerteoperert. Hun ifølge det danske kongehuset I god form. AC Milan-trener Massimiliano Allegri gir seg etter sesongen ifølge italienske medier. En angivelig konflikt med Zlatan Ibrahimovic, som nå rådgiver I klubben, skal være en viktig årsak til det. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
4: I Kirkenes I dag blir det 14 grader og delvis skyet, Tromsø mye sol og 14, Bodø delvis skyet regnbyger på ettermiddagen og 14, Trondheim 16 og lett skyet, Bergen delvis skyet og 15, Stavanger 13 og delvis skyet, Kristiansand regn og 8, Hamar 12 og regn og torden, mens Oslo får 10 grader og perioder med tordenbyger også her I dag.
5: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Heisan og hoppsan, det Per her på Radio Norge med mer av den aller beste musikken og stryke bunnaskjorta til. Snart Simon Garfunkel og Kurt Nilsen, aller først her nå, The Cutting Crew. I just died in your arms tonight. Handler ikke om død, det handler om, hold da fast, orgasme.
5: Dette Radio Norge.

Ingen rørleggere gjør U2-låter bedre enn Kurt Nielsen Beautiful Day, og det akkurat det jeg håper du har også. Det den beste dagen I uka, det fredag. Og det god tid til å stryke bunadsskjorta før 17. mai. Det nå hvert øyeblikk. Sjekk kalenderen. Nå Simon & Garfunkel, The Boxer. I am just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance.

0: lei, la la lei, la la lei, synger Simon Garfunkel, The Boxer. Og det der la la lei, det var egentlig bare noe de fylte inn med under innspillingen av låta, for de hadde ikke skrevet teksten helt ferdig, så de hadde tenkt å bytte det ut med noe, altså ord. Men så låt det bra med bare la la lei, så da bare ble det sånn. The Boxer, snart Bryan Adams, Casey and the Sunshine Band og Lene Marlin her hos meg.
1: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
5: Ja, nå skal det nytes. Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
16: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
17: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerkjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, haggel, vær og vind. Men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg. Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggehue. Men så du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
18: Torsdag, eller så vi I Toro liker å kalle det Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger,

Line Adam Sport på Radio Norge. Heaven, jeg skal ikke mer til enn at det fredag, så føler man at man i himmelen. Men for å forsterke følelsen enda mer nå til TK Records, et plateselskap som lå i Florida, cirka en times kjøretur unna Mar-a-Lago, den kjente hytta til Donald Trump. Og alt som kom fra TK Records på 70-80-tallet, det betydde at nå det, akkurat som på Mar-a-Lago, nå det fest. Casey and the Sunshine Band, give it up.

0: Casey and the Sunshine Band her på Radio Norge. Og nå det party, det umpar og pumpar og gumpar. Give it up! Dette Radio Norge, start med Guns N' Roses og Lady Antebellum.
1: Dette Radio Norge.
2: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
3: Ja, til slutt Stein Roar. Hva som motiverer deg I arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
4: Jo.
2: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
5: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har tre sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
6: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
7: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
10: Bra, men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på Hurra. Så 3 ganger Hurra for Norge.
10: Ja, vi elsker dette forslaget.
9: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
11: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
12: Ukas tilbud hos Spar. Hipp hurra! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
15: Vil du ha litt kaffe?
16: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
17: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
18: Ja, det jo det.
17: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
18: Men skal vi ikke til biltema?
19: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

Don't Cry og Guns and Roses her på Radio Norge. Ærlighet varer lengst, det noen som sier, og det gjør jo, og spesielt her I Norge. Hva hadde du gjort hvis du hadde kommet over, altså funnet noe som hadde vært masse penger? Hadde du bare tatt med deg hjem, eller hadde du begynt å lete etter den rette eieren? Kommer snart til en historie om sistnevnte alternativ som fant sted her I dette landet nettopp.

0: Lady Antebellum, need you now. Ja, det var dette med at ærlighet varer lengst. Ja, det ser ut at det gjør det. Nå skriver Dagbladet I dag om en historie fra et loppemarked I Oslo, der noen hadde levert inn en grønn bag. Antagelig da for at den skal kunne selges da til inntekt for Nordpolen skole og musikkorpset der. Det som saken at denne baggen, som for øvrigt var en fin bag, var smekkfull av bunadsølv gitt for mange tusen kroner. Og da saken at helt uten å tenke seg om de som drev loppmarkedet, satt I gang arbeidet med å finne den rette eieren som de nå har klart å finne fram til, sånn at vedkommende får tilbake sølvet sitt og får alt sølvet montert forskriftsmessig på bunaden på 17. mai går ut fra da. Men det liksom det at det var ikke noe alternativ. Naturligvis finner man den rette eieren, det at det en selvfølgelighet I det landet vi bor I. Det noterer jeg med I margen her, dermed oppfordrer jeg alle til å dra på loppmarked på Nordpolen skole I Oslo og gi litt ekstra penger dit, for det har du fortjent.
1: Mer av musikken du liker.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktorer.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
10: Norsk Tipping på Hammar, du snakker med Elise.
11: Hei, du, dere har ikke ringt meg nå?
10: Nei.
11: Nei, fordi mobilen min går I sånn dvalemodus på kvelden.
10: Oh, ja.
11: Men nå skal jeg bare si fra at nå har jeg satt dere opp som en sånn nødkontakt. Mm. Så nå det bare å ringe to ganger, da kommer du gjennom selv om jeg sover.
10: Okay.
11: Da det du og mutteren som de som kommer gjennom der.
10: Ja, men det skal vi huske på.
11: For da det... Da kan det vel også være at dere blir ringt hvis jeg trenger øyeblikkelig hjelp. At den automatisk ringer til dere da.
10: Ja.
11: Da blir på en måte du min nærmeste pårørende.
12: På lørdag det lottotrekning. Og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. På Bumpy Boom Byggmaker.
14: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
15: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
16: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris.
17: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
18: Det var enkelt.
17: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
19: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for to år siden.
20: Jeg kommer straks tilbake med han.
19: For den ble jo lånt videre til...
20: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
19: Og så til...
20: Jeg lånte han videre til Anska, han trengte han.
19: Og videre til...
20: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
19: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet. Velkommen tilbake til Radio Norges Topp 1000 arkiv, som rommer alle sanger som noensinne har vært på Radio Norges Topp 1000 liste. Nå til Frankie Goes to Hollywood og Relax fra det store musikkåret 1984. Den lå an til å bli nektet spilt på BBC for at det var alt for seksuelt innhold, var det noen som mente. Og nei, nei, nei, sa gutta i bandet. Det den ikke, den handler bare om personlig utvikling og positivitet. Og så ble den jo spilt, altså ble det en internasjonal verdenshit. Og mange år senere i intervjuer så har de innrømmet det at nei, det handler utelukkende om sex.

0: When you wanna come, relax. Og Frankie Goes to Hollywood fra Radio Norges topp 1000 arkiv. Nå, nyheter og vær.
1: Her VG-nyhetene. Fagforbundet slår alarm om mangel på helsepersonell. SSB anslår at vi kommer til å mangle 100 000 helsepersonell frem mot 2040.
2: De eldre bor hjemme lenger enn før, og behovene større når de først får plass på sykehjem, sier leder i Fagforbundet Helene Scheibrock. I fjor var det en økning på 14 000 innbyggere over 80 år. Regjeringen varsler at de vil legge fram en helsepersonellplan i løpet av året.
1: Reporter Ingeborg Vogt. Prinsesse Astrid innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt og har i dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker. Prinsessen ønsker å formidle at hun i de beste hender og blir værende på Rikshospitalet en stund fremover, skriver Kongehuset. Også danske dronning Margrethe hjerteoperert. Hun ifølge det danske kongehuset i god form. Fotballprofilen Markus Solbakken har fått den neurologiske sykdommen MS, melder TV 2. Han trener likevel for fullt med danske AFG, men sliter med synet når han får høy puls. 25-åringen sønn av Norges landslagssjef Ståle Solbakken. Norges fotballforbund håper å sitte igjen med 19 millioner kroner i overskudd etter sommerens VM. Ved avansement fra 16-delsfinalen vil resultatet kunne bli betydelig bedre. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
4: I kirken neste dag blir det 14 grader og delvis skyet. Tromsø mye sol og 14. Bodø delvis skyet, regnbyger på ettermiddagen og 14. Trondheim 16 og lett skyet. Bergen delvis skyet og 15. Stavanger 13 og delvis skyet. Kristiansand regn og 8. Hamar 12 og regn og torden. Mens Oslo får 10 grader og perioder med tordenbyger også her i dag.
5: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge. Radio Norge.
0: Hei på deg, dette Radio Norge, Per heter jeg. Alltid med mer av musikken du liker. Snart med et par skikkelige veteraner. Paul Young og Bonnie Tyler. Apropos veteraner forresten, Rolling Stones har bekreftet at de kommer med et nytt album i løpet av sommeren. Da du ganske slitesterk altså. Men Mick Jagger har jo også metoder for å holde gående.
7: You start out playing rock and roll so you can have sex and do drugs, but you end up doing drugs so you can still play rock and roll and have sex.
0: Der hører du. Aller først, Roxette, How Do You Do?

fullstendig hjerteformørkelse. Det vel det det betyr. Bonnie Tyler der, og ja, hun hadde jo større problemer enn hjerteformørkelse her I forrige uke, ble innlagt med, det var vel noe magerelatert, og ble lagt I kunstig koma, og det hørtes litt dramatisk ut. Men etter hva rapportene sier, så hun på bedringsvei, og skal nok bli helt frisk igjen, har legene sagt da, om Bonnie Tyler. Nå litt mer Blue Eyed Soul fra, ja, den engelske øya. Paul Young, Every Time You Go.

0: Every Time You Go Away. Og Paul Young her på Radio Norge, din mest potente og pålitelige leverandør av musikken du liker. Snart Steve Winwood, Westlife og Midnight Oil her hos meg.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud.
2: Bra, men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
2: Ja, vi elsker dette forslaget.
1: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
3: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
4: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
5: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
4: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnatt på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
5: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
4: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser
7: det! Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
11: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
12: Nei, men...
10: Hva med Volt?
13: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil... Planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
14: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opplysningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
15: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
16: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
17: Steinsprut. Rispi.

Westlife, You Raise Me Up. Det er en norsk låt, det er Rolf Løvland som har skrevet den. Og mange andre som har gjort den, det er ikke bare Westlife, det er Josh Groban og flere andre. Opprinnelig så var jo planen til Rolf Løvland at Johnny Logan, den kjente Eurovision-helten fra Irland, skulle synge den, men det droppet de, fordi de ville ikke at det skulle bli en sånn Grand Prix-ting da, hvis du skjønner hva jeg mener. Apropos det å velge riktig vokalist, Steve Winwood har fått med seg koret på denne High Love, Chaka Khan. Det alt jeg trenger å vite.

0: musikk. Bedre på den fredag. Steve Winwood her sammen med Shaka Khan. Higher Love. Bring me a higher love. Å, den så deilig. Michael Jackson og Elton John står klar for å berike din fredag om veldig kort tid.
1: Dette er Radio Norge.
2: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerkjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, hagl, vær og vind. Men også pustende og fin å legge øya på. Sånn kledning er laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette er ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
3: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
6: Ingenting.
7: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
9: Torsdag, eller som vi i Toro liker å kalle det, Torosdag. Eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, ferdig.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
1: Nei, bare sitt!
0: Hør! Og bestevenninnen din.
2: Elsker hva du har gjort her.
0: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere i fjor.
2: Ja, så det var plass i år, ja.
0: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
3: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
0: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Nei. Da det helg!
14: Det skal godt gjøres å spise bare én dårlig.
15: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
16: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram jordbær for kun 39,90. Og 400 gram blåbær til kun 49,90. Perfekt til 17. mai, enten det på toppen av en pavlova, inn i en bløtkake eller i en frisk salat. Ja, eller om du bare vil ha noe godt å småspise på gjennom dagen. God 17. mai. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Radio Norge. Mye variert musikk.

Elton John, The Circle of Life fra Løvenes Konge. Ja, de der Løvenes Konge-filmene, altså, de har tatt inn så mye penger at de har gitt opp å telle alt sammen, tror jeg. Og apropos det å tjene penger... Michael Jacksons inntekter etter hans død, altså det har vært opp til 3,5 milliard dollar så langt han døde I 2009, men det har aldri vært høyere enn nå etter den veldig kjente filmen Michael som kom her nylig. Det har gått opp med 116%. Slå den da!

0: Michael Jackson, Smooth the Criminal. Ja, det I den videoen der han gjør den der umulige bevegelsen å lede seg 45 grader forover. Jeg regner med at skoene må ha vært festet av gulvet med en spikerpistol. Ellers så det jo da en kriminalhistorie. Det true crime før sin tid fra 1987. Det et krimmysterium som vi egentlig aldri helt skjønner hva det går på. Men det derfor han synger Annie, are you okay? Nå har det blitt angrepet da. Snart Eric Clapton og In Excess hos oss.
1: Mer av musikken du liker. Radio Norge.
2: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
3: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
2: Hva med Volt?
5: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Norsk Tipping på Amar, du snakker med Lise.
8: Hallo, jeg har gifta meg.
7: Gratulerer.
8: Ja, takk. I dag.
7: Oi.
8: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
7: Så hyggelig.
8: Ja, det 2026.
7: Ja.
8: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen da?
9: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
11: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
12: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Ja, nå skal det nytes. Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
15: Hæ?
14: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
15: Ja, det jo det.
14: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
15: Men skal vi ikke til biltema?
16: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
17: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe til monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og misslykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
18: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
19: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, Med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz E-Sprinter. Kvalitet I arbeid.
1: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

0: haugevis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Velkommen tilbake inn I Radio Norges Topp 1000 arkiv. Vi skal til 1987 og en låt som beviser at du trenger ikke å overtenke det. Bare gjør det veldig enkelt. Ha et veldig stødig, tydelig riff og et veldig tydelig budskap. I need you tonight. Og det egentlig det. INXS har vært med hvert år på Radio Norges Topp 1000-liste siden 2008, og det ikke rart. Need you.

0: In Excess. Need You Tonight, lurer på hva den handler om, jeg.
1: Det handler om tollen EU kommer til å ilegge Norge på ferrolegeringer.
0: Just, det var overraskende. Nei, nå tror jeg på tide at Dan-Rikard Hagen tar ordet, rett etter nyheter og vær.
2: Her VG-nyhetene. En varmeforsker advarer om at årets fotball-VM i USA, Mexico og Kanada vil bli tidenes mest krevende å forberede seg til.
3: Både varme, men også forurensning og reising utfordrer spillerne, det sier forsker Lee Taylor, som forsker på idrettsprestasjoner i ekstreme miljøer. Han anbefaler dem å bruke badstue og varmtvannsbad for å vende seg til varmen.
2: Reporter Miriam Alsvik. En mann i 20-årene siktet for 5 nye tilfeller av overfall og vold i Oslo-området. Tilsammen han nå siktet i 13 saker.
4: Men fremdeles nekter mannen straffskyld i alle sakene. Han har heller ikke ønsket å la seg avhøre. Mannen har vært varetektsfengslet i 4 uker, og politiet ønsker å forlenge varetektsfengslingen med ytterligere 4 uker.
2: Reporter Ingeborg Fogt. Japan rammet av jordskjelv med styrke på 6,6 på Richter-skala, melder Reuters. Det ikke sendt ut tsunami-varsel. Seertallene for Eurovision-semifinalene faller totalt. Samtidig interessen for semifinalen med det norske bidraget stabilt målt mot fjoråret. I finalen i morgen opptrer Norges Jonas Lov tredje sist som nummer 23 av 25. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
5: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
4: I Alta i morgen blir det stort sett sol og 15 grader. Tromsø 16 og mye sol. Bodø sol og 16. Trondheim 12 og nedbør med opphold på ettermiddagen. Bergen lettskyet og 16. Stavanger 11 delvis skyet med sjanse for regn. Kristiansand nedbør på formiddagen og 10. Lillehammer 9 og skyet med nedbør tidlig på dagen. Og i Oslo i morgen blir det skyet med periode med regn og 10 grader.
6: Endelig fredag.
7: Endelig fredag.
6: Radio Norge.
7: Alle dine fredagsfavoritter.

0: Ikke fredag,
1: men fredag er den beste dagen.
2: Riktig god fredag, riktig god fredag. Det er bare å kjenne på den følelsen med en eneste gang, for den følelsen, den skal vi holde på og bevare gjennom resten av denne dagen faktisk. Jeg skal i hvert fall gjøre mitt aller beste. Mitt navn er Dan Rikard Hagen. Takk for at du var til Radio Norge også I dag. Og jeg tenkte å starte rett og slett med denne karen her.

in. It was almost Rag and Bowman på Radio Norge på en fredag 15. mai, dagen etter Eurovisions andre semifinale. Som gjorde at Jonas Love, selv om man kunne tydelig høre altså at han hadde litt stemmeproblemer, han fikk jo, som det ble nevnt under gårsdagens episode, tilsendt en akupunktør som skulle hjelpe ham, for han hadde problemer tidligere denne uken, for å på en måte kunne være optimal I går, men man kunne tydelig høre altså at det var noe heshet der som vi ikke hørte I den norske Grand Prix-finalen, for å kalle det. Men du verden, han klarte likevel brasen, og det har nok veldig mye med scenepersonligheten hans å gjøre for en scenepersonlighet. Personlighet han har altså så for de som ikke har fått det med seg enda jo da, Jonas Love og Norge med videre til morgendagens finale I Eurovision og takk gudene for det er ikke noe som så kjipt som å sitte på og se på Eurovision-finale uten at Norge I det hele tatt med men det slipper vi altså I morgen, det bare å glede seg Apropos Eurovision, denne gangen skal vi til et band som klarte brasen å vinne Eurovision I 1974 med Waterloo, det med andre ord ABBA på gang Dette Super Trooper det Super

0: vant under Eurovision-finalen I 1974, så kan vi likevel kalle det som en liten oppvarming til morgendagens Eurovision-finale. Takk til ABBA. Og takk til deg som har valgt Radio Norge også denne deilige, deilige fredagen. Daniel Studio med Meg Reilly og Supertramp rett rundt hørnet.
1: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
2: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore. Torsdag, eller som vi I Toro liker å kalle det, Torosdag. Eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
5: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
6: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
7: Hotel El Amor Grande Premium.
8: Klart det, baby. Glenn spenn, han.
6: Men da de ankommer resepsjonen.
9: You have no reservations here.
8: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
6: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
10: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris. Mer til
11: overs. Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
12: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
13: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
14: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
13: Når?
14: Ja.
13: Når?
14: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj I dag.
12: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
15: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning, at hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen, og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
16: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter I samarbeid med Sparebanken Norge.
17: Endelig fredag!
18: Alle dine fredagsfavoritter.
19: På fredager det ekstra koselig å høre på radio, synes jeg har vært en lade opp til helgen musikk, det liker jeg.
18: Variert musikk.

0: Radio Norges Gudvarnetvil. Vi skal inn i podcastverden, og denne gangen til dagens episode av podcasten De alle snakker om med Siri og Kim, og de jentene har også lagt merke til at det en aldri så liten inneklemt fredag i dag.
1: I dag inneklemt fredag, på fredag må vi jobbe inn, og torsdag fri. I dag inneklemt fredag,
2: Skål! Så inneklemt som det går an å bli. I dag tror du det mange land...
3: Det så inneklemt fredag.
2: Tror det mange land i verden som kjører inneklemt?
3: Nei, annet enn Norge.
2: Tror du det hele kontinenter som det blir vanskelig å forklare på å sette inneklemt? Da forstår du om jeg har fri den dagen, så er fri dagen etter. Det blir for dumt å jobbe i midten. Det blir for dumt. Så da kjører vi fri der også. Det så mye fri at da tar vi bare mer fri.
0: Ja, til mer fri, spør du meg også. Lyst til å høre mer om dette og andre snakkisser, så sjekker du ut podcasten De alle snakker om i dag, med Siri og Kim. Den finner du gratis. Det er hvor du finner podcast.

0: av de virkelig, virkelig gode, og dem det mange av, fra gutta I AHA, The Sun Always Shines. On TV var det straks på Radio Norge, både Nickelback og Niklas Strømstedt I skjønn forening.
1: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt, og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
2: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Nei, da det helg!
4: Slash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
5: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Nå trommer Kiwi sammen til maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kronis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser I hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
5: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
16: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90? For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Norsk Tipping på Hammar, du snakker med Elise.
18: Hei, dere har ikke ringt meg nå.
17: Nei.
18: Nei, fordi mobilen min går I sånn dvalemodus på kvelden.
17: Oh, ja.
18: Men nå skal jeg bare si for at nå har jeg satt dere opp som en sånn nødkontakt. Mm. Så nå det bare å ringe to ganger. Da kommer du gjennom selv om jeg sover.
17: Okay.
18: Da det du og mutteren som de som kommer gjennom der.
17: Ja, men det skal vi huske på.
18: For da det... Da kan det vel også være at dere blir ringt hvis jeg trenger øyeblikkelig hjelp. At den automatisk ringer til dere da.
17: Ja.
18: Da blir på en måte du min nærmeste pårørende.
19: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
20: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
21: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
22: Ingenting.
23: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
24: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
25: Alle dine fredagsfavoritter.
26: Det beste dag.
27: Radio Norge.
28: Variert musikk.

0: Jeg elsker den her, jeg synes den ordentlig fin Fra 1990 titellåta da til albumet som Niklas Strömstedt slapp det året som også Kort og greit heter Om, tenkte jeg du Straks Europe, før vi tar turen ned I topp 1000-arkivet
1: Nei, da det helg
2: Nei, det ser godt høres å spise bare en I helgen
3: Glenn forelsket og har slått på stortromma Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn og spenn, han.
3: Men da de ankommer resepsjonen.
6: You have no reservations here.
5: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
4: Jeg så skuffet nå.
3: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
7: Mm.
8: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
8: Hæ?
10: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
8: Ja, det jo det.
10: Eller... Ja, men hva du skal nå da?

0: skal vi ikke til biltema?
1: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
2: Hei, det Tone Kroken.
3: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
2: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
3: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
2: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
3: Og de har også innvendig solskjerming.
2: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
3: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
5: Ja!
6: Fikk vi den?
5: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
6: Ja, det gul. Det gul.
5: Kan du være litt stille?
6: Ja, ja, ja.
5: Men kjempe.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
7: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
8: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
7: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
8: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
7: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
9: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk. Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Da vi altså her nede I Topp 1000 arkivet vi, og denne gangen så har jeg funnet frem en artist som ikke skulle være veldig ukjent for de aller, aller fleste. En av de kanskje mest kjente fra Beatles han også. Gjorde noen ting på egen hånd, og det det vi skal høre til resultatet av denne gangen. Da en låt som fikk sin beste plass på Topp 1000-lista I 2008 på plass 43. Fjor var han ikke med en gang, men det kan jo endre seg I år da, vet du. Dette John Lennons Woman på Radio Norge. Woman.

0: Fra Topp 1000 arkiv altså, John Lennons mest kjente soloballade, som en hyllest da til Yoko Ono og kona hans, og for så vidt en hyllest til kvinner generelt. Dette Radio Norge det. Nå det på tide med nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Lillestrøm-ordfører Kjartan Berland og politiet bekymret for at MC-klubben Bandidos skal etablere et klubbhus på tettstedet Strømmen.
2: Bandidos Oslo North har planlagt en åpningsfest I et hvitt hus I Strømmen I morgen, ifølge Romerikes Blad. Huset ligger I et nabolag med mange småbarnsfamilier, og naboer reagerer med skepsis. Bandidos svarer gjennom advokat at bekymringen basert på gamle fordommer.
1: Reporter Miriam Alsvik. Japan rammet av et jordskjelv med styrke på 6,6 på Richters skala, melder Reuters. Det ikke sendt ut tsunamivarsel. Prinsesse Astrid innlagt ved Rikshospitalet grunnet hjertesvikt og har I dag fått innlagt en midlertidig pacemaker. Prinsessen I de beste hender og blir værende på Rikshospitalet en stund fremover, skriver Kongehuset. Fotballprofil Markus Solbakken har fått den neurologiske sykdommen MS, melder TV 2. Han trener likevel for fullt med danske AFG, men sliter med synet når han får høy puls. 25-åringen sønn av landslagssjef Ståle Solbakken. AC Milan-trener Massimiliano Allegri gir seg etter sesongen ifølge italienske medier. En angivelig konflikt med Zlatan Ibrahimovic, som nå rådgiver I klubben, skal være en viktig årsak til det. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
4: I Alta I morgen blir det stort sett sol og 15 grader. Tromsø 16 og mye sol. Bodø sol og 16. Trondheim 12 og nedbør med opphold på ettermiddagen. Bergen lettskyet og 16. Stavanger 11 delvis skyet med sjanse for regn. Kristiansand nedbør på formiddagen og 10. Lillehammer 9 og skyet med nedbør tidlig på dagen. Og I Oslo I morgen blir det skyet med periode med regn og 10 grader.
5: Endelig fredag.
6: Endelig fredag.
7: Radio Norge.
6: Alle dine fredagsfavoritter.

0: Fantastiske fredag.
1: Fredag er den beste dagen.
2: Ja da, og det jo usett vanlig lett å ha god stemning da, ikke bare det fredag, vi dagen før Eurovision-finalen, altså hvor Norge heldigvis med, og ikke minst, en helg som også innebærer 17. mai. Hurra, hurra for en helg dette her skal bli. Ja da, så det ikke noe å si på stemningen da, for å si det sånn. Takk for at du valgte Radio Norge. Godt valg det, om du liker god variert musikk. Det nettopp det du skal få fra Irene Cara, fra David Bowie, Bon Jovi og Kent, og som du hører, Michael Jackson først ut denne timen, Black or White, på Radio Norge.

0: David Bowie må også med, vet du. Starman på en deilig, deilig fredags ettermiddag på Radio Norge, du. Dan I studio tenkte at vi skulle sammen skru klokken tilbake igjen, ikke så alt for mange timene, for det var helt ved avslutningen av gårsdagens andre semifinale I Eurovision at vi kunne høre dette.
1: Also continuing their Eurovision journey is this country.
0: Ja da! Så på tross av litt hes stemme altså, klarte Jonas Lam Brasen han. Ja, ja, ja. Går videre altså til morgendagens finale I Eurovision. Jeg tror det kanskje var Jonas du hørte helt på tampen der også, som bare ropte ut I ren glede. Men tenk deg da, for en opplevelse å stå på den scenen og vite at du spiller og synger for mange, mange millioner tv-serier rundt I hele verden. Ah, masse lykke til, Jonas Love, I morgen. Erin Cara, Fame! Dette Radio Norge.

0: si en ting til deg I forbindelse med Eurovision, så skal jeg ikke snakke om det på en stund altså, jeg lover. Og det at det at vi faktisk gikk videre I går jo en aldri så liten finger opp til denne svenske kommentatoren. Jeg husker ikke hvilken avis eller, eller hvor han var fra, men han ga så Norge terningkast 1 og, og mente at dette her var ikke noe å sende til Eurovision. Men jo da, det viste seg at det var det, så det så. Ok, da lover jeg ikke noe Eurovision-prat på en liten stund I hvert fall. Vi skal sjekke fredagstrafikken for både Bon Jovi og Kent stikker innom.
1: Trafikkoppdatering.
2: E18 ved Nordstrand I Oslo stengt grunnet en trafikkulykke. Nødetatene på vei. Riksvei 4 mellom Bjerke og Sinsen retning sentrum det redusert fremkommelighet grunnet trafikkuheld. E134 Vågslid-tunnelen stengt I begge retninger grunnet trafikkulykke. E6 mellom Hovin og Teisen I Oslo retning Ryen nå åpen for trafikk igjen etter noe trøbbel grunnet personbil med stans.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
5: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet, kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
6: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
7: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
8: Yeah, gjør som 300.000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
7: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
9: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
11: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
12: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
13: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
14: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
15: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
14: Når?
15: Ja.
14: Når?
15: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj I dag.
13: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
16: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
17: Vil du ha litt kaffe?
18: Åh, ja takk. Takk. Åh, men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra... Setre. Kjeks å ha til kaffen.
19: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
20: På fredag vil jeg høre
17: musik som får mig I gott humör.
20: Alla dina fredagsfavoriter. Radio Norge. Varierad musik. Ja!

Kent, ja, som gjorde det eneste riktige som store band gjør etter flere års opphold, etter at de liksom har lagt opp, plutselig bare dukket opp igjen. De hadde vel, var det 6 konserter I fjor I vår I Sverige da, som, hvor det var mulig da å se de live igjen, og så ikke noe mer etter det. Men det ble sikkert litt ekstra penger på bok, og det godt å ta med seg, men du vet en mye bra musikk Kent har gitt oss da. Dette var en av dem, De Andre på Radio Norge. Fortsetter videre I musikkens verden da til Tina Turner, som nok en gang beviser at de gamle eldst. What

0: Get it over it. Tina Turner på Radio Norge. Straks med mer av den gode varierte musikken, men vi tar oss tid til å sjekke litt hva som skjer rundt omkring I verden. Også en kjapp liten nyhetsoppdatering før både Beloved Lady og Cher klare.
1: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
2: Nei!
1: Nei! Ikke heller!
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
5: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så... Når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleire.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Nei. Da det helg!
16: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
5: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager, det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
17: Ja, nå skal det grilles! Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
19: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
20: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
21: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning, at hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen, og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
22: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram jordbær for kun 39,90. Og 400 gram blåbær til kun 49,90. Perfekt til 17. mai, enten det på toppen av en pavlova, inn I en bløtkake eller I en frisk salat. Ja, eller om du bare vil ha noe godt å småspise på gjennom dagen. God 17. mai. Rema 1000. Altid lave priser.
23: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
24: Jeg Ellen Fredriksen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. En mann I 20-årene siktet for 5 nye tilfeller av overfall og vold I Oslo-området. Han nå siktet I 13 saker. Fagforbundet slår alarm om mangel på helsepersonell. SSB anslår at vi kommer til å mangle 100 000 helsepersonell frem mot 2040. Prinsesse Astrid innlagt ved Rikshospitalet grunnet hjertesvikt og har I dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 16. Nyhetene får du alltid på VG.
25: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
26: Endelig fredag.
27: Radio Norge.
26: Variert musikk.

Den låta her tar meg tilbake igjen til sommeren I 1991 var det vel Og skiva Absolute Reggae, husker du den? Der var det mye bra, deilig sommerreggae Altså blant annet denne her da fra Bill Lovelady One more reggae for the road Cher, som god på autotuning, skal få lov til å synge litt for oss nå If I could turn back time Og hvem det ikke som kunne ønsket det en gang iblant?

Ja, hvis du finner ut av det skjer, hvordan du kan reise tilbake igjen I tid, ja, da blir det fort noen ekstra millioner på bok, altså, for jeg tror det mer enn noen få av oss som gjerne skulle tatt turen tilbake I tid for å kanskje gjort et par valg litt annerledes. Ja, jeg mistenker det I hvert fall.

0: Vi skal sjekke fredagstrafikken, og vi skal også hente opp en topp 1000 sviske fra arkivet vårt, men Roxette skal du få for det. Joyride, heng med!
1: Trafikkoppdatering.
2: E18 ved Nordstrand i Oslo stengt grunnet en trafikkulykke. Nødetatene på vei. Riksvei 4 mellom Bjerke og Sinsen retning sentrum det redusert fremkommelighet grunnet trafikkuheld. E134 Vågslid-tunnelen stengt i begge retninger grunnet trafikkulykke. E6 mellom Hovin og Teisen i Oslo retning Ryen nå åpen for trafikk igjen etter noe trøbbel grunnet personbil med stans.
3: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariel til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn og spenn, han.
3: Men da de ankommer resepsjonen.
6: You have no reservations here.
5: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
4: Jeg så skuffende
3: opplegg. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud.
8: Bra, men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
8: Ja, vi elsker dette forslaget.
7: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
9: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
10: Vil du ha litt kaffe?
11: Åh, ja takk.
10: Kjeks.
11: Takk. Åh, men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
12: Setre. Kjeks å ha. Til kaffen.
13: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
14: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
15: Hæ?
14: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
15: Ja, det jo det.
14: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
15: Men skal vi ikke til biltema?
16: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
18: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
19: Ja, hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den. Og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
20: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
21: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
22: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Denne gangen fra Topp 1000-arkivet, du hører at jeg småler litt, men det fordi at låta, den jo på mange måter så utrolig, utrolig enkel. Men dette får vel kanskje kalles nok et bevis på at det enkle ofte det beste, for det nok slik da en gang at låta gikk til førsteplass den på hitlistene i hele 28 land, og da også den mest selgelige singlen til denne artisten. Og hvem det snakk om, det altså Stevie Wonder, som for øvrig også toppet Billboard Hot 100 i 3 uker i 1984 med denne låta. Når det gjelder låta i topp 1000 sammenheng, så har den altså vært med oss i alle årene. Besteplass fikk den i 2017, da på plass 99. Og så ble den henvist ned til en 305. Plass på fjorårets topp 1000-liste. Så her da Stevie Wonder med sin aller, aller største hit på Radio Norge. I just called to say I love you.

0: Tja, tja, tja. Bedre enn dette her blir det ikke. Takk for at du hører på Radio Norge. Vi har kommet dit henne at vi skal få med oss en liten nyhetsoppdatering, før vi straks skal fortsette med den gode, varierte musikken.
1: Her VG-nyhetene. To personer kritisk skadd etter en front-mot-front-kollisjon i Vinje i Telemark. Det et vogntog og en personbil som har kollidert. Vågslid-tunnelen stengt, og politiet opplyser at den trolig vil være stengt i flere timer fremover. Tre personer skadd i en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien i Oslo. En buss og to personbiler involvert, og nødetatene på stedet. Veien stengt i begge retninger. Ifølge politiet vil arbeidet pågå på stedet over lengre tid, og det lang kø på strekningen. First Price fiskeboller har nesten doblet seg i pris på fire år. Rødts Mimir Kristiansson kritiserer dagligvaregigantene for å øke prisene på billigprodukter.
2: Bakgrunnen en rapport fra SSB som viser at billige matvarer har hatt større prisvekst enn andre varer de siste årene. Kristiansson sier til VG at han kaller det kjipflasjon. Norgesgruppen svarer at prisøkningen blant annet skyldes økte råvarekostnader.
1: Reporter Miriam Alsvik. Seertallene for Eurovision-semifinalene faller totalt. Samtidig interessen for semifinalen med det norske bidraget stabilt målt mot fjoråret. I finalen i morgen opptrer Norges Jonas Lov tredje sist som nummer 23 av 25. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
4: I Alta i morgen blir det stort sett sol og 15 grader. Tromsø 16 og mye sol. Bodø sol og 16. Trondheim 12 og nedbør med opphold på ettermiddagen. Bergen lett skyet og 16. Stavanger 11, delvis skyet med sjanse for regn. Kristiansand nedbør på formiddagen og 10. Lillehammer 9 og skyet med nedbør tidlig på dagen. Og i Oslo i morgen blir det skyet med periode med regn og 10 grader.
5: Endelig fredag.
6: Endelig fredag.
5: Radio Norge.
6: Alle dine fredagsfavoritter.

0: Ikke fredag, men fredag er den beste dagen.
1: Fredag! Ja da! God fredag! Og nå er vi faktisk endelig der at det faktisk helt greit altså å pakke veska, kofferten eller hva du måtte ta med på jobben. Men bare husk for å få med deg matboksen hjem, så har du ingenting å putte matpakka I på mandagen, ikke sant? Det kommer en mandag også, men du verden for en deilig helg vi har liggende foran oss. Men vi skal akkurat nå konse på den gode varierte musikken her på Radio Norge og Starship aller først av denne timen. We built this city.

0: Alex Warren, Ordinary på Radio Norge. Dan Rikard Hagen heter jeg, og etter at jeg ferdig når vi nærmer oss sexslaget, da det Andreas Velle som sitter klar for å servere deg topplista. Ja, Andreas, du kan jo fortelle litt om hva vi kan vente oss I kveld.
1: Ja da, vi klare med de mest populære låtene I landet, mest hørte, basert på nedlasting, streaming og radiospilling. Mellom 18 og 20 teller vi ned, og her hvordan topp 3 så ut siste uke. Da hadde vi Alex Warren på tredje med Fever Dream. Delara var på andre plass med Sjelen. Og som stakk av med prisen for årets spillemann I år, Tobias Sten på første med Hånd I hånd. Og hvordan pallen ser ut denne uka, det finner vi ut I kveld mellom 18 og 20.
0: Ja, og det gleder vi oss til. Takk skal du ha, Andreas. Creedence Clearwater Revival. Åh, god gammeldags og ekte rock'n'roll, det liker vi. Have you ever seen the rain? Ja, gjett om det.

0: Have You Ever Seen The Rain fra Creedence der altså. Det ikke noe vits å spørre en nordmann om det, det jo rene vitsen. Det noe vi vet om sommeren I Norge, så det at man kan regne med en god del regn nå altså. Sånn det bare. Vi skal straks ut I trafikken, og så fortsette å kose oss med ja, litt Minstin Freyheit og Brian Adams blant annet.
1: Trafikkoppdatering.
2: E18 Mosseveien ved Nordstrand I Oslo stengt grunnet en trafikkulykke. Nødetatene på stedet, og det omkjøring via E6. E134 Vågslid-tunnelen stengt I begge retninger grunnet en trafikkulykke. Riksvei 150 Granfoss-tunnelen mellom Oslo og Bærum et kjørefelt stengt I retning Lysaker grunnet gjenstander I veibanen.
3: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no. Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
4: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
3: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning jo her også.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kish? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
7: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
8: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
9: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser I hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
10: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
11: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
12: Nei, men...
10: Hva med Volt?
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
20: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
21: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
22: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
21: Når?
22: Ja.
21: Når?
22: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj I dag.
20: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
23: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
24: Alle dine fredagsfavoritter.
25: Det beste

0: Somebody Like You. Tack till Brian Adams. Vi skal høre fra Sir og Kim. De slapp en ny episode I dag tidlig av podcasten Det alle snakker om. Og det noe en del folk snakker om for tiden og ganske så splittet rundt, så det faktum at Sofie Elise la ut et bilde nå nylig I forbindelse med familiefeiringen av hennes 2 år gamle sønn, hvor det altså ble servert alkohol.
1: Der masse barn, ikke sant? For jeg tenker sånn, ja, hvis du drar på Leos lekeland med datteren din og alle venninnene,
2: og så sitter jo ikke mor I et hjørne og pimper rødvin.
1: Nei, nei. Der går grensen. Men når det familiebursdag hvor vi feirer et av barna I familien, at de voksne tar seg et glass vin.
2: Ja, men jeg vil jo tro det er nå. Hvis det en toåring, du inviterer jo ikke alle toåringene I barnehagen på kake, og så har du vin til de voksne.
1: Nei, men jeg tipper noen av reaksjonene har kommet på at, fordi man ser bildet.
2: Barnebursdag.
1: Barnebursdag, masse barn, ja. Og så skal man sitte og...
2: Du ser for deg plastduk, franille og sånn sjokoladekaketog og...
1: Ja, ja. Ja. Men, og jeg tenker, jeg skjønner at du sier uproblematisk, og så skjønner jeg at noen sier problematisk, fordi det kan jo gå bra det, helt til du en familie da, hvor han onkeren blir overstadig beruset, det ikke noe gøy for ungene.
2: Nei, men da har man jo selvfølgelig regler knyttet til det. Ja. Jeg har familiemedlemmer jeg som ikke får lov til å drikke I bursdag, altså. Ja. Det skal du ikke lure på.
0: Her det nok litt delte meninger, og sånn det nok. Hør mer om den og andre snakkeser da, I podcasten Det alle snakker om med Siri og Kim. Der var det fine podcast.

0: da det bare å si tusen hjertelig takk til Missen I Freiheit som var så snille her og leverer oss every time denne deilige fredagsettermiddagen. Jeg må innrømme det at jeg trodde altså at det ikke skulle komme noen flere James Bond-filmer, og det jo utvilsomt mye som tydet på det også da, I filmen så langt den siste som kom for 5 år siden, hvor Daniel Craig også da sier takk for seg som James Bond og legger fra seg tjenestepistolen. No Time to Die heter filmen, og det jo også en avslutning der som I hvert fall legger opp til at man kunne ha avsluttet, men, og dette jo bra for alle oss James Bond-fans, nå det akkurat kommet ut en uttalelse på X, altså tidligere Twitter, som da bekrefter at Amazon MGM Studios I gang. Med prosessen da å finne en ny James Bond. Og for å si det sånn, etter min mening, så Daniel Craig om ikke, så I hvert fall en av de beste James Bondene I all tid. Så her får altså den nye James Bond, når vedkommende etter hvert blir valgt, litt av noen sko å fylle. Men de får det vel alltid til. Dette Radio Norge det. Vi skal få med oss en kjapp liten nyhetsoppdatering. Og før du vet ordet det, så kommer både Ronan Keating og ikke minst George Michael og Queen innom.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
2: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Hei du. Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
6: Hallo, jeg har gifta meg.
5: Gratulerer.
6: Ja, takk. I dag.
5: Oi.
6: Ja, jeg har tatt kona sin etter den.
5: Så hyggelig.
6: Ja, det 2026.
5: Ja.
6: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen da?
7: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
9: Ja, til slutt Stein Roar. Hva som motiverer deg I arbeidshverdagen?
10: Å skape resultater sammen med andre.
9: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
10: Jo.
8: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
11: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet, kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
12: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raves your heart.
13: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
14: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
15: Vil du ha litt kaffe?
5: Åh, ja takk.
15: Sekk, sekk, sekk.
16: Takk. Oh, men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
17: Kjeks å ha til kaffen.
18: Jeg Ellen Fredriksen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. To personer kritisk skadd etter en front-mot-front-kollisjon i Vinje i Telemark. Vågslid-tunnelen blir stengt i en lengre periode. Tre personer alvorlig skadd i en trafikkulykke på Mosseveien i Oslo. Veien stengt i begge retninger, og politiet melder om mye kø. Billige matvarer i Norge har hatt større prisvekst enn andre varer de siste årene. Rødt mener det rammer de med dårligst råd. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 17. Nyheten får du alltid på VG.
19: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

Det nok slik at de aller fleste av oss enige om at Ronan Keating, han har helt rett han. Life is a rollercoaster. Det som en berg- og dalbane. Det går bra, og det går dårlig, og så går det bra igjen. Men det vel kanskje det som gjør livet litt ekstra spennende også. Dette Radio Norge. Daniel Kardagen heter jeg. Nå til skikkelig deilig live-musikk på radioen din. Somebody to Love fra George Michael med Queen.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Og denne gangen skal du få en Topp 1000-sviske av et, ja, la meg kalle det et litt artig prosjekt. En litt artig trio bestående av Billy Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard. Og for de som litt bevandret til engelsk, så vet man jo at Beard, det betyr altså skjegg. Og ironisk nok så da trommisen Frank Beard den eneste av disse tre gutta som altså ikke har skjegg. Og så har de andre desto lengre skjegg da, så de tar kanskje litt igjen for det. Men det sånn som jeg synes litt grann morsomt da. Og CC Top, det en trio som fortsatt holder koken seriø, svært så aktiv og ute på sin turné i disse dager. Som, så vidt meg bekjent, riktig nok ikke sponset av et visst pizzamerke, men turnéen heter da The Big One, som også bringer dem til Norge. Nærmere bestemt til Sverresborg museum i Trondheim den 28. juni. Bare å glede seg. Så fra Topp 1000-arkivet også, CC Top med Gimme All Your Lovin'.

0: ZZ Top, Give Me All Your Lovin' fra Topp 1000-arkivet. Takk for at du har valgt Radio Norge denne fredagen. Håper du koser deg. Det skal vi straks fortsette å gjøre, men akkurat her og nå en liten nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Tre personer sendt til sykehus med alvorlige skader etter en ulykke mellom en buss og to biler på Mosseveien I Oslo. De tre satt I den ene bilen, forteller operasjonsleder på stedet.
2: Og den ene bilen har kommet over I motgående kjørefelt og frontet da denne bussen, så vi har en front-to-front-ulykke mellom buss og personbil.
1: To personer kritisk skadd etter en front-mot-front-kollisjon mellom et vogntog og en personbil I Vinje I Telemark. Vågslid-tunnelen stengt inntil videre, opplyser politiet. Marius Borg Høyby anker fotlenkesaken sin til høyesterett, bekrefter advokaten hans. Både tingretten og lagmannsretten har avvist ønsket han som å sitte I varetekt med fotlenke på Skaugum til dommen kommer 15. juni. Shakira og Burna Boy står for årets VM-låt. Inntektene skal gå til FIFAs utdanningsprogram for barn.
3: Every time the song plays and every time the video streams, we're all gonna be helping the cause. We're all gonna be providing and creating new opportunities for children around the world.
1: Sa Shakira. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
5: I Alta I morgen blir det stort sett sol og 15 grader. Tromsø 16 og mye sol. Bodø sol og 16. Trondheim 12 og nedbør med opphold på ettermiddagen. Bergen lettskyet og 16. Stavanger 11 delvis skyet med sjanse for regn. Kristiansand nedbør på formiddagen og 10. Lillehammer 9 og skyet med nedbør tidlig på dagen. Og I Oslo I morgen blir det skyet med periode med regn og 10 grader.
6: Endelig fredag.
7: Endelig fredag.
6: Radio Norge. Alle dine fredagsfavoritter.

Ja da, og fredagsettermiddagen på Radio Norge bare skrider videre den. Og selvfølgelig så det da slik at når vi nå står klare for å ta imot en ny time, ja, da betyr det som vanlig på Radio Norge nye 60 minutter med den absolutt beste og selvfølgelig også mest varierte musikken. Så det bare henge på som best du bare kan. Dan-Rikard Hagen heter jeg, og kan love deg at vi I løpet av timen også skal bli litt bedre kjent med Geir Skau, som kjent mannen fra Manglerud. Vi skal høre topp 10-lista litt senere denne timen, som heter topp 10 17. mai-aktiviteter på Manglerud. Så vet vi litt om hvordan Geir har feiret 17. mai opp gjennom barndommen. Men først ut denne timen, Alanis Morissette med nydelig Ironic.

0: Invisible Touch. Genesis med Phil Collins i spissen på Radio Norge med den gode varierte musikken. Håper fredags ettermiddagen fin. Du, vi tåler å høre dette her en gang til.
1: Also continuing their Eurovision journey is this country.
0: Rett og slett vakkert, og dermed enda en god grunn for å følge med på morgendagens Eurovision-finale som en oppvarming til selveste nasjonaldagen den 17. dagen etter Heia Norge, og ikke minst Heia Jonas Love. Dette en tidligere topp 1000-vinner fra Bruce Springsteen. The River heter den.

0: Det jo nesten rart å tenke på at det så lenge siden, for jeg husker det ganske godt at den vant topp 1000 siste år, men det altså 10 år siden, I 2016 faktisk, at The River vant topp 1000. Vi sjekker fredagstrafikken, og så kommer Imagine Dragons og Toto innom blant annet.
1: Trafikkoppdatering.
2: E18 Mosseveien ved Nordstrand I Oslo veien stengt grunnet en trafikkulykke, omkjøring via E6. E6 Operatunnelen under Svartdal I Oslo et kjørefelt stengt I retning Moss grunnet stanset kjøretøy. Riksvei 3 Terningåa bru I Elverum innlandet et kjørefelt stengt I retning Kolomoen grunnet berging av kjøretøy. E134 Vågsli-tunnelen stengt I begge retninger grunnet trafikkulykke.
3: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak- og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris. Mer til
7: overs! Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
8: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
9: Nei, men...
7: Hva med Volt?
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
19: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
20: Snekk Jarle, du snakker med Jarle?
21: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
20: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
21: Ja, det bra. Men det passordet, hva var det?
20: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
19: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
22: Talkmore. Hei, det Tone Kroken.
23: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
22: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
23: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
22: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
23: Og de har også innvendig solskjerming.
22: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
23: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
24: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
25: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
26: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
27: Endelig fredag.
28: Radio Norge.
27: Musikk.

0: Africa. Toto på Radio Norge med den gode og varierte musikken. Her det bare å henge med. Vi skal selvfølgelig også gjøre vår jobb. Vi holder deg oppdatert på hva som skjer rundt I verden. Vi en kjapp nyhetsoppdatering får du. Også Brian Adams og Melanie C klare. Og det faktisk også Jahn Teigen altså.
1: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kish? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
4: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
3: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
4: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
3: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
6: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Steinsprut og ruteskift. Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
9: Nei, da det helg!
10: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10,000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
11: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver. Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
12: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
13: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleire.
18: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
23: Jeg Ellen Fredriksen fra VG Nyhetene med hovedsakene nå. Marius Borg Høyby anker til høyesterett etter at både tingretten og lagmannsretten har avvist ønsket han som å sitte I varetekt med fotlenke på Skaugum. Tre personer alvorlig skadd I en trafikkulykke på Mosseveien I Oslo. Veien stengt I begge retninger og politiet melder om mye kø. To personer kritisk skadd etter en front-mot-front-kollisjon I Vinje I Telemark. Vågeslid-tunnelen blir stengt I en lengre periode. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 18. Nyhetene får du alltid på VG.
24: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
25: Endelig!
26: Alle dine fredagsfavoritter.
25: På fredager det ekstra koselig å høre på radio, synes jeg har vært lad opp til helgenmusikk. Det liker jeg.
26: Variert musikk.

When You're Gone fra Bryan Adams og Mel C, eller Sporty Spice, som du kanskje husker henne som da I gruppen Spice Girls. Ja, håper du har en deilig fredag. Det 15. mai som dagens dato, som betyr at det den 135. dagen I 2026. Vi gått inn I 230 dager, rimelig nøyaktig altså, det dermed som gjenstår av året. Jeg står I

0: Jahn Teigen. Fra deres år 1989 med Optimist låta som altså til stor øredøvende buing fra publikum ikke gikk videre I delfinalen da I Melodi Grand Prix det året altså I 1989. Heldigvis så har det gått adskillig bedre med Jonas Love, men det skulle vi ikke snakke noe mer om. Men hurra og lykke til Jonas Love I morgendagens Eurovision-finale. På Radio Norge skal vi straks få med oss nok en topp 1000 sviske, og så også Roxette straks klare da, med Fading Like a Flower.
1: Trafikkoppdatering. E18 Mosseveien ved Nordstrand I Oslo veien stengt grunnet en trafikkulykke, omkjøring via E6. E6 Operatunnelen under Svartdal I Oslo et kjørefelt stengt I retning Moss grunnet stanset kjøretøy. Riksvei 3 Terningåa bru I Elverum innlandet et kjørefelt stengt I retning Kolomoen grunnet berging av kjøretøy. E134 Vågsli-tunnelen stengt I begge retninger grunnet trafikkulykke.
2: Du, ja? Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
3: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem så klapper jeg meg selv på skulderen.
4: Hva med det? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
5: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
6: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: Talkmore.
9: Ukas tilbud og spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
11: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
12: Nei, men...
10: Hva med Volt?
13: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
14: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
12: Hæ?
14: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
12: Ja, det jo det.
14: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
12: Men skal vi ikke til biltema?
15: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Det finnes et

0: Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, da har vi tatt en lange vei ned i Topp 1000-arkivet vårt her på Radio Norge igjen da. Og denne gangen så skal vi rett og slett kaste på oss skinnjakke med gjerne sånn olavest utenpå. Vi har heldigvis klart å skaffe oss langt hår, gjerne litt krøller. Dette her skal selvfølgelig flagre i vinden da i det vi kjører inn i solnedgangen til denne Topp 1000-slageren fra Def Leppard, som fikk beste plass i 2011 på plass 77. En 472. Plass ble det på fjorårets Topp 1000-liste, og låta den heter Hysteria.

0: Siste låt ut fra meg. Denne fredagen ble også en topp 1000 sviske Hysteria ifra Def Leppard. Og ja, da det egentlig bare for meg å kaste stafettpinnen videre til Andreas, som sitter klar altså med topplista.
1: Jeg klar med Norges single topp 100. Det det mest populære singlene på strømming, nedlasting og radiospilling. Og vi starter nedtellingen rett etter nyheter og vær.
0: Ja, da gjenstår det bare for meg, Daniel Kartagen, og takk for følge. Og selvfølgelig ønsker jeg deg en ordentlig, ordentlig deilig fredagskveld videre med Radio Norge, selvfølgelig.
2: Her VG-nyhetene. Marius Borg Høyby anker fotlenkesaken sin til Høyesterett. Både tingretten og lagmannsretten har avvist ønsket han som å sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum til dommen kommer 15. juni. Tre personer sendt til sykehus med alvorlige skader etter en ulykke mellom en buss og to biler på Mosseveien i Oslo. Det forteller operasjonsleder på stedet.
3: Og den ene bilen har kommet over i motgående kjørefelt og frontet da denne bussen. Så vi har en front-to-front-ulykke mellom buss og personbil.
2: First Price fiskeboller har nesten doblet seg i pris på fire år. Rødts Mimir Kristiansson kritiserer dagligvaregigantene for å øke prisene på billigprodukter.
4: Bakgrunnen en rapport fra SSB som viser at billige matvarer har hatt større prisvekst enn andre varer de siste årene. Kristiansson sier til VG at han kaller det kjipflasjon. Norgesgruppen svarer at prisøkningen blant annet skyldes økte råvarekostnader.
2: Reporter Miriam Alsvik. Det har kommet inn rundt 20 norske og utenlandske bud i forbindelse med salget av Aschehoug, ifølge VGs opplysninger. Flere aktører skal ha fått beskjed om å øke budene sine dersom de vil være med videre. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
6: I Alta i morgen blir det stort sett sol og 15 grader, Tromsø 16 og mye sol, Bodø sol og 16, Trondheim 12 og nedbør med opphold på ettermiddagen, Bergen lettskyet og 16, Stavanger 11 delvis skyet med sjanse for regn, Kristiansand nedbør på formiddagen og 10, Lillehammer 9 og skyet med nedbør tidlig på dagen, og i Oslo i morgen blir det skyet med periode med regn og 10 grader.
7: Norges mest populære sanger, dette topplista på Radio Norge med Andreas Velle.
1: Hei, god kveld og velkommen til nedtellingen av de mest hørte låtene i landet siste uke. Lista heter Norge Single Top 100, og du kan se den på topplista.no. Vi baserer oss på strømming, nedlasting og radiospilling. Og lista hører du på Radio Norge hver eneste fredag kveld mellom 18 og 20, og i reprise på søndager mellom 19 og 21. Og hvis du hører oss på søndag nå, gratulerer med dagen, Norge. God 17. mai. Men før vi setter i gang med nedtellingen denne uken, en liten oppsummering av hvordan det så ut helt på toppen av lista vår forrige uke. På tredjeplass hadde vi Alex Warren med Fever Dream. Lara var på andre plass med Sjelen. Og Tobias Sten var på toppen av lista med Hånd i hånd.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.

0: Ordinary med Alex Warren, en tidligere listetopper på lista vår, men som nå har startet på den lange turen nedover, og fra 19. Forrige uke til 26. denne uken for Alex. Og vi skal straks fortsette å telle ned på 25. plass, As Is Am med Ed Sheeran.
1: Storebrand presenterer et bekreftende...
2: Ja.
3: Er det sant?
2: Mm.
3: Pappa kommer til å overleve.
2: Ja, det har gått bra.
3: Takk.
1: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men... Hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
4: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lampemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
5: Mm.
6: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
9: Ja, til slutt Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
10: Å skape resultater sammen med andre.
9: Ja, ikke sant? Så bra.
10: Ja.
9: Siste ting bare.
10: Ja.
9: Det ikke du som den der kaninmannen.
10: Jo.
8: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kish? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
13: Det var jo enkelt.
12: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
14: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
15: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Og maskinutleire.
19: Og advokater.
20: Og alarmselskaper.
21: Og regnskapsførere selvfølgelig.
22: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
23: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
24: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
25: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd. Og bare få det gjort.
26: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste. Med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
27: Da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
28: Radio Norge.
29: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
28: Radio Norge.
29: Plass nummer 25.

C-Sam med Ed Sheeran, en låt som går opp denne uken fra 32. plass til 25. i sin 31. uke på lista. På 24. plassen en som gjør et skikkelig hopp oppover fra 84. forrige uke til 24. denne uken, Ella Maya med Duostats.

All Polite med Taylor Swift på 22. plass denne uken. Det opp fra 49. Og jeg kan jo avsløre, uten at jeg tror noen blir spesielt overrasket over det, at det blir mer Taylor Swift litt senere. Hun til og med helt oppe på pallen denne uka. Men nå til ukas høyeste nykommer. Hun debuterer på 21. plass. Delara, dette himmelen brenner.

0: Brenner med Delara, og hvis du fan av Delara, så det bare å henge på, det kommer mer fra henne litt senere. Hun var jo på andre plass med sjelen forrige uke, jeg kan jo røpe at hun går litt ned denne uken. Vi skal straks fortsette å telle ned. Skår, I Could Miss You Forever på 20. plass.
1: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Norsk Tipping på Hamar.
5: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
4: Ja, det skal ikke ha noe å si altså.
5: At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte og tatt med familien og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
4: Ja.
5: At det mye lottomillionærer der.
4: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvilke kommuner som troner øverst.
5: Ja.
4: Det i snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
5: Hvilke på en måte område geografisk det som best å bo i? Nærme Hamar, eller? Så det mindre stress for dere?
4: Nei, det har ingenting å si.
5: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det en koffert, eller hva dere...
6: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Det vanskelig å finne en bil, altså.
8: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
9: Kanskje jeg kan hjelpe.
10: Oi, en stemme fra oven.
9: Det er meg, voiceoveren.
11: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
9: 269.900 kroner.
11: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
9: mgmotors.no.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Hei, det Tone Kroken.
16: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
15: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
16: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
15: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
16: Og de har også innvendig solskjerming.
15: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
16: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
17: Du, hagefesten.
18: Ja?
17: Alt klart, eller?
18: Ja, må bare en liten tur på biltema.
19: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
20: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
21: Radio Norge.
22: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
21: Radio Norge.
22: Plass nummer 20.

0: 19.plassen denne uken, Ray med Where's My Husband. Vi skal til Sara Larsson nå, som på 18.plass. Og denne uken ble hun dratt inn i en krangel som hun egentlig ikke har bedt om, eller sannsynligvis var klar over heller. Det nemlig Chris Brown, som i litt hardt vær nå etter lanseringen av den nye albumet hans, som heter Brown, som har fått ganske dårlig kritikk. Og han møtte dette her på Instagram med å legge ut en video hvor han sier sånn: jeg bryr meg ikke om det.
1: I know exactly who my fans is, and I know exactly who hearing this album. If you're not my fan, I don't want you to listen to my shit. Go listen to motherfucking Zara Larsson or somebody. Fuck me.
0: Hør på Zara Larsson eller noe i stedet hvis ikke du liker musikken min. Så altså Chris Brown. Jeg intervjuet han for noen år siden, og jeg hører han akkurat like charmerende i dag som det han var den gangen. Dette Lush Life.

0: Sara Larsson har vært inne på lista I 26 uker og går ned 7 plasser denne uken fra 11. til 18. Vi skal straks fortsette nedtellingen. Bandet tidligere kjent som Golfklubb kommer på 17. plass.
1: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, sparerib, sommerkoteletter, svin ytterfilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris. Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening. Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
4: Hallo, det sjefen som ringer her.
3: Miriam?
4: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
4: Ja.
3: Ja, så legger på.
4: Ja, gjør det du.
3: Ja, ha det.
4: Ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
1: Talkmore.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
6: Bra, men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
6: Ja, vi elsker dette forslaget.
5: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
7: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
8: Nei, nå legger vi bort mobilen.
9: Chill out, bro.
8: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
9: Du så ønk, ass.
7: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, slik at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
10: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
11: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
8: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
11: Når?
8: Ja.
11: Når?
8: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Den kommer etter lunsj I dag.
10: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
12: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste, med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
13: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
14: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
15: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
1: Radio Norge.
2: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
1: Radio Norge.
2: Plass nummer

0: Smile, Smite på 15. plass denne uken, Bruno Mars, og vi fortsetter nedtellingen av de mest hørte låtene I nasjonen hvert øyeblikk, men akkurat nå en titt på nyheter og vær.
1: Her VG-nyhetene. En person omkom etter trafikkulykken mellom en buss og en personbil på E18 Mosseveien mellom Ulvøya og Jan I ettermiddag. To andre til behandling på sykehus med kritiske skader. En mann heist opp av en bresprekk I et fjellområde I innlandet. Han skal ha falt ned rundt 7-8 meter. Redningspersonell var på vei, men mannen fikk hjelp av et annet turfølge som kom til unnsetning med sikringsutstyr og fikk heist ham opp. En varmeforsker advarer om at årets fotball-VM I USA, Mexico og Kanada blir tidenes mest krevende å forberede seg til.
2: Både varme, men også forurensning og reising utfordrer spillerne, det sier forsker Lee Taylor, som forsker på idrettsprestasjoner I ekstreme miljøer. Han anbefaler dem å bruke badstue og varmtvannsbad for å vende seg til varmen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Shakira og Burna Boy står for årets VM-låt. Inntektene skal gå til FIFAs utdanningsprogram for barn.
3: Every time the song plays and every time the video streams, we're all gonna be helping the cause. We're all gonna be providing and creating new opportunities for children around the world.
1: Sa Shakira. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
5: I Alta I morgen blir det stort sett sol og 15 grader. Tromsø 16 og mye sol. Bodø sol og 16. Trondheim 12 og nedbør med opphold på ettermiddagen. Bergen lettskyet og 16. Stavanger 11 delvis skyet med sjanse for regn. Kristiansand nedbør på formiddagen og 10. Lillehammer 9 og skyet med nedbør tidlig på dagen. Og I Oslo I morgen blir det skyet med perioder med regn og 10 grader.
6: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Vell.
0: Denne lista basert på ukas mest populære singler på strømming, nedlasting og radiospilling, og du hører toppen av lista på Radio Norge på fredag kveld mellom 18 og 20, og I reprise på søndag mellom 19 og 21. Har du lyst til å se hele topp 100-lista, så kan du gå inn på topplista.no. Skal vi fortsette å telle ned med et band som ordentlig på vei oppover, gjorde et kjempebyggs forrige uke, og ytterligere 6 plasser opp denne uken. Bandet heter Clover, låta heter Bita meg.

Bit av meg heter låta med Kløver, en låt som har vært inne på lista vår i 10 uker. Men det første de siste 2 ukene har blitt sånn ordentlig fart i sakene. Forrige uke gikk de opp fra 72. plass til 20. Og denne uka opp 6 plasser til 14. Nå skal vi til en låt som er helt uforandret på 13. plass. Gunn Kvåle og William Gamborg. Her er Luft.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår skode vei.
1: Karpe for Life med Karpe, her representert ved både Karpe og Diem, eller Shira Comegni som de også kalles. Og da denne debuterte på fjerdeplassen forrige uke, så tenkte jeg at dette her er en fremtidig listetopper, men denne uka går den altså ned fra fjerde til tolte. Vi skal straks fortsette nedtellingen. Taus er på 11. plass med Trur Eggfell.
2: Ukas tilbud og spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Mekonomen, vær så god.
4: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
5: Det litt sånn skrapelyd på en måte.
4: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk time på mekonomen.no.
6: Vi gjør ditt liv enklere.
7: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. 4 scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
8: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
9: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
11: Slash, det skal godt høres å spise bare én i helgen.
12: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
13: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet. Og ekstra privilegiert er man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
14: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
15: Nei, bare å sitte!
14: Og bestevenninnen din.
16: Elsker hva du har gjort her.
14: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
16: Ja, så det var plass i år, ja.
14: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
17: Det er jo ikke noen som skal legge seg ennå, er det?
14: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
18: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
19: Og søvebønder.
20: Og kiropraktere.
21: Og maskinutleiere.
22: Og advokater.
23: Og alarmselskaper.
24: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
25: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
26: Og selvfølgelig elektriker.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
27: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtaler med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år.
28: Risbilglass. 0909.
29: Radio Norge.
30: Norges mest populære

0: Lørdagskveld med Taps.
1: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
0: Hver eneste fredag kveld mellom 18 og 20 og i reprise på søndag mellom 19 og 21 så hører du topplista, og hvis du hører oss på søndag nå så vil jeg gjerne si gratulerer med dagen Norge og god 17. mai. Dette Norges single topp 100, en liste som baserer seg på ukas mest populære singler på strømming, nedlasting og radiospilling. Vi skal ta en liten oppsummering nå av hvordan lista ser ut fra 20. plassen og opp til 10. som vi nå har kommet fram til. På 20. plassen, der finner vi Score, I Could Miss You Forever. Ray med Where's My Husband på 19. plassen. Sara Larsson går ned 7 plasser fra siste uke med Lush Life. Golf på 17. med Damn, du ser bra ut. Street Boys går ned 7 plasser fra siste uke med Fri. På 15. plass Bruno Mars og I Just Might. Clover var på 20. plass forrige uke, på 14. denne uken med Bit av meg. Luft med Gunn Kåle og William Gamborg holder stand på 13. plassen, også denne uken. Karpe med Karpe for Life debuterte på 4. plassen forrige uke, er nede på 12. denne uken. Som dere har hørt på 11. Taus med Truregfell. Og da gir vi løs på topp 10. I love it, I love it, I love it med Bella Kay på 10. plassen denne uken.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 9.

Real to Me med Victoria Nadine gjør et skikkelig byks oppover fra forrige uke, fra 16. til 9. Men det bykset er ingenting i forhold til det Ramon har gjort, for han går opp fra 31. plass til 8. Men vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Skal det også nevnes at det bykset er ingenting mot ukas høyeste klatter, som kommer litt senere, for den har gått opp 96 plasser.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.

0: er altså noe voldsomt til stjerende på den låta her. Dette er gjengen fra K-pop Demon Hunters med årets Oscar-vinner for beste filmmusikk. Golden heter låta. Har vært med oss så lenge vi har hatt lista her på Radio Norge og har ligget helt oppe i toppen. Men her forrige uke så tenkte jeg, nå har de begynt på nedturen og klatrer stille og rolig nedover. Da gikk de ned til åttende. Men denne uka, opp igjen til sjuende. Vi skal straks fortsette nedtellingen. En som går ned fra pallplassering forrige uke til sjetteplassen denne uken, det Delara, og hun kommer straks med sjelen.
1: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Nei, da det helg!
3: Slash! Det ser godt høres å spise bare én i helgen.
4: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken ett.
5: Magnus! Hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
4: Hva med Volt?
7: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
8: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salbequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
10: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken er like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
11: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større oppussingsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
12: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
13: Hæ?
12: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
13: Ja, det jo det.
12: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
13: Men skal vi ikke til Biltema?
14: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har det, for det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
17: Topplista på Radio Norge. Andreas Velle gir deg mer av musikken du liker.
18: Dette er plass

Broke Boys og Mini debuterte på 12. plass forrige uke, går opp denne uken til 5. Dette er Håpløst på Radio Norge. Vi holder på med topplista akkurat nå, de mest hørte låtene i Norge siste uke, og det har vært litt snakk om at det kanskje ikke har vært like stor effekt for Eurovision-artisten i år som det har vært tidligere. Men for Norges bidrag, Jonas Love, så har det I hvert fall gitt supereffekt nå uka før Eurovision. Fra plass 100 forrige uke til 4. plassen denne uken, dette er Ja, Ja, Ja.

0: Ja, ja, ja, med Jonas Love. Og hvis du hører oss nå på fredagen, så vet vi at Jonas Love er videre til finalen i morgen. Hvis du hører oss på søndagen, reprisen, så vet vi ikke hvordan det gikk i går. Dette er Radio Norge. Vi fortsetter straks nedtellingen. Taylor Swift på tredjeplass om noen få.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
3: Ja, det er gul. Det er gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter, og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
6: Bra, men siden Joker er en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
6: Ja, vi elsker dette forslaget.
5: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
7: Komplett Bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
8: Petter,
9: halla, sjef.
8: Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
9: Nei.
8: Får du bestilt en ny igjen?
9: Ja. Sånn.
7: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
10: Vil du ha litt kaffe?
2: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
11: Kjeks å ha til kaffen.
12: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
13: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
23: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste. Med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
24: Ja, nå skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
25: Radio Norge.
26: Norges mest populære

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.

0: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
1: Og da vi straks ved vei senere og skal spille den mest populære låten i nasjonen sist uke. Dette Norges single topp 100-lista som basert på strømming, nedlasting og radiospilling. Med andre ord, det du og jeg og vi to har hørt på den siste uka. Og hele topp 100-lista kan du se på topplista.no. Og før vi spiller ukens nummer 1, en kjapp oppsummering av hvordan topp 10 ser ut denne uken. Bella Kay på 10. plassen med I Love It, I Love It, I Love It. Victoria Nadine går opp 7 plasser fra siste uke med Real To Me. Ramon gjør et byggs oppover fra 31. forrige uke til 8. denne uken. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Oscar Mina Golden på 7. plassen denne uken. Delara går ned fra 2. plass forrige uke til 6. denne uken med Shailen. Rockboys og Vinny går opp 7 plasser med Håpløs. Og Jonas Love gjør et byggs oppover fra 100. plass forrige uke til 4. plass denne uken. Taylor Swift går oppover igjen på lista nå til 3. plass denne uken med The Fate of Ophelia. Og Alex Warren en plass opp fra forrige uke med Fever Dream, som vi akkurat hørte på. Og dermed så det klart for førsteplassen, den mest hørte låta i nasjonen forrige uke, og nummer 1 denne uken også i sin 14. uke på lista. Tobias Sten med Hånd i hånd.
2: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett.

0: Tobias Sten, fortsatt på toppen av lista også denne uken. Og det var ukas mest hørte låter i Norge.
1: Og etter nyhetene nå, så får du langkjøring.
2: Her er VG-nyhetene. PST-ledelsen får ikke være til stede under forklaringen til sine ansatte under lukket høring på Stortinget neste uke. Kontrollkomiteen vil at de inviterte skal kunne snakke fritt uten påvirkning. Statsministerens kontor og Justisdepartementet har også fått avslag på å overvære hele høringen. En person omkom etter trafikkulykken på E18 Mosseveien i ettermiddag. To andre er kritisk skadet. Lillestrøm-ordfører Kjartan Berland og politiet er bekymret for at MC-klubben Bandidos skal etablere et klubbhus på tettstedet Strømmen.
3: Bandidos Oslo North har planlagt en åpningsfest i et hvitt hus i Strømmen i morgen, ifølge Romerikes Blad. Huset ligger i et nabolag med mange småbarnsfamilier, og naboer reagerer med skepsis. Bandidos svarer gjennom advokat at bekymringen er basert på gamle fordommer.
2: Reporter Miriam Alsvik. Jan Thomas og Halem Alexander har i dag giftet seg i en liten seremoni på Oslo Rådhus. Det var Oslo-ordfører Anne Lindbo som viet de to, som begge stilte i budnad for anledningen. Casper Ruud er klar for finalen i den prestisjetunge Masters-turneringen i Roma etter seier over italienske Luciano Darderi. Finalen spilles søndag på selveste nasjonaldagen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
5: I Alta i morgen blir det stort sett sol og 15 grader. Tromsø 16 og mye sol. Bodø sol og 16. Trondheim 12 og nedbør med opphold på ettermiddagen. Bergen lettskyet og 16. Stavanger 11, delvis skyet med sjanse for regn. Kristiansand nedbør på formiddagen og 10. Lillehammer 9 og skyet med nedbør tidlig på dagen. Og i Oslo i morgen blir det skyet med periode med regn og 10 grader.
6: Radio Norge. Dette er langkjøring med Geir Skau.
0: Hei, god fredag og velkommen til langkjøring, som vanlig på en fredag rett over klokka 8 her.
1: Med Geir Skau, som du sa, men i dag så er det ikke helt vanlig, for jeg har nemlig fått vikar denne uka.
0: Hvem da?
1: Per Hustad.
0: Per,
1: som du kjenner.
0: Fra Radio Norge?
1: Ja.
0: Ja, ja. Strålende kar.
1: Visst er det det.
0: Blir det bra?
1: Selvfølgelig!

0: Ja, da sitter vi jaggu her igjen altså. Det fredagen, det langkjøring, og det Bo... Nei, det ikke!
1: Jo, det Bo André Hagen.
0: Nei, det ikke.
1: Omsider kommet i stemmeskiftet.
0: Nei, altså vi har... Bo han...
1: Jeg har hørt at syfilis har gått opp med 700% i USA, nå har han vært der.
0: Nei, han har ikke. Men han soner med fotlenke, og den virker ikke inn døra. Han på leirskole.
1: Han det, ja.
0: Han, så vi har...
1: Ja, da kan vi si det at leirskole, det jo en sånn hormonell ekspedisjon.
0: Ja.
1: Og blir ikke noe på nå, så blir det aldri.
0: Nei, jo, nei, det var vel det vi trodde da vi gikk på leirskole. Vi dro på leirskole i gamle dager. Ja. Nå fikk ikke jeg være med på så mye leirskoler, for jeg var unnlatt å være med på noe sånn særlig positiv aktivitet utenom skoletid.
1: Det var nok det tryggeste.
0: Det var i hvert fall det ledelsen ved skolen ønsket.
1: Ja.
0: Men for deg som lurer på, nei, men hva dette for en stemme?
1: Ja.
0: Hva dette for noe? Han har jeg da hørt før. Dette altså da min gode venn og gamle kollega Per Hustad. Hjertelig velkommen inn i studio her.
1: Dette har jeg gledet meg til. Det her kommer til å bli røft, Geir.
0: Det kan fort bli, røft. Ditt billiv, Per, hva
1: Ja, da vil jeg overlate det spørsmålet til min personlige bilhåndterer, Geir Skau, som kan bedre redegjøre for det.
0: Ja, Nei, det har jo vært, ja, det har jo vært sånn opp igjennom. Vi har jo jobbet sammen i NRK og en del reklameting og sånn, men det har jo ofte vært bil involvert.
1: Ja, det har det, og det har jo vært mye dårlige biler, vil jeg si.
0: Ja, fra min side eller
1: din? De var stort sett så dårlige at ikke du gadd å gjøre noe med dem, altså mine da.
0: Ja, bilene dine,
1: ja. Og, men det artig med bil. Altså, mine biler har jo vært sånn, de har vel egentlig aldri vært vasket, men de har vært rydda innimellom.
0: Ja, innimellom har jeg jo.
1: Selv du påpekte jo liksom kanskje et lite ambisiøst bilhold.
0: Ja, men jeg husker jo en gang du leverte en Honda Prelude, var det vel?
1: Ja.
0: En, var en fin bil.
1: Ja da.
0: Og som du hadde leasa.
1: Ja.
0: Den skulle leveres tilbake.
1: Ja, plutselig skulle de ha den tilbake igjen, da skulle du ha den i samme stand som det fikk den utlevert.
0: Ja, da var vi litt usikre på om vi skulle kjøre den til forhandleren eller på høggeren. Men da fikk vi strekt den opp
1: da
0: litt og polert.
1: Da redda du ræva med, altså det gjorde jeg faktisk. Så, men til de som måtte tvile, Geir veldig flink med biler, eller det vil si han var veldig flink til å få de andre som jobbet der oppe i grenseveien til å gjøre de tingene etter hans, Fikk sånn golfhusker med bare ved hjelp av GIF.
0: Ja.
1: Rustflekkene for sånt.
0: Ja, GIF jævla fint hvis det litt sånne rustflekker, og du rett før du skal selge den.
1: Ja.
0: Tar du GIF, og så gnukker over, for det tar jo det tar jo de rustflekkene, og så legger det seg litt fett nede i de høla, så den holder jo i flere dager, den, etter at mannen har kjøpt bilen.

0: Madrugada sammen med Anne Brun. Dette er Lift Me her på Radio Norge, hvor du hører langkjøring på radio.
1: Andreas Velle, handler du mye på internett?
0: Det hender jeg er innom disse stedene hvor man helst ikke skal handle.
1: Ja, det er jo det.
0: Ikke sånn som du tenker på, jeg tenker på tema og sånn.
1: Ja, jeg skjønner. Men det er jo sånn, jeg har jo gått på noen smeller på noen sånne handlesteder, og de er jo veldig profesjonelle, disse nettbutikkene.
0: Ja.
1: Nå har jeg bestilt noe, og jeg sitter da og venter. Nå har jeg tatt sånn Klarna, betaler om 30 dager, tilfelle jeg ikke får driten.
0: Ja.
1: Men så sitter jeg da. Det er nesten sånn som når du ringer etter pizza. Du vet at den kommer i løpet av 3 kvarter, men du skvetter når du ringer på døra likevel.
0: Ja,
1: ja. Og sånn er jeg nå. Jeg sitter her nå og lurer på, har jeg blitt lurt? Ser veldig proff ut den siden, norsk adresse og alt, men får jeg artiklen jeg har bestilt?
0: Ja, sitter og venter da.
1: Nå sitter jeg og venter,
0: ja.
1: Derfor så skal vi snakke litt om det å handle noe i en butikk, rett og slett, handler det ordentlig. Hardware, the hard way.
0: Jeg liker det, jeg liker å ta og føle og se,
1: ja,
0: og lukte
1: det
0: og kjenne.
1: Ja.
0: Mer om det snart, så kommer Queen vårt øyeblikk.
2: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
4: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
5: Ingenting.
6: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Du, hagefesten.
8: Ja?
7: Er alt klart, eller?
8: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
9: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
11: Hotel El Amor Grande Premium.
12: Klart det, baby. Glenn er spennende.
10: Men da de ankommer resepsjonen.
13: You have no reservations here.
12: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
10: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke en nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
14: Ukas tilbud og spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
15: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
16: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
17: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
16: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
17: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
16: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
17: Ok, ha det.
15: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
18: Talkmore. Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
19: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
20: Det var jo enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Ultrakjøring med Geir Skau.
1: Ja, det som har skjedd siden sist. Forrige helg så hadde jeg da gått til innkjøp av ny støvsuger til å ha på hytta. Altså okay. Oppladbar støvsuger, så du slipper å dra ledning.
2: Ja, ja, sånn Dyson.
1: Ja, men jeg var jo på, jeg dro jo på Power, ja. For de hadde jo kjempetilbud på Dyson. Ja. Jeg kom opp dit, hadde de flere igjen av dem?
2: Nei.
1: Nei, ja. Hadde ikke det. Hadde gått tomme to ganger. Men så hadde de en annen der, som var tilsvarende. Og en dame står allerede og får den demonstrert, den der støvsugeren, med jævla mye ekstrautstyr til alt, ja. Ikke sant? Og det til parkett og ditt og datt, og det til tepper, og det til sofa, og Gud vet. Ja. Og innimellom og over. Vi faller jo da for fristelsen, denne dama og jeg som står der og ser på, og hun demonstrerer, og ja, den sånn du kommer under godt med. Og jeg, ja. Så ender det med at, og han fyren som sto der, han stakkars butikkmedarbeideren, han stod der siden klokka 6 om morgenen, det var sånn sluser og politi og vakt og sånn utenfor, for det hadde vært sånne grisetilbud.
2: Å ja, nå skjønner jeg hva du snakker om, det var der de hadde det. Ja, ja. Altså det var sånn kø rundt hele kvartalet.
1: Ja, ja, det var kø som bare pågår.
2: Ja. Så ja, verden dro du dit da?
1: Jeg hadde jo fått beskjed hjemme da, bare blitt, fått
2: sendt en skjerm. Har du blitt sånn pushover?
1: Ja, nei, det blir sånn en skjermdump av...
2: Hva er nummeret til damen jeg må ringe igjen?
1: Nei, det var ikke bra. Men i hvert fall så får jeg da beskjed med, og går opp og kommer omsider inn der. De slipper inn 10 og 10, så det ikke sånn crowded house. Og han stakkaren som har stått der siden klokka 6 om morgenen, dette da var han vel 3:30, ja. Han var rimelig mør i huet, tror jeg. Ja. Så det ender jo med at hun dame og jeg sier at vi tar de to siste, men da må vi få en god pris på den, så vi fikk de støvsugere som jeg tror hadde kostet 7-8000 kroner, ja. Og fikk for 2900 kroner stykket. Yes. Det var jo verdt.
2: Ja, det vil jeg jo si.
1: Og så er det jo sånn,
2: altså jeg bare legger merke til at toppsaken i langkjøring denne uken er støvsuger.
1: Jo, men sånne ting er viktige for folk, vet du.
2: Ja, ja, ja.
1: Så, men da er det jo unboxing, altså ja. Du skal plukke fra hverandre, eller plukke opp esken.
2: Ja.
1: Jeg sitter da på hytta mi, har åpnet esken, og så er det å ta ut ting. Ja. Og ta ut ting, og det er plastposer med ditt, og det er plastposer med datt, og det er ladere, og det er braketter, og det er mer og mer og mer. Så det blir jævlig mye søppelare da.
2: Ja.
1: Men så skal jo den da inn i vaskeskapet i gangen, der hvor den vanlige støvsugeren har stått. Der må det jo være en strømtilkobling.
2: Ja, for det skal lades opp. Ja.
1: Det må jo lades, vet du, så ja, ja, ja. Det henges på lading. Så går jeg inn i dette på sånn brytepanel, en sånn dobbelt bryter, og så er det en bryter til, og så er det en stikkontakt. Ja, stikkontakten var det ikke strøm i. Det fantes ikke strøm i den. Så var det neste bryte, ja, bare går vi litt videre oppover på veggen der. Neste bryte, ja, var ikke noe strøm i den heller.
2: Nei.
1: Og så var det ikke strøm i den nederste av den doble bryteren, så da måtte jeg ta, da våkna elektrikeren i meg.
2: Ja.
1: Dette har jeg vel, ja, det er vel litt i grensland for hva jeg har lov å installere, men en liten stikkontakt kan da ikke skape...
2: Ja, vi snakker en teoretisk autorisasjon her.
1: Vi gjør det, og ja. Jeg har gjort det flere ganger.
2: Ja. Da, jeg håper de på forsikringsselskapet som skal motta skademelding om brand om noen år skal...
1: Nei,
2: ja.
1: Nei, men det går greit, det, fordi at du skrur jo da, du tar ned sikringen,
2: ja.
1: Og så setter du på en kontakt, og går sikringen igjen da, der å bytte om de to ledningene der.
2: Ja,
1: mm.
2: Ja.
1: Så jeg står inne i skapet der og kommer ut av skapet, alt det er på å si. Står inne der og kobler, og får dritten til å virke. Det er altså en...
2: Ja, det er veldig tilfredsstillende.
1: Og fikk fjernet masse ledninger og kjaft som
2: hadde... Vet du hva jeg håpet at du skulle si noe? I og med at du hadde blitt tvangssendt på sånn der forferdelig sted med lang kø og svette medborgere. Ja. At du hadde tatt, siden det ikke var strøm i det skapet, at du hadde, det var jo damer som hadde sendt deg på dette her,
1: ja.
2: Da tatt det for gitt at du faktisk gjør det også, at du da skulle koblet til en sånn der ergometersykkel med
1: dynamo. Så hun kunne sykle den i gang, ja?
2: Ja, for dette var hennes prosjekt, og så bare dratt ledningen inn i skapet, så se her.
1: Det kunne jo du ha sagt litt før da, ja, etter at jeg hadde vært elektriker.
2: Ja, ikke sant? Det hadde vært mye bedre.

0: Angels med Robbie Williams. Hver gang det oktoberfest i München og de skal stenge dørene klokka 11, så avslutter alle teltene med denne, og så står alle på bordene og synger.
1: Nei.
0: Jo, det dødsfett.
1: Ja, det fantastisk.
0: Og da jeg snakket med Robbie Williams her i fjor, så nevnte jeg det. Og så sier jeg, vi skal ikke dra på oktoberfest. Han ba, du, jeg har vært edru i 20 år, jeg. Men jeg ba, faen, det er kanskje ikke så
1: mye. Nei, da har han ikke noe der å gjøre.
0: Nei, han hadde ikke det. Men han hadde hørt om den greia da.
1: Ja, han hadde det, ja. Du, vet du hva, altså, vi har jo, jeg har jo da vikar denne sendingen her. Per Hustad er her. Og han kverulerer litt.
0: Per?
1: Ja!
0: Nei!
1: Jo, bare...
0: Nei!
1: Jo, bare...
0: Nei!
1: Jo!
0: Nei!
1: Jo!
0: Nei!
1: Jo!
0: Nei!
1: Jo!
2: Yes, du går inn på Felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa
4: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
6: Storebrand presenterer et bekreftende...
7: Ja.
8: Er det sant?
7: Mm.
8: Pappa kommer til å overleve.
7: Ja, det har gått bra.
8: Takk.
6: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men... Hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalgt snacks fra Måru.
10: Bra, men siden Joker er en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på Hurra. Så 3 ganger Hurra for Norge.
10: Ja, vi elsker dette forslaget.
9: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
11: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
12: Magnus! Ma, du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
13: Nei, men...
11: Hva med Volt?
14: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
15: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
14: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
15: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
14: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
16: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
17: Det er vanskelig å finne bil, altså.
18: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
19: Kanskje jeg kan hjelpe?
1: Oi, en stemme fra oven!
17: Er det...
19: Det er meg, voiceoveren!
4: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
19: 269.900 kroner.
4: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
19: mgmotors.no.
2: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
9: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos

0: Inneklemt fredag på Radio Norge. Akkurat nå så er det så mye som jeg skulle si så mange som, men nå satte jeg folk til å være ting i stedet for folk.
1: Oh, ja.
0: Men nå er det så mye som sitter og hører på oss.
1: Mm. Det er så mye rart som sitter og hører på oss.
0: Det er så mye rart som sitter og hører på. Ja. Det er så mye hyggelige folk som akkurat nå er litt mer nedsnødd enn de pleier å være. Ja, for nå har det vært liksom dag to av det som kommer til å være en fire dagers.
1: Ja. Men da er de oppe i ringa til 17. mai, vet du. Det er jo det viktigste.
0: Absolutt.
1: Yes. Vi skal snakke litt om... Ja, noen uhell i bil er ikke så dramatiske som andre.
0: Nei, mer om det snart. Og så kommer Lady Gaga og Bradley Cooper.
2: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Uff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
6: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
7: Hotel El Amor Grande Premium.
8: Klart det, baby. Glenn er spennende.
6: Men da de ankommer resepsjonen.
9: You have no reservations here.
10: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
6: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia. Og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
11: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
12: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
13: Det var at du skal ha en ny telefon her.
12: Når?
13: Ja.
12: Når?
13: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj i dag.
11: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift er nå.
14: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste. Med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
1: Hallo, det er sjefen som ringer her.
2: Miriam?
1: Ja, nettopp. Det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
1: Ja.
2: Ja, så jeg legger på.
1: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
1: Ha det.
8: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
14: Talkmore.
17: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinnyburger,
12: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Hei, det er Tone Kroken
0: og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
11: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
0: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
11: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
0: Og de har også innvendig solskjerming.
11: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
0: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Ja, mens vi var borte her så har vi fått hundrevis av telefoner med lyttere som krever å få vite, da du litt raskt svarte ja, jeg har velva med bil uten at vi gikk videre på det.
2: Ja.
1: Vil vite hva skjedde.
2: Ja, nei, altså vi har jo, nesten velv har det jo vært flere ganger.
1: Ja, jeg for min del kan med en gang si at jeg har aldri velva, ja, men da kjørte jeg, men aldri velva, men det har vært sånn, nei, det betyr at jeg har akrobatiske evner sånn førermessig,
2: ja.
1: At jeg ikke har velva i veldig kinkige situasjoner.
2: Ja, nei, altså hvis vi kan ta flere velver, vi kan velve oss rundt, vi her nå, kompisen min hadde en 71-modell Ford Transit,
1: ja.
2: Den var jo sånn, selvfølgelig skulle innredes med seng bak så han kunne dra på tur og sånne greier, ikke sant?
1: Ja, ja.
2: Men den ble jo praktisk talt aldri brukt varerommet, nei. Bortsett fra da vi dro på påskeferie, som vi fylte den med øl.
1: Ja, selvfølgelig.
2: For det var jo bakhjulsdrift, som ja. Du er korrekt. Og den var jo ikke veldig bra på vinterføre. Men
1: du husker det.
2: Men når du fikk øl helt opp til taklampa, så er det jo klart at du fikk et annet akseltrykk på.

0: fin bygård oppe på Frogner, ja. Så går jeg inn der dere har pusset opp og litt sånn,
1: ja.
0: Og fikset et eller annet. Der stod det en veldig fin, svær sånn, sponplate i gangen,
1: ja.
0: Sånn ordentlig tjukk fin en.
1: Ja.
0: Tenkte jeg, denne må jo være fin bak i bilen til John. Så den lista jeg sånn pent ut og satt bak hjørnet på det huset, men sto inn i gangen der, så den satt jeg bak hjørnet på huset, og så dro vi opp på kvelden og hentet den, og skar til, og lavde det flotte gulvet inn i denne transiten.
1: Ja.
0: Så også,
1: det er jo et tidlig eksempel på gjenbruk.
0: Det er gjenbruk, og snekkeren måtte jo kjøpe ny, sikkert. Ja. Men i hvert fall, denne transiten, da hadde, skulle vi på kino kjøre nedover Trondheimsveien før, vi, altså dette er så lenge siden, så det var før Vålinga-tunnelen ble bygd.
1: Ja.
0: Der var det midtrabatt, damene skulle kjøre denne transiten, som da tidligere omtalt var relativt ugrei på vinterføre. Og vi sitter og har tatt oss en liten pils inne i bilen der, mens hun kjører.
1: Ja.
0: Det er jo tre, registrert for tre foran, altså vi tre sitter jo foran.
1: Ja.
0: Så kom vi nedover Trondheimsvei, var glatt som bare pokkeren, sikkert dårlig dekk, for det hadde vi jo ikke så god råd til det.
1: Nei.
0: Og så begynner den å snurre nedover der, ikke sant? Trondheimsvei, det var en ganske trafikert vei.
1: Ja, men var det med sånn brostein der? For da var det jo enda glattere.
0: Nei, ja, det var jo asfalt og fint. Jo, de kom jo fra Gardermoen og nerver. Altså, så det var, men det var glatt, og det var midtrabatt. Ikke gjerde, men det var midtrabatt.
1: Jeg så meg den delen av Trondheimsveien som var ned mot byen, men det var ikke der.
0: Nei, jeg var, nei. Var akkurat oppe på Vålerenga.
1: Ja, og ja, ok. Ja.
0: Så kjenner vi at denne begynner å svinge, denne bilen snurrer. Mhm. Og han var jo ikke noe pedagog, han kompisen min, og hun lurte på, hva gjør jeg nå? Nei, si det, sier han, når den snurra.
1: Ja.
0: Og så la han seg, nesten med sånn slow motion, gærne veien, og så la seg over den midtrabatten, i snøen. For det var jo snø i midten der, ikke sant?
1: Ja.
0: Da passer vi på, mens bilen velver, at vi holder da øllen i vater hele veien, så ikke vi sørte ut nå.
1: Å, det er proft.
0: Det er så proft, det. Så fordi at det...
1: Var det sånn høy snøkant da? Denne,
0: ja, var det sånn, var en sånn snø der, så det ikke noe, ble ikke noe bulker eller noe, det var bare la seg pent over på der sånn.
1: Ja.
0: Og hun var helt fortvilet, satt helt øverst, jeg satt helt nederst, og så kom det jo folk og måtte hjelpe, for da måtte vi jo klatre ut av døra og over og sånn.
1: Ja.
0: Så kom det jo noen og hjelpe oss, og velven over igjen.
1: Ja.
0: Da hadde jo jeg vært så smart at jeg hadde satt frem meg den øllen som jeg hadde passet på, ikke søle noe på det sidevinduet som er ned mot snøfonda.
1: Ja.
0: Ja, det tenkte jeg jo ikke på. Jeg kunne ikke gå nedover Strømsveien med en halv øl og be folk. Så da velva jo den utover saversinstrekk i seter og alt som var. Så da stinket det jo brydderi inn i der, så det holdt.
1: Ja.
0: Men det var politi, jeg hadde vel fri den dagen, så det kom ikke noen politi. Men det er den ene gangen jeg velva med bil. Så var så har vi kjørt på bane med en som heter Jan Øyvind Rud, hadde en BMW M3 som det gikk litt radig på Vålerbanen, og der gikk det også, det er så rart når du velver med bil, det er litt sånn slow motion, det er ikke sånn som på film, hvor det går kast i kast rundt nedover, det er liksom sånn, så datte vi over på siden, ja, her satt vi, jeg så på, og så var det bare å døtte den på plass igjen, og så se at ikke det var sand inn i hvite halve deler, og så var det fortsett å kjøre.
1: Ja.

0: Dette er langkjøring med Geir Skau.
1: Fredag kveld på Radio Norge. Dette er høydepunktene fra langkjøring med Geir Skau.
2: Og Bo holdt jeg på å si med en Per Hustad denne gangen.
1: Ja, for han er vikar.
2: Han er vikar.
1: Men Bo pleier jo å være her. Han kan jo få sin lille byline han også.
2: Selvfølgelig, og i dag så har vi selvfølgelig også da ukas drittbil. Det har vi hver uke. Vi skal til soloppgangens land.
1: Ja, du verden. En riskoker.
2: Yes.
1: Ja. Men det er snart nå Tom Petty and the Heartbreakers.

0: Counting Crows sammen med Vanessa Carlton. Jeg intervjuet Vanessa Carlton en gang. Hun var ordentlig søt og hyggelig.
1: Ja, hun var det, ja.
0: Ja, flott dame.
1: Er det ofte sånn når du intervjuer sånne hyggelige eller litt pene damer at du glemmer litt hva du skal spørre om, eller at du har glemt hva du har spurt om?
0: Jeg har jo skrevet ned litt sånn disposisjon til hva jeg har tenkt å spørre om, som jeg titter på, så jeg gjør ikke det. Men det jeg hører er at stemmeleiet mitt endrer seg.
1: Ja.
0: Jeg snakker litt lysere. Ja. Nei, men se på deg, ja. Det er ikke du nydelig, da.
1: Ja. Jeg hadde Belinda Carlisle på samme måte.
0: Ja. Straks her på Radio Norge nå, så blir det historietime. Jeg regner med når Per Hustad er vikar, at han har litt å bidra med, eller?
1: Akkurat der hadde han lite å bidra med, for vi skal til i Fordums prakt, altså et bilmerke som dessverre ikke er blant oss lenger.
0: Ja, nå skal jeg tease, nå skal jeg si mer om det snart, så begynte du å snakke samtidig, og så ble det kaos da.
1: Ja, ble det kaos.
0: Ja. Mer, kan jeg si det nå?
1: Ja.
0: Mer om det snart, sier du også.
1: Mer om dette snart.
2: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
3: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær før 37,90, nå kun 24,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
7: Kanskje jeg kan hjelpe.
8: Oi, en stemme fra oven.
5: Er det?
7: Det er meg, voiceoveren.
9: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
7: 269.900 kroner.
9: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
10: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
11: Ingenting.
12: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
14: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
15: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
16: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
15: Og en optimistisk sjåfør i dag.
16: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
17: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
18: Bra! Men siden Joker er en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
17: Gratulasjon skal bli! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på Hurra! Så 3 ganger Hurra for Norge!
18: Ja, vi elsker dette forslaget.
17: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
19: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Langkjøring presenterer historietimen.
2: Ja, historie, ja. Per, det er jo alltid morsomt. Og for noe mer bilinteressert enn deg, ja. Duesenberg, hva sier dere nå?
3: Da tenker jeg på de der som han Jay Leno har. Det er noe sånne veldig art deco-greier fra 30-tallet.
2: Yes, altså han har vel verdens største Duesenberg-samling. Ja. Og de er så dyre som, og sjeldne som hønsetenner.
3: Ja, men det, de er jævla lekkere da.
2: De er så lekkere. Og Duesenberg Model J, da den kom i 1928, så det var ganske riktig som du sa, ja. Så var den verdens raskeste og mest luksuriøse produksjonsbil. Den kunne nå 190 kilometer i timen, som var jo ganske freskt på den tiden.
3: Om ikke den der Hispano Suiza var enda litt raskere, tror jeg.
2: Var det? Mm. Men nei, nå finner du på.
3: Nei.
2: Men,
3: husk deg her, jeg vet mange ting.
2: Ja, du vet veldig mye. Men den gjorde 190 km i timen. Så kom den som supercharge, altså med kompressor,
3: ja.
2: Kom litt senere. SJ-versjonen hadde 320 hester, og det er jo mer enn noen av Hondaene dine har hatt i hvert fall. Men så veider de jo litt da. It's a doozy var kjent uttrykk, og det stammer fra Duesenberg. Folk brukte det for å beskrive noe ekstremt imponerende.
3: Ja.
2: Hollywood-stjernene, dette var jo favoritten til de rikinga, ikke sant?
3: Ja, ja, ja.
2: Clark Gable og Greta Garbo, Howard Hughes og alle disse her, de eide jo da Duesenberg. Det var liksom statussymbol. Kom med Cadillac og Rolls-Royce og sånn, man kan bare glemme det. Og karosseri, det var håndbygd. De solgte ofte bare chassier og motor. Altså, det var jo det Rolls-Royce drev med også. Solgte chassier og motor, og så kunne de bygge det på. Og da etter selvfølgelig... kundens eget ønske, det var da Coach Builders, som det heter, altså karosseriverster som Murphy, Durham og Le Baron, som lavde alt etter kundens smak. Her kunne du plukke som bare pokkeren. Duesenberg i racing, to ganger har han vunnet i Indianapolis, 500, og den har også dominert da europeisk billøp opp igjennom. Den kostet like mye som et hus den gangen. Altså den kostet rundt $8,500 i 1929. Ja. 8000, det er litt over 150,000 i dagens verdi.
3: Ja. Så, men da, der har jeg tenkt på det. Altså i 1929 så var det store børskrokket i, det var vel i oktober på slutt året.
2: Ja, det var litt dårlig timing.
3: Og da sto folk på gata og solgte de der for $50, ikke sant?
2: Ja, ja, for å ha mat.
3: Og dra tilbake og kjøpt en 10-12 Duesenberger.
2: Stått på Manhattan og bare plukket ut, ja.
3: Men den fineste fra den tida, i hvert fall midt på 20-tallet, det var Rolls-Royce Round Door. Har du sett den?
2: Ja.
3: Den synes jeg var enda finere.
2: Men det var at diskutanen så innmari ut for å bli lagt merke til, vet du.
3: Ja.
2: Så dette er, altså den ble jo kalt kongen av overkill. Den hadde teknologi som lå langt foran, hydrauliske bremser, doble overliggende kamaksler, det visste du vel, og en gedigen svær sekser.
3: Ja.
2: Og de er, som det står i artikkelen her jeg fant, den er sjeldent som engjørninger.
3: Ja.
2: Det ble laget under 500 stykker av dette J-chassiet, og den er altså da mot, hvis du skal ha en sånn en i dag, så er eksemplarene gått på auksjoner for over 30 millioner kroner. Så hvis du skal ha deg en Duesenberger, så begynn å spare. Ta ut BSU-kontoen din og begynn å spare. Så dette her, altså den bilen, forsvant jo selvfølgelig på grunn av børskrakk og dårlige tider, men de som er igjen er altså så fantastiske, så hvis du går inn på YouTube og ser på Jay Leno's garage og Duesenberger, ja. Han har støvsug garasje hvor han har, og parkeringshus hvor han har hørt at det har stått igjen. Og,
3: ja, men det har jo blitt sånn at folk som har sjeldne biler og for mye penger som egentlig ikke trenger å selge, de gir dem jo til Jay Leno.
2: Ja, det vet jeg ikke om han.
3: Ja, det har jeg sett flere sånne episoder av Leno's garage. At de altså sånn skikkelig rikinger, ikke sant?
2: Ja.
3: De bare gir bort.
2: Ja.
3: Men, til han er så grei.
2: Men det er jo litt synd at ikke de kan gi en sånn til meg i ny når jeg også.

0: Dette er Rad Norge, du hører langkjøring på radio.
1: Ja, og vi skal ut i tur i skog og mark.
0: Du vet hva det står for når du står på kontaktannonsen at du liker tur i skog og mark?
1: Ja.
0: Ja, vet du det?
1: Nei.
0: Ja, for det betyr ikke at du liker å gå i skauen.
1: Nei.
0: Det er S for skog,
1: ja.
0: Og M.
1: Nei,
0: jo.
1: Er det det?
0: S og M, du liker litt røft, så når det står en kontaktannonse, ja, liker ture i skog og mark, så betyr det
1: nei,
0: altså
1: fader.
0: Fram med pisk og håndjern.
1: Nei, også, det er en som kommer da i lakk og lær og pisk og håndjern, og så han andre kommer i markadress.
0: Det blir kaos da.
1: Det blir kaos.
0: Det blir kaos.
1: Ja.
2: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
5: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
6: Å skape resultater sammen med andre.
5: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare.
6: Ja.
5: Det er ikke du som er den der kaninmannen.
6: Jo.
4: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinny burger.
10: Beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10.000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
12: Storebrand presenterer et bekreftende...
13: Ja.
14: Er det sant?
13: Mm.
14: Pappa kommer til å overleve.
13: Ja, det har gått bra.
14: Takk.
12: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte... med livet.
15: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knittra, hunden pusta og hjertet banka. Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Kom det ut, eventyret venta.
16: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
17: Hetta,
18: halla, sjef.
17: Jeg må ha en ny PC, dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
18: Nei.
17: Får du bestilt en ny igjen?
18: Ja. Sånn.
16: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift er nå.
19: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
13: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
3: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
7: Vil du ha litt kaffe?
14: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha? Til kaffen.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: I helgen som var, så var det da... Altså, nå det jo Carls & Coffee, og det treff, og det vårmønstringer, og det det skjer noe overalt i hvert prestgjeld i i dette langstrakte, fantastiske
2: bilandet. Hvorfor det sånn at dette med denne bilinteressen... Så det en som kan måle seg med, det liksom fotball, altså det så viktig, og det sånn der community-greier, og det hva med biler som gjør at det sånn?
1: Ja, nei, det kan du jagge og spørre om, men nå det jo også, ja, vi jo inne i litt sånne størselige tider, det mye rart som skjer rundt omkring. Ja. Fint at folk kan samles noe som litt positivt da.
2: Ja. Jo.
1: Ja.
2: Ja, nei, men og bare dette med, i stedet så hadde du drittbil, det der sånn, det vekker jo følelser hos folk.
1: Ja, visst gjør det. Ja, vi får jo kjeft.
2: Det sitter jo folk nå med Honda Element og krafser etter Vivalen og må trøste og true.
1: Det ikke så mange av dem, gudslov. Nei. Så det noen støttegrupper kanskje rundt omkring. Men i helgen som var, så var jeg da hos Arctic Truck i Drammen, eller utenfor Drammen, Solberg, ja, du mer kjent bortover der.
2: Retning Hokksund, jeg anbefaler ikke den retningen.
1: Jo, det en fin, og det et kjempebygg. Ja. Og de har fabrikk, det Norges eneste godkjente karosserifabrikk, de bygger om til svære Arctic Truck-greier. Ja. Der jo samlet da folk, såkalte Outlanders.
2: Ja.
1: Kjent det til, men jeg kjente jo ikke så mye av de der folka, men det jo en egen menighet. Så de hadde jo dratt dit et par dager før, satt opp pick-upen, det sånn med taktelt og alt mulig rart på hengere og på lasteplan, og, så du kan, altså hvis det kommer en krig, så snakker vi beredskap på høyt nivå her.
2: Dette sånne kjære du kan kjøre fullstendig off-piste med oppover.
1: Ja, ja.
2: Men da vil jeg bare anbefale at hvis du tar utgangspunkt i Solberg, akkurat der hvor dette får jo... Ikke kjør rett oppover, altså åsen her, for der det sånn skytebane for skit med hagle.
1: Oh, ja.
2: Så du vil ikke kjøre den veien.
1: Nei.
2: Der jeg skutt selv, og der jeg sett at det har vært flere som...
1: Har hørt.
2: Som har vært noe litt sindig med flaskefôret før, men, så det bare sånn liten advarsel.
1: Ja, da vet vi det. Ja. Da vet vi det. Men i hvert fall traff en hel haug med hyggelige folk som da hadde pakket bilen, lå ut på parkeringsplassen der, og skulle videre da opp i skaven oppe for Notodden, kjørte i kortesje med disse bilene. Den ene av de som Top Gear kjørte til Nordpolen med, det var jo en Arctic Truck, den Hiluxen.
2: Toyota, var ikke det?
1: Ja. Toyota Hilux, den var der nede, med noen helvetes digre hjul og...
2: Ja, det fete, ass.
1: Ja, det så grisetøft, og jeg som har da... For folk som vet, liksom, jeg har 35 tommer hjul på min, det så jo ut som den husmortralla i forhold til mye av de andre som sto der. Men når jeg ser en sånn Outlander henger, ene var på lasteplan, kunne du få sånn hundebur, som du trer inn på plan. Så du kan ha trekkhunder og sånne folk brukte sånne bikkjegreier. Der var det videoovervåkning inne i hundebura, så du kunne sitte inne i bilen og se hvordan hunden din hadde det.
2: Ja.
1: Det dyrevelferd på sitt beste. Så det altså en henger med solcellepanel. Det varmt og kaldt vann.
2: Solseng.
1: Ja, det var det sikkert. Det var det helt sikkert. Solarium. Ja. Solcellepanel. Varmt og kaldt vann. Masse tanker til å ha både diesel, drivstoff. Det var et kjøkken der som jeg tror på Stadtholdegården hadde blitt misunnelig på, med gassbluss og mikrobølgeovner og alt. Det aggregater, det batteripakker som de står og steker vafler. Altså, det alt mellom himmel og jord.
2: Men alle disse
1: folkene... Hadde det blitt krig, hadde ikke merket det engang.
2: Nei, men altså... Alt det her er utstyret, blir det brukt, eller bare sånn for å se hva mye det går an å stappe inn i en bil?
1: Ja, det var det jeg trodde, at det var bare for å se hva som går an å stappe inn i en bil, men det blir brukt. Ja. De drar på tur, og alle disse som var der, med familier og alt. Nei, unger synes jo det stas å ligge i et sånt taktelt, ikke sant? Sånn lite telt oppå taket som spenner ut. Så det svær markise, og så det fluktstoler, og så det grill, og så det kjøleboks med kaldt, og så det bollpann, og det den campen,
2: altså. Jeg har aldri skjønt det med camping, altså.
1: Nei,
2: det
1: men det har
2: de fine hoteller.
1: Ja, det jo det. Men de dro på, jeg fortalte at de drar på hoteller også.
2: Ja,
1: men det flere, jeg hørte jo om folk som ute hver helg hele året, Outlander. Det du kan, for det at den kan du jo kjøre, du må ikke inn på campingplass, du må kjøre den der i snøfonda, holdt jeg på å si, eller inn i en eller annen myr, og så kan du stå der og kose deg dønn alene. Ja. Se elg både i sol, ned og oppgang.
2: Ja.

0: Dette er Rann Norge. Hver fredag kveld så hører du Geir Skau sitte og sy sammen, sammen litt musikk og hygge alle de tingene som har vært i podcasten Langkjøring.
1: Ja, det har vært, det er koselig. Det er hyggelig å sitte her.
0: Jeg trives veldig godt med dette.
1: Og så holder du oss unna dette yrende bylivet noen timer.
0: Ja, men det som er hyggelig med det
1: er at
0: du...
1: Selv om det for noen høres ut som vi allerede har begynt.
0: Men det som er hyggelig med det er at det hender jo av og til at du og jeg er litt sånn, når vi kommer ut herfra, så skal vi på vei, jeg skal til venstre og du skal til høyre, og så er det litt sånn... Ja. Nei, men er ikke det et lite vannhull rett frem der da?
1: Gjøye meg, skulle du ha sett da, gutt?
0: Ja, altså.
1: Vi skal snakke litt mer om vannhull, altså vi snakker om turer i skog og mark med firehjulstrekk. Mer om det, hvert øyeblikk.
0: Og så kommer Aiden Foyer.
2: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
4: Vet du hva jeg hører?
3: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
4: Ja, det også. Biltema!
5: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
6: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
10: Det er vanskelig å finne bil, altså.
11: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
12: Kanskje jeg kan hjelpe.
13: Oi, en stemme fra oven.
10: Er det ikke?
12: Det er meg, voiceoveren.
14: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftigvis. Fra snaue
12: 269 900 kroner.
14: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
12: mgmotors.no.
15: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
16: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du? Våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
17: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
18: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Så en liten...
2: Var det en sånn messe dette her? Eller?
1: Ja, det var jo sånn, det var en sånn expo. Ja, altså det var jo Arctic Truck.
2: Det er så mye messer å komme på en brand, og det, jeg lurer på om det var den der sjøen for alle-messa, som, altså båtmesse.
1: Ja.
2: Jeg tror det var det på sjølyst.
1: Eller sjøen for noen var jo noen som kalte den etter hvert, for det ble
2: litt dyrt. Ja, det ble gjort det, men så var det jo et år på at det var noen internasjonale gjester fra Saudi-Arabia eller et eller annet. Det var liksom ekstra svært opplegg. Så da hadde de jo fått med slottet, altså gamle Laffen, Olav den femte kongen, som hadde veldig...

0: Kaddetangen her i Oslo, den som er ansås da for å være den store, den kommer ikke i år, men det blir en til høsten på Aker Brygge, så hold ut.
1: Han var morsom, han Olav da.
0: Ja.
1: Det var jo en gang på 80-tallet, så var det sånn team fra NRK som var nede og lagde sånn stasprogram i agurktiden, ikke sant? Ja. Jeg husker ikke helt hvem det var, eller på Kallefyr. Jeg sa med det.
0: Nede
1: på Hankø,
0: ikke sant? På Bloksberg.
1: Og her ser vi monarken seiler inn sundet for fulle seil og bla, ikke sant? Så det bare sånn hyggelig, ikke sant? Og, ja. Og det var jo veldig koselig, han var veldig sosial, ikke sant? Det klart, når du konge, du kan ikke drive på menger med hvem som helst nede på butikker, ikke sant? Så det blir jo litt sånn ensomt, kanskje. Og han koste seg da, og, sammen med disse folka.
0: Ja.
1: Og så de jo ferdig med opptaket, og så står de og pakker utstyret sitt og skal dra tilbake igjen til Marienlyst. Og da går det opp for gubben at, nei, men faen, nå skal de jo dra, disse hyggelige folka.
0: Ja.
1: Og så da kommer replikken. Gutter, gutter, du skal ikke være med å ta en gin tonic da? Og de er sånn, veldig ærefullt, og ja, det skulle vi gjerne, men vi må tilbake og redigere og Kongen befaler!
0: Så de hadde, det var kongen sin, ass.
1: Ja, det var, ass.
0: Kongen befaler!
1: Men da tenkte jeg det at, la oss si at, ikke sant, så kongen befalte da, at, og han er jo over Stortinget, liksom, i, så hvis de hadde blitt tatt i promillekontroll på vei tilbake, så kunne vi argumentert med at, ja, men det er en høyere makt enn dere, altså UP, som sa at vi måtte.
0: Ja.
1: Så hadde du jo sluppet unna bota da, eller?
0: Jeg ville ikke prøvd det.
1: Det hadde jeg.
0: Men, ja.
1: Eller jeg hadde ikke dratt i delen, hadde bare blitt der og drekket sammen med han.
0: Ja, ja. Nei, men det var Kåre Laffen, han hadde dritmye fine biler også, vet du.
1: Ja, ja.
0: Og det, altså, han kom jo fra, han var jo som du sier, han var jo halvt engelsk.
1: Ja.
0: Så han pratet jo godt engelsk, og så kom han jo da selvfølgelig hjem fra England etter krigen, og sammen med Kong Håkon, skulle ikke nå tyske biler inn i slottet. Det skulle tatt seg ut. Så den første tyske bilen som kom inn der var vel Harald som fikk en BMW 7-serie i konfirmasjon, eller 18-årsgave.
1: Da ble det dårlig stemning på fotet,
0: ja, det var vel omtrent samme stemningen som da jeg kjøpte vannseng. Farmen ikke ville snakke til meg på 2 måneder. Men, for han var sikker på det gikk hurlig inn hver dag, men, og det gjorde jo i og for seg det også. Men han kjørte mye amerikanere da. Det skulle være svære sleder.
1: Ja.
0: Og jeg satt i bilen min og kjørte da i Bygdø Allé, der hvor kastanjene blomstrer, vet du, eller blomstret etter at MDG har vel sagt ned ganske mange av dem, men i hvert fall så kjørte jeg i Bygdø Allé, og så ser jeg en jævlig tøff sånn buk i Elektra, eller hva det var for noe, svær breiv drull, som jeg ser i speilet, og så ser jeg, fader, det var tøff bil, og så ser jeg bak rattet, der med Borsalino-hatt, der satt kongen, og sjafføren satt ved siden av.
1: Han hadde alltid sånn hatt, han samme som Egon Olsen, ikke sant?
0: Ja, var litt Egon Olsen. Han kjørte Buick,
1: ja.
0: Så han var glad i bil.
1: Ja, fy faen.

0: Er du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10.000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det quiche? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
10: Nei, nå legger vi bort mobilen.
11: Chill out, bro.
10: Nei, men vi jo naturen. Vi skal jo bonde.
11: Du så ønk, ass.
9: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
12: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 gange 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser I hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
13: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
15: Uff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
17: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
18: Ingenting.
19: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
20: Bonjour, la mer, amour.
21: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
22: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

0: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
5: Nei, hva skjedde nå?
4: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Det vanskelig å finne bil, altså.
8: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
9: Kanskje jeg kan hjelpe.
10: Oi, en stemme fra oven.
9: Det er meg, voiceoveren.
11: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
12: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
13: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også. Biltema.
14: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
15: Fjordkraft presenterer strømregningene.
16: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
17: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
15: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
18: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
19: Ja!
20: Fikk vi den?
19: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
20: Ja, det gul. Det er gul.
19: Kan du være litt stille?
20: Ja.
19: Ja, men kjempe.
18: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.

0: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
2: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
5: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
6: Nei, nå legger vi bort mobilen.
7: Chill out, bro.
6: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
7: Du så ønk, ass.
5: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
8: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleire.
12: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
17: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
0: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
18: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
19: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
20: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
21: Skinny burger.
22: Beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
23: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.

0: det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Det er vanskelig å finne bil, altså.
2: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
3: Kanskje jeg kan hjelpe.
2: Oi, en stemme fra oven.
1: Er det?
3: Det er meg, voiceoveren.
4: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
3: 269.900 kroner.
4: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
3: mgmotors.no.
5: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
6: Hette, halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
7: Nei.
6: Får du bestilt en ny igjen?
7: Ja. Sånn.
5: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift er nå.
8: Storebrand presenterer et bekreftende...
9: Ja.
10: Er det sant?
9: Mm.
10: Pappa kommer til å overleve.
9: Ja, det har gått bra.
8: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
11: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
12: Klokken er 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 13:00.
13: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
14: Nei, men...
12: Hva med Volt?
15: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
16: Hei, det er Tone Kroken.
17: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
16: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
17: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
16: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
17: Og de har også innvendig solskjerming.
16: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
17: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
18: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.

0: vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
2: Nei, alle synger vel I dusjen?
1: Nei.
2: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
1: Biler dusjer ikke.
2: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
3: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Vil du ha litt kaffe?
6: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
7: Her ute finner du roen.
8: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner.
7: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
9: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas og selvkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei. Ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleire.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
22: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
23: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
24: Ukas tilbud og spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Alt I tilbud på noe godt,

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore. Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
5: Nei, da det helg.
6: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
7: Storebrand presenterer et bekreftende...
8: Ja.
9: Det sant?
8: Mhm.
9: Pappa kommer til å overleve.
8: Ja, det har gått bra.
7: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
10: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
11: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
12: Norsk Tipping på Hammar, du snakker med Elise.
13: Hei, dere har ikke ringt meg nå.
12: Nei.
13: Nei, fordi mobilen min går I sånn dvalemodus på kvelden.
12: Oh, ja.
13: Men nå skal jeg bare si fra at nå har jeg satt dere opp som en sånn nødkontakt. Mm. Så nå det bare å ringe 2 ganger, da kommer du gjennom selv om jeg sover.
12: Ok.
13: Da det du og mutteren som de som kommer gjennom der.
12: Ja, men det skal vi huske på.
13: For da det... Da kan det vel også være at dere blir ringt hvis jeg trenger øyeblikkelig hjelp. At den automatisk ringer til dere da.
12: Ja.
13: Da blir på en måte du min nærmeste pårørende.
14: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
16: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen, den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
17: Nei, hva skjedde nå?
16: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
18: Si
19: lykke til med eksamen da, skatt min.
18: Med morgenleveringen.

0: akkurat så mye sammen med mora og faren min.
1: Nei, jeg liksom ikke topp på vennerlista, jeg vil, jeg ikke det.
2: Nei. Men hva skal dere gjøre? Skal dere finne på noe gøy da?
1: Nei, hun skal på noe, 7. mai frokost, litt sånn med jentene, og så, ja, så det vel å stikke av det vi kan etterpå. Ja.
3: Det jeg liker med denne samtalen, Bjørn, at vi spør, hva skal du i 7. mergen, så du har datteren
0: til datteren? Han skal bare passe,
2: du har barnevakt for en 17. mergen.
1: Ja, ja.
2: Barnevakt, ja. Du, jeg synes det var litt fint å høre det også, ja, for det sikkert noen foreldre som kjenner seg igjen på den.
3: Om der.
2: Helt edru hele dagen, klare med bilen for å hente og bringe og sine...
3: Åh, jeg gruer meg litt i den tiden der.
1: Jeg tenkte jeg skulle få unna kjøringen fra morgenen, ja. Der.
2: Ja, kjøre om morgenen. Ja.
0: Det er jo som regel på
1: ettermiddagen. På kvelden.
0: Ja, det er jo som regel på ettermiddagen. De trenger noen bistand for transport, da.
1: Ja, det er det.
2: Så er det da arbeidsdag dagen etterpå, da. Ikke sant? Må huske det, mandagen. Ja,
1: Bjørn, ja, da må du ha det da.
2: God fredag, og god 7. mai når den kommer. Ha det.
1: God 7. mai til alle sammen.
3: Ha det.
2: Det er veldig koselig at folk ringer oss og forteller hva de skal gjøre i helgen og på 17. mai. Dette er Radio Norge. God fredag.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben på Radio Norge. God fredag.
3: God fredag.
2: Og hurra, hva skal folk gjøre i helgen nå på 17. mai? Vi skal snakke med Maria fra Andebu. God morgen, Maria.
4: God morgen.
2: God morgen.
3: Hvor er Andebu?
2: Andebu, rett ved Tønsberg.
3: Tønsberg?
5: Ja.
3: Sandefjord?
5: Nei.
2: Nei.
3: Tønsberg.
2: Ja.
3: Ja. Det Tønsberg.
4: Ja. Sandefjord. Det Sandefjord kommune.
3: Det var Sandefjord.
2: Ja, ja, ja.
4: Ja.
2: Hva skal du gjøre, Maria?
4: Jeg skal være sammen med familien min. Jeg har en førsteklassing i år, så hun skal gå toget.
3: Åh, første gang. Det stort.
4: Ja, det blir stort.
2: Ja, ja.
6: Det gjør det. Selvfølgelig.
5: Går tog i byen, eller er det sånn lokalt?
4: Nei, det er et lokalt tog som går i 10 minutter fra en skole og bort til en parkeringsplass, så det er det.
3: Ja, men det er jo helt nydelig. Det er sånn vi har det også. Det er greit å ikke gå så langt.
2: Ja.
4: Det er veldig deilig.
3: Ja.
2: Men hvordan er det med deg da? I dag er det fredag, og er det liksom på med bunader og forberede frem til 17. mai?
4: Det er det bunader på. Ja. Alle skal ha på seg en bunad av et eller annet slag. Så her er det stryking av skjorter og klart.
3: Ja. Når er det dette barnetoget begynner da?
4: Det begynner klokken 11.
3: Ja,
2: det er det samme altså, som dere har ute på landet.
3: Det er helt litt som det er på Nærsnes. Det er den beste måten å gjøre det på.
2: Husk på Norsland, det gikk jo sånn i 6-tiden om morgenen. Sånt, og
5: det var grisetidlig.
2: Ja, det var alt for tidlig selvfølgelig.
5: Var oppe 2 timer før flagget skulle heises.
3: Ja, det var så størselig å være barnet måtte vise 17. mai frokosten alene.
2: Ja. Men Maria, hva slags bunader er dere har da?
4: Vi har Vestfoldbunader alle sammen.
2: Alle sammen? Å, du verden. Nei, men det blir, jeg ser det for meg hele gjengen der ute.
3: Også... Og hva er planen etter skolen da?
4: Da er det grilling her hjemme.
3: Ja, det er hyggelig.
4: Ja.
2: Vi satser
4: da får vi håpe på at været er bra.
2: Ja, ikke sant? Ja, ja. Vi satser på fint vær.
5: Ellers så har vi vel en garasje å trille grillen i?
4: Der kan vi ta den. Her på landet så har vi sånn.
2: Ja, der er det garasjer. Ja, ja. Bra. Maria, ha en god fredag og god 17. mai.
4: Ha det godt, da. Tusen takk.
2: Ha det. Det er Radio Norge, og vi hører hva folk har av planer da, både i dag og dagene fremover, ikke minst 17. mai. God morgen.
7: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
8: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Det finnes ferie med pågående innkastere.
12: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
11: here. Så finnes det Danmarks ferie.
13: Hei, velkommen til.
11: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
14: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
15: Hallo.
14: Og deg, så klart. Du er jo så god
16: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
17: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lampemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Husk, handle nett. Hils igjen, handelens miljøfond.
19: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferien.
3: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
6: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
2: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
20: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
21: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
22: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
21: Når?
22: Ja.
21: Når?
22: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Den kommer etter lunsj I dag.
20: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
23: Det vanskelig å finne bil, altså.
24: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
25: Kanskje jeg kan hjelpe.
26: Oi, en stemme fra oven.
25: Det meg, voiceoveren.
27: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
25: 269.900 kroner.
27: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
17: Radio Norge.

0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge. Ordentlig god stemning når vi får selveste stortingspresidenten inn på en fredag. Den så vi ikke komme. Det var veldig koselig. Ja, Masud Gharahkhani, hjertelig velkommen til oss.
3: Veldig hyggelig å være med dere. Det har blitt en tradisjon at jeg kommer og besøker dere før 17. mai. Ja, det synes jeg er stas. Ja,
4: det er veldig spent på årets program da.
3: Du, det er jo ganske hektisk da, så jeg starter tidlig, og da starter jeg med Forsvaret, så det er på Nasjonalmonumentet, hvor vi markerer at det er mennesker som har offret alt for at vi har frihet og demokrati i dag. Mm. Og så er det videre da til 7. juni-plassen, hvor det er statuen av Kong Haakon. Altså i 7. juni 1905 så ble vi skikkelig selvstendige, ikke sant? Da var unionsoppløsningen fra Sverige. Og 7. juni var faktisk også den datoen i 1940, hvor kongen forlot Norge, den okkupasjonen av nazistene, og 7. juni 1945, når vi fikk friheten vår tilbake, var noen ankom Norge igjen. Mm. Så der setter jeg ned krans, og så er det da tale utenfor Stortinget, og jeg tror det Bygdøy skolekorps som skal være der i år, ja, så det er mange spente barn og foreldre. Mm-hmm, ja. Og så er det da 3,5 til 4 timer på Stortingets balkong og hilse på barnetoget som på vei å hilse på Hans Majestet Kongen.
2: Ja. Det er noe fint over det, men det jo som du sier nå helt i starten, at det der er alvor også, og så den gleden og barn og i det hele tatt. Så det jo lite alvor bak her også. Så det fint da.
3: Absolutt, og dessverre så lever vi en tid hvor det ikke står så bra til med demokratier. Faktisk så er det bare 7% av verdens befolkning som lever et liberalt demokrati som vi har i Norge. Mm. Så det sier litt om den skumle utviklingen, da, men da må vi minnes om hva vi egentlig feirer på 17. mai, i tillegg til å spise masse is og ha verdens beste nasjonaldagfeiring, så handler det også om verdiene våre. Det er egentlig det som i grunnloven vår, som folkemaktprinsipper, rettsstatsprinsipper, ytringsfrihet, ikke minst i den tida vi lever i. Mm. At vi både har mulighet til å si fra det vi har på hjertet, men også dette med respekt for hverandre da. At uenighet er en del av demokratiet. Mm.
5: Men alt dette her over da på 17. mai, alle kranser, alle taler, barntog, hele greiene, er det hjem da til Eiker og hive av seg bunaden og frem med grillforfølgelig?
2: For Eikerbunaden, ikke sant? Det,
3: ja, jeg har Eikerdrakta på meg, den måtte jeg selvfølgelig ha når jeg ble stortingspresident, den jeg veldig stolt av. Ja. Så første gang jeg var på stortingsbalkongen var med Eikerdrakta. Den er veldig flott. Jeg sier mannfolk i bunad, det er sexy. Ja, det er sexy.
4: Det er det.
3: Og så er det jo litt sånn da at noen år så har familien vært med meg, men jeg har en sønn da som 13 år, så han skal begynne på ungdomsskolen neste år. Så nå skal han være i barnetog i Drammen da. Sånn at det gjelder å, når jeg er ferdig på Stortinget, så kommer jeg da hjem til Drammen etter hvert, og da skal jeg ha i meg en del softis. Det også tradisjon. Jeg er veldig glad i softis.
4: Hvor mange spiser du på rappen?
3: Altså nå tåler jeg ikke så mye lenger, men en gang i tiden det, ja.
2: Hva er rekken da?
3: Hæ?
2: Ja, hva er rekken?
3: Jeg tror jeg har spist 8-9 softis. Men det en forklaring bak det, ja. Og det at jeg jobbet på gatekjøkken på 17. mai, så når det var i slutten av dagen så gjaldt det å spise opp alt før vi skulle vaske maskina. Det var det som var greia.
2: Slår deg da?
5: Ja, jeg er jo veldig softismann.
2: Nei, for en koselig prat om 17. mai. Det var utrolig koselig at du stikker innom oss. Gjør det så ofte du kan.
3: Veldig
2: koselig. Dette Radio Norge, Masud Gharahkhani, stortingspresidenten på besøk. Det synes jeg var koselig. God morgen.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Vi er morgenklubben, det er fredag, hurra!
3: Hurra!
4: Vi snakker med folk om hva de skal gjøre i helga.
2: Ja, og hørte en som sa hurra i bakgrunnen der, eller?
5: Det gjorde du, det er Magne fra Drammen, det vet du.
2: Hei, Magne fra Drammen! Hurra!
4: Hva skal du for noe?
5: Hurra! Hva sa du?
4: Hva skal du for noe?
5: Du, nei, altså, vi skal gjøre, eller bli litt annerledes i år da, men vi er veldig tradisjonsbundne, Katrine og jeg, altså kona mi er på 17. mai. Og da, det starter jo med at vi heiser flagget, og det er jo ikke et hvilket som helst flagg, for det har hun arvet av sin bestefar, og det ble heist når krigen var slutt.
2: Nei,
5: så vi gjør det, jo. Så vi gjør det med andakt og følelse, og med Gud signe vår dyre fedreland i bakgrunnen. Så det er på en måte starten på dagen. Og så er det jo frokost med bakkara, som kona mi kaller det, kabaret heter det på barnspråket. Og så er det barnetog, og så er det russetog, og så er det liksom i byen, og så er det grilling med gode venner og sånt over kvelden da. Så det er veldig, veldig... Og det synes vi er fint å gjøre på 17. mai da.
4: Ja, men
3: det høres jo veldig hyggelig 17.
2: Ja, utrolig bra opplegg da. Og bakkara i stedet for kabaret var veldig morsomt. Den likte jeg godt. Men dette flagget, jeg hang meg litt oppe dette flagget også, ja, som da må være 81 år gammelt, det flagget da.
5: Helt riktig, og det er jo sånn, dette er jo ikke sånn hva heter det, sånn bevernylon eller sånn der, sånn telt, dette er jo ordentlig ull, ja. Så det har blitt reparert selvfølgelig, og er jo på en måte, men vi er veldig glad i det,
2: ja,
5: flagget, så det er veldig spesielt, det er veldig, veldig spesielt,
2: ja, det
5: så da betyr det liksom ekstra mye da.
2: Ja. Magne, ja. Dette var en hyggelig prat på en fredag, så må du ha god 17. mai når den kommer. Ja,
5: hilse. Og takk i like måte, og hipp hipp hurra!
3: Hipp hipp hurra, ja!
4: Magne gleder seg, altså.
2: Magne gleder seg.
5: Ja, ja.
2: Det var en koselig prat.
3: Veldig hyggelig.
2: Og folk ringer oss hva de skal gjøre på 17. mai på 08282.
0: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
6: Magnus? Hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
7: Nei, men...
0: Hva med Volt?
8: Wow, altså, hva er det her?
9: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
10: En bakke.
9: Bakke?
8: Wow, en ekte norsk bakke.
11: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
12: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10.000 dager det.
11: Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
13: Hei, det er Tone Kroken og Benedikte Vestlåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
14: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
13: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
14: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
13: Og de har også innvendig solskjerming.
14: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
13: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
15: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
16: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
17: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
18: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
17: Ja.
18: Ja.
17: Ja, det var en god deal.
18: Ja.
10: Winning.
19: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
20: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
19: Og en optimistisk sjåfør I dag.
20: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
19: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
21: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
22: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
23: Å skape resultater sammen med andre.
22: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
23: Jo.
21: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
24: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
25: Det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Morgenklubben på en fredag. God morgen. Det er quiz-tid hvor vi har med lyder i dag, og det er jo Eurovision-quiz i og med at det går av stabelen da i morgen.
3: Ja, spennende.
2: Så det er jo lyder her, og dere skal også gjette hvilket land disse bidragene kommer fra.
3: Ok.
2: Og Kim, du hadde strategi?
3: Moldova, tenker jeg svar
2: på alt sammen.
3: Alltid noe med Moldova.
4: Albania.
2: Da kjører vi i gang. Og i Eurovision-quizen i dag så er det da også å finne ut hvilket land. Og her er første, og knappen er klare, sier jeg. Vær så god, Kim.
3: Moldova.
2: Ja, det er riktig.
4: Det er ikke det. Nei,
2: er det? Det er det.
4: Fy fader, er det mulig?
2: Med låten Sunstroke Project fra Runaway.
3: Ja.
4: Er det bare årets
2: dette er,
4: låter?
2: Dette er 2010. Nå skal vi tilbake til 2010.
4: Veldig forskjell på
2: det. Og dette var da, konkurransen den gang var i Norge, året etter at Rybak
4: vant. Ja, det var den, var Moldova. Var
2: ja, hvis det var det. Jo, det var Moldova, ja. Her er neste. Hvilket land, vi skal til 2006. Vær så god, Geir.
4: Ja, dette må være Finland.
2: Ja, men det er Finland. Det er Finland.
3: Fader.
2: Lordi.
4: Lordi, vet du.
2: Ja. Husker, men det var jo svung over.
4: Åh, halleluja!
2: Ja, det var egentlig første gang, tror jeg, finne klinte til med noe den type musikk. Og det var jo litt spesielt.
4: Men det har vært
2: spesielt.
4: Mye fint fra Finland. Ja.
2: Det var i 2006. Vi skal videre, og da tenker jeg at vi skal høre litt fra 2007. Vær så god, Geir.
4: Ja, dette er Schweiz.
2: Neida, dere kan velge mellom Østerrike, Ukraina eller Schweiz. Nei, det er ikke Schweiz.
4: Nei, det er Østerrike.
2: Og svarer du det, Kim?
3: Ja,
2: men det er jo ikke riktig.
4: Nei. Ukraina?
2: Dette er Ukraina.
4: Ja.
2: Verka Serducha med Dancing Lasha Tumbai.
3: Det var en forferdelig låt.
4: Jeg husker hva de hadde på seg. Det var sånne sølvdrakter og noen antenner på huet.
2: Her hører vi Verka Serducha Dancing Lasha Tumbai.
4: Ja.
2: I 2000
4: år. Nå er det ikke helt opp.
2: Her skal dere få et nytt land. Hvor kommer det fra? 2025 er vi til. Er det Finland, Litauen eller Tyskland da, tror du, Geir?
4: Ja, dette her er... Jeg tror det er Finland dette også, altså.
2: Det er Finland dette her også. Ja, det er helt riktig. Jo, nei, det er helt fint.
3: Da må du være Moldova på sist, ass.
4: Finska sound.
2: Ok, jeg kan si at... Nei, jeg sier ikke noe. Vi skal til 88.
4: Nei.
2: Vær så god, Geir.
3: Trykker du før meg? Jeg trykker jo med en gang. Du står jo på knappen.
4: Ja, men det er jo...
3: Ikke tenk, du vet jo.
4: Nei, det er Frankrike.
2: Det er
4: Schweiz, da.
2: Det er Schweiz, ja.
3: Du kan ikke si det når han først har sagt Frankrike og sier nei, så er det jo mye til å si jeg er Schweiz.
2: Ja, det er helt riktig.
4: Du skulle si Moldova, du!
2: Du sa ja.
4: Du sa det.
2: Du må si Moldova.
4: Du sa du skulle si Moldova på alle. Det var derfor jeg seifa med Frankrike og Schweiz.
2: Nei, det er Schweiz, Céline Dion, Nipati, Pah. Det var det er uavgjort i Eurovision-kontesten
4: vår.
2: Eurovision-kontesten vår.
3: Eurojackpot.
2: Ja, det er ikke i dag. Jo, det er det i dag. Det er jo fredag. Det er tirsdag og fredag, det. Dette er Radio Norge. God morgen.
5: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
8: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
7: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
8: Ja, det tar vi. Men det er passordet, hva var det?
7: Jeg legger på, jeg, ok? Ha det.
8: Ok, ha det.
6: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
9: Talkmore. Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
10: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
11: Consider it done, Jorunn.
10: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
11: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
3: Hva?
11: 40 000.
3: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
10: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
12: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
13: Steinsprut.
14: Lysbilglass.
15: 09909.
16: Her. Her ute finner du roen.
17: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynn.
16: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
18: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
19: Strømglad graseter.
18: Si det med selvtillit.
19: Strømglad graseter.
18: Selvtillit, sa jeg.
19: Strømglad graseter.
18: Der, så.
20: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
21: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
22: Ingenting.
23: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
0: Alt det beste fra morgenklubben. Dette radio Norge.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge. God fredag!
3: God fredag!
2: Det er så koselig
3: ja, I dag så sender vi jo selvfølgelig en hilsen til alle de som står der og pusser bunadsøl og ordner opp.
2: Ja.
3: For nå er ikke lenge til den store dagen. Husk det, stryk flagg. Mm. Krøllete flagg er styrkeloven, dette
2: ja.
3: Vet du alt.
2: Ja, og billig flagg også, hvor ikke man har riktige proporsjoner.
3: Ja,
2: og det gjelder som alt her i verden.
3: Ja, ja, ja.
2: Det
3: har du tid til å kjøpe nå, ja. få tak i et ordentlig.
2: Ja, er det noen hilsener i dag?
3: Ja, det er jo det jeg sa.
2: Ja, men noen andre noe folk liksom?
3: Nei, ja, det er jo alle som skal gå i korps.
2: Ja, det gjør vi. Vet du hva? Alle som spiller i korps får en hilsen fra oss i dag.
3: Og husk å øve, for det er det mange som ikke gjør.
2: Nei, det var ikke pent. Nå kjører vi på.
1: Slutt å grin. Let's make fredagen grov again. Her er Geirs Grovis.
2: Og da... Hurra, hurra, hurra,
3: hurra.
2: Er det da 17. mai grovis i dag også da, eller?
3: Ja, det er det, de passer jo til alle. De passer jo til alle anledninger.
2: Ja,
3: og så må vi heller ikke glemme at hvis denne ikke passer, så kan du høre da grovisen på podcast.
2: Ja,
3: Geirs grovis.
2: En egen
3: ja.
2: Hundrevis av flere hundre
3: flere groviser. Milliarder av groviser.
2: Ja, det er faktisk det som er riktig. Ja.
3: Dette her var en kar som gledet seg veldig til, nødvendigvis ikke til 17. mai, men til, i hvert fall til helgen.
2: Ja.
3: Og han var ungkar og spellemann. Og hadde da svart på noe sånn Tinder-greier. Altså var et eller annet forum han hadde vært.
2: Eller sjekke-app, ja.
3: Sjekke-app han hadde vært inn på. Så hadde han altså da fått svar. Det kom det var tre damer som skulle komme til en.
2: Oi.
3: Ja. Tror du hangen er i seg henne, eller? Nå skulle det bli peising her,
2: ja. Nesten garanti, liksom.
3: Nesten garanti. Ja, ja. Altså, tre veninder som kommer på skikkelig gangbang.
2: Kjempeopplegg, altså.
3: Kukke blir bedre.
2: Nei.
3: Men så visste
2: han... Kukke, var det du sa?
3: Hæ?
2: Kukke blir litt bedre?
3: Kukke blir litt bedre,
2: sånn, ja.
3: Da har jeg altså hittet du noe med. Og så sier han... men så tenkte han at han visste jo sine begrensninger.
2: Mm.
3: Så han dro på apoteket da, for å få noe, litt tips og råd og noe...
2: Ja.
3: Kanskje noe medisinering.
2: Mm.
3: Og sier fra det, han kjente jo, var jo et sånn lokalsted, dette her, så bøvde ikke å gå den tunge veien om legen for å få resept.
2: Nei.
3: Gikk litt sånn, har jo noe under disken, aftig apotek, dette her. Og så sier han at det forklarte han apotekeren, som han hadde handlet mye med før, både sårsalve for lemstre knær og liktornplaster, så han visste at her fikk en god hjelp. Og så sier han, du vet hva, nå kommer tre damer til meg i helga, så jeg må ha noe som holder, så jeg er litt futt i laksen her.
2: Mm.
3: Ja, sier han, dette skal vi ordne. Han hadde noe under disken, han ventet, så han hadde noe ordentlig gromvarer.
2: Ja, ja.
3: Og så får du

0: podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
1: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. Denne ukens episode skal handle om milliardæren Jeffrey Epstein som du ser I titeln. Og dette jo fordi det I januar 2026 ble offentliggjort over 3 millioner dokumenter av det de kaller Epstein-filene. Dette offentlige dokumenter som selv vi I Norge har tilgang på, kan søke I og rett og slett sette oss selv inn I. Og for å ta det først, så Epstein-filene

rett og slett en samling av en hel rekke dokumenter som da ble samlet inn i forbindelse med etterforskningen av Jeffrey Epsteins kriminelle aktivitet, og man brukte det også til å forsøke å kunne avdekke flere potensielle lovbrudd. I disse filene så finnes det både tekstmeldinger, mailtråder, bilder, videoer, potensielle kodeord og omtrent alt imellom. Og i dag vet vi at flere av filene inkluderer samtaler med eller om en hel haug av kjente og mektige folk, inkludert noen personer her i Norge. Det er ingen tvil om at vi skal ta en prat om hva som har kommet frem i disse filene i denne episoden, og også generelt i våre sosiale kanaler, da også i forhold til disse norske forbindelsene. Men før det så tenker jeg det er lurt at vi går litt inn i bakhistorien til saken. 23. februar 2024 så publiserte vi nemlig en episode om Jeffrey Epstein, og den gangen hadde det nylig blitt offentliggjort en liste som da ble kalt Epstein-listen. Dette var da en liste over navn som angivelig sto nevnt i en eller annen kontekst i Epstein-filene, men ytterligere kontekst ble egentlig ikke gitt i noe særlig grad. Her fant vi da mennesker som kunne ha vært på en fest med Jeffrey, at de kunne ha besøkt ham på øya, at de kunne ha vært snakket om i mailtråder. Altså, vi visste ikke hvilken sammenheng disse personene hadde noe med dette å gjøre, rett og slett. I denne episoden fra 2024 så gikk jeg gjennom Jeffrey Epsteins bakhistorie, da med både oppvekst og arbeidsliv, så for å få et enda bedre totalbilde så tenkte jeg at vi rett og slett spiller av den episoden her i denne episoden, og etter det så kommer jeg tilbake med litt oppdatert info fra 2026 da disse Epstein-filene har blitt offentliggjort. Og også hvor alt egentlig står i dag, ettersom vi nå har et litt bedre bilde av hvordan denne skjulte verdenen egentlig har vært i alle disse årene. Så la oss sette over til episoden som vi publiserte i 2024. Jeffrey Epstein ble født Jeffrey Edward Epstein den 20. januar 1953 i Brooklyn, New York. Foreldrene hans het Pauline Stolofsky og Seymour George Epstein, og de hadde gifta seg året før Jeffrey kom til verden. Moren jobba fulltid som assistent på en skole, men var også den som tok seg av alt ansvar på hjemmebane. Hun passa på barna, hun lagde mat, vaska og rydda. Det virker som at det var ganske tradisjonelle kjønnsroller i dette hjemmet, og at moren i tillegg til det hadde en fulltidsjobb. Faren jobba for det som het New York City Department of Parks and Recreation, hvor han jobba som hagevakt og gartner. Jeffrey vokste heller ikke opp alene. Han hadde nemlig også en lillebror ved navn Mark, som ble født i 1954, så det er bare et knapt år mellom de to. Familien hadde jo en grei eller god økonomi, og barna vokste opp i det som het Seagate, et privat gated community i mangel av bedre ord, og hadde naboer som beskrev familien som de aller snilleste og veldig forsiktige, om ikke annet. Jeffrey gikk kun på offentlige skoler i oppveksten, selv om det kanskje er lett å tenke noe annet når vi vet hvor rik han etter hvert endte opp med å bli selv. Han gikk da først på en barneskole og ungdomsskole, før han etter hvert gikk på Mark Twain Junior High School. I denne alderen blir Jeffrey beskrevet som en helt vanlig gutt, veldig smart og god i matte, ganske stille og litt nerdete, men også veldig søt og snill. Kallenavnet hans var Epi av de som kjente ham best, og i denne alderen tjente han faktisk også sine egne penger ved å hjelpe klassekameratene sine i matte, for som sagt så var han jo veldig, veldig sterk i matte på skolen. Helt siden han var så ung som 5 år hadde Jeffrey også spilt piano, så det var også noe han var rågod på. Av den grunn tok han også del i blant annet diverse musikkleirer og lignende,
For dette var noe han virkelig digget, spesielt som ung. Etter hvert bytta Jeffrey over til Lafayette High School og droppet ut av videregående som 16-åring I 1969, selv om han hadde 2 år igjen. Det samme året ønsket Jeffrey å virkelig lære enda mer om matte, og valgte derfor å ta et kurs I avansert matematikk, før han I 1971 begynte på Courant Institute of Mathematical Sciences ved Universitetet I New York, hvor han da studerte matematisk fysiologi. Her droppet han imidlertid også ut I 1974, uten at han hadde fullført graden sin. Det samme året bestemmer Jeffrey seg for at han ønsker å benytte mattekunnskapene sine til et eller annet, så nå tar han på seg en jobb som matte- og fysikklærer ved Dalton School, som en veldig dyr privatskole I New York, til tross for at han ikke hadde noen utdanning. Som lærer ble Jeffrey beskrevet som en veldig karismatisk og gøyal type som hadde en helt unik måte å lære på, og gjerne snakket med elevene som at de var vennene hans I stedet for elever. Det sikkert vel og bra det, men I tillegg så har flere av elevene hans på denne tiden forklart at han også kunne være litt upassende I sin tilnærming, og hadde faktisk til og med dukket opp på en fest som noen av elevene hadde. Disse upassende hendelsene skal angivelig nesten utelukkende ha vært mot kvinnelige elever, og enkelte hevder også å ha sett Jeffrey flørte med noen av jentene I klassen. Faktisk ble han også rapportert inn til skolen av en elev I klassen, nettopp på grunn av hvordan han oppførte seg upassende mot jentene. Etter hvert skjer på en måte et hell I uhell. Datteren til Alan Greenberg gikk nemlig I klassen til Jeffrey, som på tidspunktet var sjefen I Bear Stearns, nemlig et bank- og investeringsselskap. Det fordi datteren gikk I klassen til Jeffrey at Jeffrey kommer I kontakt med Alan, og da Jeffrey I 1976 blir sparket fra lærerjobben for uanstendig oppførsel, så får han utrolig nok jobb I Bear Stearns gjennom Alan Greenberg. Til å begynne med får Jeffrey en lav stilling som assistent, men beveget seg raskt opp I gradene, jobbet som det de kaller en opsjonshandler, før han etter hvert ble en slags rådgiver for selskapets rikeste kunder, og hjalp dem blant annet med strategier for å kunne betale mindre skatt. I 1981, etter å ha jobbet I Bear Stearns I 5 år, ble Jeffrey bedt om å takke for seg I selskapet, da øverste leder mente at han hadde brutt retningslinjene for selskapet. Jeffrey jobber da ikke lenger I selskapet, men fortsetter likevel å være klient I selskapet frem til 2008, da finanskrisen kom og flere selskaper måtte slå seg konkurs, inkludert Bear Stearns. Dette gjorde han da på tross av alle andre karrierevalg han tok I årene før finanskrisa. Gjennom året 1981 bruker Jeffrey mye tid på å finne ut hva han ønsker å gjøre for å tjene penger. Tanken slår han om å starte sitt eget firma, og I august 1981 ble hans helt egne konsulentfirma født, nemlig Intercontinental Assets Group Incorporation. Dette selskapet skulle hjelpe kjente klienter med å få tilbake pengene sine etter uærlige meglere, advokater og lignende, men det kan virke som at jobben innebar mye mer enn bare det. Til familie og venner så hadde Jeffrey nemlig forklart jobben sin på litt forskjellige måter, så det rimelig å anta at Jeffrey både hjalp folk med å få tilbake pengene sine, men kanskje også noen ting som skulle skje litt mer under bordet, kan du si. Uansett sies det at Jeffrey I sitt eget selskap kun ønsket å jobbe med mennesker som var verdt minst $1 milliard, så det ingen tvil om at her skulle det kun handle om de aller, aller rikeste, og som gjerne eide en del selv. Det jo ikke til å stikke under en stol at når du jobber såpass tett og personlig som det med penger, og da med de som sitter på mest midler I hele USA og kanskje til og med hele verden, så det klart at man også får et personlig forhold til menneskene bak. Blant disse finner vi også tidligere president Bill Clinton og Donald Trump.
Det ingen tvil om at Jeffrey Epstein har gjort veldig mye I sin karriere som finansmann, så om jeg skal nevne absolutt alle valg han har gjort opp igjennom, så vil vi nok sitte her til I morgen. Men det naturlig nok gjennom sitt eget firma at Jeffrey virkelig tar fatt på de store summene og selv snur økonomien sin fra lærerlønn til å bli det Netflix omtaler som uanstendig rik. Ikke nok med det, Jeffrey begynner også å investere I eiendom og eide faktisk 6 forskjellige objekter, deriblant en øy jeg tror de fleste av oss har hørt om, nemlig Little St. James, også kalt Epstein Island. Dette da en privat øy lokalisert I det karibiske hav, og som en del av de amerikanske jomfrøøyene. Øya ligger heller ikke så alt for langt unna Puerto Rico-øya. I tillegg til dette eide Jeffrey også en svær mansion som ligger midt I hjertet av New York, rett ved siden av Central Park, og denne eiendommen defineres som en av de største private eiendommene I hele Manhattan. Her skal også flere av påstandene Jeffrey fikk mot seg ha funnet sted også, så jeg tenker at vi rett og slett kan begynne på nøyaktig hvorfor Jeffrey Epstein har vært I hardt vær, og hva som faktisk har skjedd. Her det også viktig å få med seg hvilke romantiske relasjoner Jeffrey hadde I sin tid. Han blir nemlig beskrevet som en mann som elsket å være sosial, så det klarer vi jo faktisk å se ganske tydelig I at han hadde en del romantiske forhold til forskjellige kvinner opp igjennom. Det likevel Ghislaine Maxwell som kvinnen jeg tenker at vi I hovedsak må prate om her, nettopp fordi hun også hadde en rolle I det jeg vil omtale som et gigantisk spill. De to møttes I 1991, og allerede I 1992 begynte Maxwell å jobbe for Jeffrey Epstein. Rollen hun hadde I alt dette kaoset imidlertid en helt annen enn man kanskje hadde trodd. Mer om det litt senere. Vi må spole tiden frem til 2005, da Jeffrey Epstein for første gang I hardt vær. Dette året da en kvinne kontakter politiet I Palm Beach I Florida for å fortelle at hennes 14 år gamle stedatter hadde blitt tatt med til en eiendom Jeffrey hadde I nærheten av en litt eldre jente. Da 14-åringen kom til adressen hadde hun angivelig blitt betalt $300 for å kle seg naken og deretter massere Jeffrey. Denne hendelsen resulterte I at politiet påbegynte en 13 måneder lang etterforskning, hvor planen var å finne ut av alt de kunne, uten at Jeffrey skulle finne ut at de var på sporet. Etter hvert skulle de også undersøke Jeffreys residens på Palm Beach, men en av de ledende politietterforskerne mente at jobben ikke ble gjort grundig eller godt nok, så han mente at FBI var nødt til å kobles på. FBI gjør herfra en helt strålende jobb, som skal gjøre at politiet endelig får sett hvilken verden Jeffrey Epstein har operert I, og hvordan dette har vært helt skjult for omverdenen. Når politiet etter hvert får undersøkt Jeffreys residens, finner de dokumenter og lignende I søpla og andre steder, som gjør at alderen på flere av offrene kommer til overflaten. Mange av dem var under 18, den yngste 14, og majoriteten under 16. En assistent av Jeffrey på tidspunktet skal også ha fått I oppdrag av Jeffrey å kvitte seg med elektronisk utstyr som kunne avsløre hva som hadde skjedd der de siste årene, før politiet kom og skulle ransake boligen. Akkurat det forteller oss jo også at Jeffrey har en haug av flere detaljer når det kommer til hva som hadde skjedd med disse stakkars offrene, og antageligvis også informasjon om offrene I seg selv. Jeffrey Epstein skal visstnok også ha installert skjulte kameraer flere steder på sine eiendommer inne I husene og lignende, som ingen skulle vite om, med mindre innholdet skulle bli brukt til utpressing av uskyldige ofre. Det finnes nemlig flere opptak som viser seksuell aktivitet med mindreårige jenter,

om sannsynlig årsak, hvor de også mener at Jeffrey Epstein bør siktes og tiltales for 4 tilfeller av seksuelle handlinger med eller mot mindreårige, og 1 tilfelle av seksuell mishandling. Den 27. juli 2006 blir Jeffrey Epstein pågrepet og siktet for å ha hentet inn en mindreårig jente for prostitusjon og for oppfordring til prostitusjon. Han ble satt i varetekt, men ble løslatt på en kausjon på $3,000 kort tid senere. Den 30. juni 2008 erklærte Jeffrey Epstein seg skyldig i å ha anskaffet en jente på under 18 år til prostitusjon, og blir dermed dømt til 18 måneders fengsel. Mange mener at Jeffrey her har brukt både makta og pengene sine for å få en straff han kunne tåle å forholde seg til. Jeffrey fikk nemlig, i motsetning til andre menn med lignende dommer, lov til å få det de kaller husarrest med mulighet for jobb. Jeffrey Epstein fikk da lov til å dra på jobb 6 dager i løpet av uka, og ofte dro han omtrent før sola hadde stått opp, og ofte var han der også til en stund etter at sola hadde gått ned, begge deler med følge av en fengselsvakt. Det er ingen tvil om at Jeffrey på dette tidspunktet fikk en haug av privilegier ingen andre i fengselet fikk, til tross for at han nå var en seksualforbryter, og alt sammen fordi at han hadde penger til det. Hvor lenge skal imidlertid disse fordelene vare? Altså, det er viktig å ha med seg her at det handler om så mye som 40 tenåringer som har måttet gå gjennom det ingen tenåring skal måtte trenge å gå gjennom, og så sitter denne mannen her og får fordeler i fengselet kun fordi han er rik. Det sier bare så alt for mye om hvordan penger er makt i mange tilfeller, og hvordan enkelte mennesker blir beskyttet omtrent uansett hva de driver med. Mannen som sto bak at Jeffrey fikk disse fordelene var Alexander Acosta, som noen av dere kanskje kjenner igjen fra Trump-administrasjonen, da han fungerte som arbeidsminister fra 2017. Denne mannen gjorde også det han kunne for å gi Epstein de fordelene, samt gi han og eventuelt andre involverte immunitet i flere straffesaker. Flere hevder at dette skal ha vært for å beskytte andre innflytelsesrike og mektige menn som potensielt kan ha begått kriminelle og seksuelle handlinger mens de har vært med Jeffrey på en av hans eiendommer. Jeffrey Epstein skal visstnok ha vært en ganske utspekulert mann også, for i 2018 så fortalte han nemlig en journalist, uten at det ble skrevet om, at han hadde mye informasjon på veldig rike og mektige personer som han i mange år hadde samlet opp. Han hevdet at dette både gikk på deres seksuelle handlinger, som kanskje ikke var helt heldige, og deres bruk av narkotiske stoffer. Kanskje dette har en sammenheng med at flere fikk immunitet den gangen i 2008, og hvilke personer er det han egentlig snakker om? I 2018 kom det ut et dokument som et resultat av en privat etterforskning som hevdet at Jeffrey Epstein skal ha hatt over 80 mindreårige ofre i sin hule hånd mellom 2001 og 2006. Dette gjorde at Jeffrey på nytt, etter å ha sonet den korte dommen sin tidligere, ble satt i FBIs søkelys nok en gang, og denne gangen med et mye større alvor enn tidligere. Den 6. juli 2019 ble Jeffrey Epstein pågrepet, og allerede 2 dager senere ble han tiltalt for menneskehandel av mindreårige. Også Ghislaine Maxwell ble berørt av denne pågripelsen, da det endelig hadde kommet frem at hun hadde fungert som en slags rekrutteringskvinne oppi det hele, da hun hadde vært involvert i å hente inn disse unge jentene, spesielt frem til Jeffrey manipulerte jentene til å selv rekruttere andre unge jenter. Jeffrey selv velger å nekte straffskyld for alle anklager mot seg, men retten tror han ikke, da de sitter på en haug av bevis som sier det motsatte. Rettssaken mot Jeffrey Epstein ble satt til å skje i juni 2020, og denne gangen blir ikke bare saken tatt på alvor, men Jeffrey

blir nå virkelig satt opp i et hjørne med alle bevis og lignende, som gjør at han rett og slett ikke kan gjøre noe mer. I et desperat forsøk på å redde sitt eget skinn, tilbyr Jeffrey seg å betale 100 millioner dollar for å i stedet for fengselsstraff kunne få husarrest, slik at han måtte være innenfor sitt eget hjem med vakter utenfor, som han mente at han kunne betale for. Nå vet ikke jeg med deg, men for meg så høres dette ut som at det bare hadde lagt opp til at han skulle få gå fritt og få holde på akkurat som han hadde gjort hittil. Jeg tror på ingen måte at det hadde fungert i praksis at en kriminell mann som skulle hatt fengselsstraff, heller hadde betalt vakter for å passe på at han ikke skulle gjort noe galt. Det virker jo bare krampaktig, og som at han kun ønsket å komme seg ut av situasjonen og slippe fengselsstraffen. Retten kjøper heller ikke forslaget, og dommeren har uttalt følgende. Myndighetene har etablert en fare for andre og for samfunnet med klare og tydelige bevis. Jeg betviler at en hvilken som helst forhandling eller sum kan overgå sikkerheten i samfunnet. Jeffrey ble da nektet å få kausjon uansett sum, og ble sendt direkte tilbake til fengselet, hvor han satt i varetekt. Som sagt så skulle jo ikke rettssaken skje før i juni 2020, så det neste som skjer har fått mange til å reagere. Den 10. august 2019 blir nemlig Jeffrey Epstein, som da var 66 år gammel, funnet død i cella si i fengselet. Dette dødsfallet var det også en haug av ulike meninger og tanker rundt, og la oss bare si det sånn, folk har vært sterkt uenige i hva som egentlig skjedde på cella den gangen. Det skal sies at den offisielle dødsårsaken ble skrevet som selvmord ved henging, til tross for at det er vanskelig å si noe om hvor nøyaktig dette egentlig er. Flere har reagert på og blitt sinte over dødsfallet til Epstein, nettopp fordi at han slapp unna og ikke egentlig fikk straffen de mener at han fortjente. Ikke engang fikk familiene eller ofrene den avslutningen de ønsket og trengte, men de må også leve med skadene som Jeffrey Epstein påførte dem gjennom alle disse årene. Ghislaine Maxwell er jo også en deltagende part i hele denne historien, og hun ble faktisk dømt til 20 års fengsel for sin involvering, og ble da dømt for menneskehandel og for å lure mindreårige inn i huset til mannen som skulle forgripe seg på dem. Her er det jo også flere faktorer, blant annet at hun har løyet i retten for Jeffrey, så sammenlagt da så får hun 20 år i fengsel. Jeg er jo også sikker på at flere av dere har hørt om denne Epstein-lista som jeg nevnte innledningsvis, som ble offentliggjort i begynnelsen av januar i år. Dette er jo da en lang liste med navn som på en eller annen måte har en tilknytning til Jeffrey Epstein og hans fester som han ofte hadde på sine eiendommer. I utgangspunktet så var jo disse navnene anonyme, men nå som en domstol i New York har valgt å offentliggjøre lista, så får vi også se de faktiske navnene, og la meg bare si det. Her er det mange kjente og innflytelsesrike navn som jeg vil tro at noen av oss blir veldig sjokkert over. Akkurat dette med Epstein-listen har jeg snakket mer om på TikTok-profilen vår, så om du vil høre mer om det og annet ekstra materiale, så vil jeg anbefale deg å følge oss der. På alle sosiale medier så heter vi Forsvinningsfredag. Så, da er jeg tilbake her i 2026, og som du hørte så snakket vi om hvordan Jeffrey hadde en ganske normal oppvekst med en lillebror og foreldrene sine. Familien hadde helt ålreit grei økonomi, og både Jeffrey og familien ble beskrevet som snill og forsiktig. Jeffrey Epstein startet med å gå på offentlige skoler i oppveksten, og var generelt veldig interessert i matte, som også skulle følge han gjennom hele livet og være del av det som skulle gjøre han til den finansmannen han endte opp med å bli. Jeffrey Epstein har alltid blitt beskrevet som en karismatisk type og en morsom fyr,
Men allerede da han begynte å jobbe som lærer, så begynte man å se de upassende tendensene hans, som også fikk han sparket fra jobben som lærer. Senere fikk han også sparken, eller i hvert fall bedt om å gå, fra et selskap han begynte å jobbe for, nemlig Bear Stearns, men fortsatte da som klient der til finanskrisen i 2008. I august 1981, så ganske lenge før finanskrisen, så opprettet Jeffrey Epstein likevel sitt eget konsulentfirma, og det var dette som skulle bidra til å dra inn de største summene for Epstein. Her jobbet han rett og slett med omtrent hele toppelitens økonomi, og her finner vi blant annet både Bill Clinton, tidligere president, og også nåværende president i USA, Donald Trump. I dag vet vi at Jeffrey også samtidig utviklet et personlig forhold til en rekke av disse personene som han også jobbet med. For eksempel så dukker Donald Trump opp i disse Epstein-filene mange tusen ganger, og har helt åpenbart spilt en stor rolle i det vi kjenner som Epstein-saken. Jeffrey Epstein var ute i hardt vær for første gang i 2005 etter at en kvinne kontaktet politiet i Palm Beach for å informere politiet om hva den 14 år gamle datteren hennes hadde opplevd, som du hørte tidligere i episoden. I 2008 ble Jeffrey Epstein dømt til 13 måneder i fengsel for å ha kjøpt sex av en mindreårig. 6. juli 2019 ble han pågrepet igjen, og denne gangen ble han anklaget for menneskehandel og overgrep mot mindreårige. I august 2019 ble Epstein så funnet død på cella si i fengselet, og ganske raskt ble dødsårsaken satt som selvmord ved henging. Det som på mange måter var Jeffrey Epsteins partner in crime og ekskjæreste, nemlig Ghislaine Maxwell, ble i 2021 dømt til 20 år i fengsel for menneskehandel og for å lure mindreårige inn i huset til mannen som skulle forgripe seg på dem. Ghislaine Maxwell, hun løy også i retten til fordel for Jeffrey Epstein, som nok også spilte en rolle i den endelige dommen hennes. I dag er Ghislaine Maxwell 64 år gammel, og hun soner fremdeles dommen sin i fengsel, da i et fengsel i byen Bryan i Texas. Nå i februar 2026 så har det også kommet meldinger om at Ghislaine er kalt inn for å vitne i kongressen. Men i sammenheng med dette så skal visstnok Ghislaine ha bestemt seg for å bruke sin rett til å tie, altså hennes Fifth Amendment, og ønsker ikke å uttale seg noe mer om forholdene i forbindelse med Jeffrey Epstein, noe som står i ganske stor kontrast til hvordan hun håndterte dette tidligere. Dødsfallet til Jeffrey Epstein i fengselet er jo også noe som diskuteres i det vide og det brede, og særlig nå om dagen. Og flere lurer på om han kanskje til og med fremdeles er i live. Det er viktig for meg å nevne her at dette blir på en måte bare spekulasjoner, og det er fremdeles mye vi ikke vet om saken i sin helhet, men det er interessant å ta med likevel i denne saken. Noen mener at Jeffrey Epstein i dag lever livet sitt i Israel, og det har visstnok blitt funnet en aktiv Fortnite-bruker som er eller var koblet til en av mailadressene til Epstein, som står oppført i disse Epstein-filene. Fortnite selv har faktisk kommet ut og sagt at denne brukeren har byttet brukernavnet sitt etter at Epstein-filene ble offentliggjort, som da skulle peke på at det bare var rykter og falske nyheter. Men flere ivrige spillere har dratt opp argumentet om at man i sånne tilfeller kan se den tidligere brukernavnhistorikken til andre brukere dersom de har endret navn fra tidligere. Dette er naturligvis
bare spekulasjoner, men det peker definitivt på hvor stort dette har blitt nå i 2026. Og teoriene er ikke akkurat få når det gjelder Epstein, dødsfallet og potensielle alternative muligheter. Det har jo også kommet litt ny info som faktisk stemmer da, om dødsfallet til Epstein nå i 2026, noe i forbindelse med Epstein-filene. La oss se litt nærmere på akkurat det. I forbindelse med dødsfallet til Jeffrey Epstein ble aldri det som han angivelig skal ha brukt til å ta livet sitt, funnet på cella hans. Dette til tross for at dødsårsaken ble satt som selvmord ved henging. På cella hans ble det funnet noe som så ut til å kunne ha blitt brukt, nemlig da et slags tøystykke som hadde blitt bundet til en løkke, men så fikk man bekreftet at dette ikke var det han faktisk brukte den gangen. Det er verdt å nevne at Jeffrey visstnok hadde synlige skader på halsen, og enkelte kilder forteller at han også hadde noen brukne ben. Så, det er jo flere som mener at Epstein til dags dato lever, og det i beste velgående. Og faktisk er det noen faktorer i dokumentene og informasjon som har kommet frem, som kanskje kan støtte opp under nettopp det. I forkant av dødsfallet skal Epstein ha uttrykt at han ikke var fornøyd med forholdene i fengselet, og at han syntes det var urettferdig at han satt der under disse forholdene, når han mente at han ikke hadde gjort noe galt. Samtidig skal han ha uttrykt at han ikke var deprimert, og han hadde også vært tydelig på at han på ingen måte ønsket å ende livet sitt. Det ville han aldri ha gjort mot seg selv. Faktisk så uttrykte Jeffrey Epstein det stikk motsatte. Han var kjempemotivert for å løse saken i retten og i domstolen, og gå tilbake til det livet han levde fra før, og som han var så glad i. Men så finnes det også dokumenter og info fra blant annet et avhør fra FBI, gjort av det de kaller en Federal Bureau of Prisons Captain, også kjent som en BOP, som formelt kalles en tilsynsførende kriminalomsorgsbetjent. Slik jeg forstår denne rollen ut fra beskrivelser av den, så har personer i denne rollen ansvar for sikkerheten i fengselet og også personalet, og kan virke som på en måte høyeste leder i fengselet, i hvert fall for de andre ansatte. Uansett, i avhøret gjort av den aktuelle tilsynsførende kriminalomsorgsbetjenten i dette tilfellet, som for øvrig ble gjort etter dødsfallet til Jeffrey, så fortalte vedkommende at Jeffrey ikke ønsket å ha noen annen innsatt på samme celle som seg, og at han i bunn og grunn gjorde hva enn han kunne for å oppnå nettopp det. Jeffrey skal visstnok ha utvist manipulativ oppførsel på grunn av dette ønsket, og ba etter hvert om å få bli vurdert av en psykolog, noe han da fikk innvilget. Etter vurderingen fra psykologen ble Jeffrey satt på det de kaller suicide watch, da det åpenbart var en økt risiko for at Jeffrey skulle være til fare for seg selv. Etter en periode med denne oppfølgingen, så ble oppfølgingen redusert til at han heller fikk nøye tilsyn fra psykologpersonalet, da det ble vurdert at han ikke lenger hadde forhøyet risiko for å skade seg selv. Videre ble det snakket i gangene om at Jeffrey hadde et uttrykt ønske om å havne på Suicide Watch igjen, men det virker ikke som at han ble det den gangen. Likevel, en uke før dødsfallet, så fikk de ansatte i fengselet beskjed om at Jeffrey ikke skulle verken bo alene på cella eller være alene der over lengre tid. Dette betydde at de hadde rutine på å sjekke på han hver halvtime, men i tillegg skulle de ansatte gå innom han
uanmeldt utover hver halvtime da i tillegg. Dette var da for å sørge for at han ikke skulle gjøre noe dumt, og for å ha litt kontroll på bevegelsene hans. Åpenbart så var det en del usikkerhet knyttet til Jeffrey Epsteins egen sikkerhet i tiden før han døde, og det støtte jo opp under det som ble offisiell dødsårsak til slutt, nemlig at han selv valgte å ende livet sitt. Så har vi broren til Jeffrey, nemlig Mark Epstein. I 2023, altså 4 år etter at Jeffrey Epstein døde, så sendte han inn et tips til FBI over nettet og kom med bekymringer og eller anklager i forbindelse med det han kalte drapet på Jeffrey Epstein. Her anklaget han faktisk blant annet Donald Trump for å ha vært involvert i dødsfallet til Jeffrey Epstein, og skrev at Jeffrey kunne ha blitt drept av en annen innsatt. I dag står fremdeles dødsfallet oppført som et selvmord, men det er jo ingen tvil om at det likevel diskuteres hvorvidt vi faktisk har sannheten om dette eller ikke. Er det noe som holdes skjult for oss? Det finnes også flere teorier der ute som blant annet omhandler Madeleine McCann og også faktisk JonBenet Ramsey. Men i forhold til Madeleine McCann er det da muligheten for at hun egentlig ble solgt av foreldrene sine, og da til Epstein den gangen. Og dette dukker da opp fordi navnet til Madeleine McCann har dukket opp i flere av dokumentene i Epstein-filene, og visstnok så kjente også faren til Madeleine Epstein veldig godt. Hvorvidt dette har troverdighet til seg er jo også vanskelig å si, men vi vet jo at menneskehandel er en stor del av denne saken, og vi vet også at Ghislaine Maxwell er farlig lik en kvinne som ble observert noen dager etter Madeleine McCanns forsvinning, da denne kvinnen hadde spurt en mann om han hadde jenta eller hadde barnet i da samme område som Madeleine forsvant fra i Portugal. Igjen, dette er nok et av punktene man kanskje muligens får vite litt mer om etter hvert, men per nå så er dette bare spekulasjoner og kanskje heller noe som er interessant å se seg litt opp på. Og så må vi jo selvfølgelig snakke litt om disse norske forbindelsene i Epstein-saken. Her har vi navn som kronprinsesse Mette Marit, Torbjørn Jagland, Børge Brenne, Terje Rød Larsen og hans kone Mona Juul. Dette er jo en side av saken som utvilsomt har fått stor plass i det norske mediebildet om dagen, og det skjer løpende oppdateringer i det hele, også her jeg sitter og spiller inn denne episoden, mandag 9. februar. Til og med utenlandske medier skriver jo om, og da særlig egentlig Mette Marit, kanskje litt ekstra fordi at hun først og fremst er kronprinsesse, men også på grunn av den pågående rettssaken mot sønnen hennes, Marius Borg Høiby. Men det er ingen tvil om at dette uansett er mye omtalt i mediene, og også med god grunn. Det jobbes fremdeles med å legge frem helt konkrete bilder og sammenhenger i forbindelse med hvilken grad av kontakt de ulike norske personene har hatt med Jeffrey Epstein. Men vi vet at kronprinsesse Mette Marit hadde ganske omfattende kontakt med han over rundt 3 år, og at de møttes en rekke ganger, også i Oslo. Vi vet at Mette Marit besøkte huset til Epstein i Palm Beach i Florida, og vi har sett en rekke mailtråder mellom dem som ikke akkurat ser særlig bra ut. Jeg og Sondre snakket litt mer om dette i forrige bonusepisode, hvor vi også leste opp noen av mailene som ble sendt mellom disse,
Og jeg vil også nevne at denne episoden jo spilles inn mandag 9. februar om formiddagen. Så som dere vet så er det høy sannsynlighet for at vi har fått vite enda mer om disse forholdene i tiden fremover, til og med frem til denne episoden blir publisert. Både da i forbindelse med Mette Marit og de andre norske forbindelsene. Per i dag har ikke Mette Marit enda uttalt seg noe ytterligere for sin egen del, annet enn slottets offentlige uttalelse. Men vi vet at Mette Marit faktisk ønsker å uttale seg og forklare situasjonen med sin kontakt med Jeffrey Epstein. La meg lese opp denne uttalelsen som kongehuset kom med 6. februar 2026. Vi forstår de sterke reaksjonene folk har på det som har kommet frem de siste dagene. Kronprinsessen tar sterk avstand fra Epsteins overgrep og kriminelle handlinger. Hun er veldig lei seg for å ikke ha forstått tidlig nok hva slags menneske han var. Kronprinsessen ønsker å fortelle om det som skjedde og forklare seg mer utfyllende. Det klarer hun ikke nå. Kronprinsessen er i en svært krevende situasjon. Hun håper på forståelse for at hun trenger tid til å samle seg. Kronprinsessen uttaler følgende. Jeg ønsker å komme med en dyp beklagelse for mitt vennskap med Jeffrey Epstein. Det er viktig for meg å si unnskyld til alle dere jeg har skuffet. Noe av innholdet i meldingene mellom Epstein og meg representerer ikke det menneske jeg ønsker å være. Jeg beklager også den situasjonen som jeg har satt kongehuset i, spesielt kongen og dronningen. Tidligere så har også kronprinsesse Mette Marit uttalt seg om saken da 31. januar 2026, så vi kan også ta en titt på det. Jeffrey Epstein står selv ansvarlig for sine handlinger. Jeg må ta ansvar for at jeg ikke sjekket Epstein sin bakgrunn bedre, og at jeg ikke raskt nok forsto hva slags menneske han var. Det beklager jeg på det sterkeste, og dette er et ansvar jeg må ta. Jeg utviste dårlig dømmekraft og angrer på at jeg overhodet hadde kontakt med Epstein. Det er rett og slett flaut. Jeg ønsker å uttrykke min dype sympati og solidaritet med ofrene for overgrepene som Jeffrey Epstein begikk. Så det er jo hva Mette Marit har uttalt, og også da kongehuset har uttalt om saken hittil. Men vi vet også at det vil komme noe mer om saken senere. I dag står tidligere statsminister og Arbeiderpartipolitiker Torbjørn Jagland under etterforskning av Økokrim for grov korrupsjon. Og dette er jo da som et resultat av hans omfattende kontakt og relasjon til Jeffrey Epstein. Flere eksperter mener faktisk at Økokrim har en veldig vanskelig oppgave foran seg i å faktisk kunne bevise grov korrupsjon. Og flere mener også at Terje Rød Larsen bør etterforskes av Økokrim. Søndag 8. februar 2026 ble det kjent i norske medier at Mona Juul går av som ambassadør etter hennes kontakt med Jeffrey Epstein, og hennes ektemann og tidligere diplomat Terje Rød Larsen er også under granskning. Det er flere norske navn som har blitt nevnt i Epstein-filene, som kanskje ikke blir nevnt her, da de kanskje ikke har sammenheng med meldingsutvekslinger direkte, men har blitt nevnt i en eller annen sammenheng. Per i dag er det viktig for meg å si at det fremdeles er veldig mye vi ikke vet om de ulike forholdene, som antagelig vil komme ut i dagene og ukene som kommer. Det er jo over 3 millioner dokumenter, så det er ingen tvil om at det tar tid å gå gjennom alt og finne ut hvilke sammenhenger som finnes her. Her kommer jeg nok til å holde dere oppdatert på Instagram-profilen vår, der vi heter Forsvinningsfredag.
Du har hørt Forsyningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden om Jeffrey Epstein og de nye oppdateringene i 2026 hittil. Denne ukens episode over, men husk at jeg tilbake med en helt ny episode allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
2: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
3: Det tid før og etter. Mm.
2: Stor bagasjeplass.
3: Stor frank.
2: Og rekkevidden.
3: Rask lading.
2: Firehjulstrekk.
3: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
2: Det kun 412.900. Hallo.
3: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
4: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig.
5: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompibom Byggmaker.
4: Hammerslag til alles gode vel.
6: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
7: Ingenting.
8: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Storebrand presenterer et bekreftende...
10: Ja.
11: Det sant?
10: Mm.
11: Pappa kommer til å overleve.
10: Ja, det har gått bra.
11: Takk.
9: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte... med livet.
12: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
14: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
15: Hallo.
14: Og deg, så klart. Du jo så god
16: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
17: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
18: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne!
17: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
19: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
20: Det så mange biler å velge I.
21: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og gud vet hva.
22: Familiesuven MG SX EV fasit.
23: Oi, hva det?
22: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
24: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
25: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
26: Og søvebønder.
27: Og kiropraktere.
28: Og maskinutleiere.
29: Og advokater.
28: Og alarmselskaper.
29: Og regnskapsførere selvfølgelig.
30: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
31: Og selvfølgelig elektriker.
25: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
32: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur.
0: Snart skal Oscar på 10 se ut over fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
1: Nei, nå legger vi bort mobilen.
2: Chill da, bro.
1: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
2: Det så ønk, ass.
0: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
3: McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
4: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, det var en god deal.
4: Ja.
3: Winning.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no.
7: Ligger Tøffelus i skuffen eller på dynga?
15: Dynga!
7: Hvorfor ligger Jarl Goli i pulken?
15: Ja, hvorfor ligger han i pulken, da, Geir?
7: Hva slags bil har Bo fått seg?
15: På vindkraft og solceller.
7: Dette og veldig mye mer for å høre i denne utgaven av Langkjøring med Geir Skau og Bo!

0: Og tror du ikke at det plutselig vårtes litt her? Vårtes heter det vel, når det begynner å drøppe litt fra taket og litt rannet bart på bakken? Det vårtes.
1: Utvårtes?
0: Og det ble, liksom, fikk litt den der følelsen, så tenkte jeg, nå kan jeg ta fram småskoa igjen. Ja, nå slipper jeg å gå med de der digre travera som jeg har gått og tråkka rundt I sørpa med her. Så jeg valgte da å ta på meg joggesko. Hadde ikke før satt de på, før jeg kunne sette de bort igjen.
1: Har du vært godt I vårfella? Når du drøper av takrenna, så det ikke shortsvær, Geir?
0: Nei, det shorts, men altså noe sko med litt lavere lest må jeg jo kunne...
1: For du går I snowjog hele vinteren, eller? Hele så du kan vinteren. Spenne ut brodde midt under.
0: Du har sett dem, du. De jeg spenner ut broddene med, det de jeg bruker egentlig bare når jeg bærer inn ved på fjellet og måker gårdsplassen
1: min. Jeg ser de skoene, så der føler jeg at grensa går for hva jeg kan mobbe deg for, så har jeg aldri nevnt dem.
0: Nei.
1: Men du et knepp unna å ha BPA når du går med sånn snowjog.
0: Det er noen kostbare, varme, gode støvler som ser helt forferdelig ut.
1: Ja.
0: Så da tar jeg på meg et par... Men så valgte jeg et par litt lettere sko. Altså litt lettere skoletter, hvis du forstår hva jeg mener.
1: Er det glidelås på innsiden?
0: Nei, da, det ikke, men det en sånn strikk I siden som du drar dem godt på. Og klarer jeg da å dra såla av den da, eller?
1: Så måtte du gikk ut I sånne Petter Pan-skinn-sokker?
0: Nei, jeg var bak. Jeg skulle ta den av, så bare løsna hele dritten. Hva gjør vi da?
1: Da går du til skomakeren da.
0: Nei, vi gjør ikke det, vet du! Vi går I garasjen! Så der var det Tech 7 og varmepistol. Og vipps, så skoa så gode som nye.
1: Geir Skau Andersen. Men du har ikke en sånn der bamse I skuffen som kommer frem hvis du filmer, sånn som han Andersen, skobakeren.
0: Tøffløs?
1: Ja, du driver på det. Jeg går I andre næringa.
0: Hvordan visste du det?
1: Ja, jeg har sett den. Jeg har fått litt. Det jo Sigus, det.
0: Sigus, vi hadde den på julegallen.
1: Han røyker så verdt, så han får ikke bo inne. Men...
0: Sigus røyka
1: han røyka, det var en gummistøvel du lagde Sigus av, den ligger på Instagrammen vår, langkjøring med Geir Skau
0: ja, for den,
1: der Sigus på julekalenderen
0: for selve Sigus tror jeg ligger på Grønmo på søppeldinga
1: selve Sigus, faen jeg så trist
0: men altså da med disse velvalgte ord så velger vi da å åpne denne podcasten altså langkjøring med Geir Skau og Bø I Telemark
1: wow!
0: og med denne advarselen Ikke gå I vårfella.
1: Du, for menneskeligheten så har det jo mange som syns at for eksempel oppfyllelsen av julet, at vi har gått på månen, at jenter fikk gratis tur til Epstein Island, store ting I verdenssammenhengen, men vi har vært I en revolusjon, Geir.
0: Ja, vi har vært I en revolusjon, og forrige podcast så snakket vi om en bil som fascinerte oss noe voldsomt, som vi hadde veldig lyst til å prøve.
1: Og der har vi mediumens kraft, for gikk ikke en uke engang, så ble det levert en smekk doning oppe på Manglerud I en halvmeter høy slaps direkte fra Stavanger.
0: Ja.
1: Og Geir, kan du ikke du ta oss litt gjennom hva vi har fått levert på døra hjemme hos deg?
0: Vi fikk levert fra
1: Stangeland Auto
0: I Stavanger, som da har importen av Microlino.
1: Microlini,
0: unnskyld, ja, beklager.
1: Det pastaputer fylt med totaksolje.
0: Det pastaputer fylt med to velfødde karer, vil jeg si.
1: Ja, det var
0: For
1: fylt,
0: det altså. Microlini en elektrisk bil med litt, eller ganske mye inspirasjon fra den gamle BMW Isetta. Som sikkert mange har sett på utstillinger, og som jeg husker da jeg var liten, menighetssøstra på Manglerud hadde sånn.
1: Ja, det stemmer, du har jo fortalt det, men det, for dere som ikke vet hva BMW Z her, det den som ser ut som tuppen av sædcelle med to hjul inntil hverandre bak, litt langt fra hverandre foran, og du lokker opp hele fronten akkurat som du går inn I en dykkeklokke, og der sitter på den gamle, satt du rattstammen I døra.
0: Ja.
1: Det gjør det heldigvis ikke lenger nå.
0: Men... Og den var manuelt gira også, med en 300 kubiks, ikke 300
1: hester. Nei, men 300
0: kubikk motorsykkelmotor, og det du girer I et lite høl inne I sidepanelet. Men nå denne her fornyet med, nå denne fornyet da med elektrisk motor. Ja. Du får den I tre varianter. Du får den som mopedbil, så du kan kjøre når du 16 år.
1: Tre varianter?
0: Ja,
2: Og så får hun som så får hun med så, da går den 45 kilometer, og så det en mellomvariant der, og så det den som
1: verstingen.
2: Verstingen, Big Block.
1: Ja, det var den vi kjørte. Ja. Vi var ute og kjørte den bilen. Vi var og luska oss ut på Ring 3. Altså, det ligger på Instagram allerede. Vi har flere 100,000 visninger. Så dere må bare gå inn og se den, og den ble selvfølgelig levert til oss i knallrosa og svart, og vi satt oss inn i den bilen her, det var så trangt
2: at det var bare en som måtte ha med mobiltelefonen om gangen inn der
1: det var så trangt, så Geir hadde en femmer i lomma jeg kjente om det var kron eller mynt det var, altså det det verste men det jo verdens mest charmerende bil,
2: om det
1: Og vi ruska oss ut på Ring 3, det må du bare skal oss gjennom.
2: Altså, jeg skal ta oss litt lenger tilbake i tid, fordi at den kom servert på døra fra henger. Det vel for de som går og lurer litt på om de skal ha seg en fin vinterbil, det varme, godt varmeapparat inn, det skal sies, og det vinduespusser og alt.
1: Og vifta bråket ikke så fælt den heller?
2: Nei, men... Det ikke noe vinterbil, det må vi vel si.
1: Men det ordnet seg det, Geir.
2: Ja, da du satt deg bak i bagasjen og jumpa litt opp og ned, så vi kom opp bakken.
1: Vet du hva, det var teamwork makes the dream work, Geir. Jeg satt i bagasjen med beina ut og du begynte å gi gass. Jeg var redd jeg skulle være med helt ned til, til Brynsenteret bak i der, for jeg var hypp på å komme inn i varmen, altså.
2: Ja, og vi fikk noen... Men den sladda fort, og det ikke servobrems, og det ikke servostyring på den, så det Den det litt down the memory lane når det gjelder å kjøre bil dette her, altså.
1: Ja, vi fikk, altså, bare for dere som ikke har sett bilen, dere må jo gå inn og google Microlini-bil, men fantastisk. Altså, bakhjulet vel 8 tom, og det var cirka 17 tom med snø. Så det var som å kjøre, følte at vi kjørte akebrett da, når vi dro nedover, men den
2: sladda bra.
1: Overraskende bra når vi kom på asfalten.
2: Ja, det jo det han til.
1: Og tror ikke det var stereoanlegget nå, og hva det vi pumpet på stereoanlegget? Legge nedover Ring 3 når du kjører Italiano småbil.
2: The best of Pavarotti.
1: Vi kjørte Pavarotti hele veien. Det faen for et opplegg, altså.
2: Men i og med at det hadde snødd så, til de grader i Oslo på den dagen vi fikk inn, så kom jo disse her med transit og forhjulstrekk og tilhenger. Klarte jo å kjøre seg fast. Da måtte jeg hjemme i hagen og finne Arctic Trucken, min Isuzu D-Max.
1: Den overrasket meg. Når du bare... Faen, så skjer...
2: Du bør ikke si alt som skjer i studio når det ramler ned nå, det ikke noe du trenger.
1: Nei, men du var ute og kjørte artertrøkk, han sto i bakken med bilhenger og saksa transit, og du kjørte fronten inn til fronten hans, fire lav og revers, og det var ikke, jeg tenkte, med de breie 37-tomshjula du har på den,